おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。お休みも続いていましたけれども、どんなお休みを皆さんお過ごしだったんでしょうか。なんとなくまた今日土曜日でお休みの方も

は多いんじゃないかなというところで、なかなかペースを取り戻すことができないぞって思ってらっしゃる方も多いのかななんて思う土曜日の朝です。さっきお話をしていたら、まあ今日むちゃくちゃ雨降ってるって話をされていましたので、やっぱり梅雨なので晴れたり降ったりなんですかね。さらにはちょっとさ涼しいっすよみたいなお話も聞いたので、まあ内地の方ではよく梅雨になると少し気温が下がって梅雨寒とか梅雨冷えとかっていう言葉もありますが、沖縄でももちろんありますよね。まあ本当に毎日雨が続くとなんとなく気持ちも上がらずっていうところだと思います。毎日こう元気に穏やかに過ごすっていうのが一番望ましいんですけれども、なんかやっぱり気分が上がらないよねっていう時もあると思います。まあ、本当にずっと今年はその、気分が上がらないとか気分をとか心の状態をっていう話をずっとさせていただいているんですが、まあ、本当にこの毎日の生活が目まぐるしく動いたりとか変わっていたりするので、今年はというかずっと、まあ、また何かあれば変わるのですが、今のところは毎週毎週特にここ 1,2 ヶ月は集中的に私たちの心の状態ということについてご一緒しています。でしばらくはやっぱりその心の状態がどんなですかねっていうところの話が続くかなっていうふうに考えてますし、なんとなくこう準備をしている中でこの話題しか今のところなんていうんですかね、強く心の中に思わないというのがあるので、じゃあ具体的に今日はその元気がないっていう状態がどんなことなのかということも少し触れつついきたいと思うんですけれども、たまにはそのお医者様というかそのメンタルのクリニックの方のご意見を聞いてみたいなというのがあって、少しいろいろなところで調べさせていただきました。でまあ、元気がないぞとか心が沈んでるぞっていう状態は、まああのお仕事とかお家のこととか人間関係にもいろいろな影響が出てきちゃうというのがあるんですね。でその、クリニックの方にお話を聞いてみると、じゃあ具体的に元気がないっていうのはどんななのっていうことを聞いたら、なんかこういろんなことが自分の周りで起きて、その環境が変わったりとかストレスがかかったりするじゃないですか。まあ、いろんなことをしてストレスが私たち一人一人にかかる、まあすごく分かりやすければ新しく職場を変えましたとか新しい学校に入りましたとかお仕事で部署が変わりましたとか

学校でクラスが変わりましたとか、まあ、いろんなこう自分が予期せず突発的に起きるようなことに対してうまくこう自分の心が準備ができていない状況が体にも出てきちゃうっていうようなこうことなんだそうなんです。で、まあ気分がこう沈んだりとか何かをやりたいなって思う心が続いてしまう、まあ一つの例として自分が経験したことだと、なんかこう自分ができるなって思っている以上のお仕事を自分がもらってしまって、心のエネルギーがこう全部使っちゃったみたいな、そんな状況、まあ世間一般的に言う燃え尽き症候群みたいなのは前ありましたかね。こう文章を書くのも何かこう意欲が湧かないとか、あと作るんだけどひらめかないじゃないですか、まあ考える力が落ちてっちゃったなってその時は思うんですね。あとはその物事に集中ができない状況になったりとか、あともうずっと疲れてるなーとか、そんなこう状況があったりとかですね。で今週お休みが明けて、まあいくつかのお仕事をさせていただいた中で、まあある会社のスタッフの方がやっぱりお酒がやめられないっていう方がいらっしゃってですね、まあ会社に来てもまだお酒が残っているどころか、まだもう酩酊している状況の方がいて、まあ周りの人にも聞いてもお酒臭いとか、立つのもちょっとやっとみたいな方がいて、まあいろいろとお話をしたんですが、やっぱりストレスなんですね。それはどんなストレスなのかというと、自分自身に対するストレス、こう自分の思い通りになっていないストレスだっていうことがお話を聞いてて分かったんですが、まあそういうこともあるんですよね。で、まあ周りの方というのもおかしいですけれども、よく言われるのはお酒を飲んでいるのではなくて酒に飲まされているというような、そんな言い方を周りの方はしてたりもしますし、なんかね、すごく自分自身の自己肯定感が低かったりすると、まあそういう状況も起きてしまうのかなって思います。で、じゃあ元気がなくなっていくとどんな症状が具体的に出るのかっていうのもクリニックの方にお聞きしたら、まずはその感情の起伏が激しくなるんだそうです。
なんかこう些細なことで怒ったりとか、急にこう悲しみに包まれたりとか、まあ気分の振れ幅が大きくなるみたいなことなんだそうなんですね。だから自分のその心の状態というか感情をうまく整えることができなくて、まあ自分自身に振り回されちゃうだそうです。なのでまあ喜びとか楽しみがあんまり感じなくなっちゃうんですって。なんかちょっとこれは残念ですよね。喜びとか楽しみが感じにくくなるっていうのもなんかね難しいですよね。であと無気力無関心がこう続いてしまう、まあ俗に言うなんか自分の身の回りの出来事に自分のこう気持ちがいかないみたいな、何かやらなくちゃいけないんだけど、やる気力も湧かないみたいな、まあだから余計不安になっちゃったりするんだそうですよ。でなんか落ち着かないなって思うのがこう毎日毎日、結果的にその自分の心が休まるっていう言い方をよくしますが、その心休まる時間がなくなっていってしまうみたいな感覚もあるし、実際に休まらなくなってしまうということですね。なのでなんかまあ気分がピリピリしているせいもあるんでしょうけれども、結構なんか涙もろくなるんだそうです。些細なことで涙が溢れてくるみたいなということだそうです。でさらにはなんかこうアクション、その毎日のその行動の中でどんな風になるのかっていうと、なんか前できたんだけどうまくできないなーっていうようなことができなくなって、まあ先延ばしっていうんですか、明日やればいいか、この日にやればいいかっていう風になってくる。でなおかつ人と会うのが嫌になるそうなんです。自分でぼっちではないですけれども、一人でいる時間が好きになるわけではないんですけれども、何か外に出るとか人と会うっていうのがすごく負担に感じるだそうです。であとはもう本当さっき今週こんなことありましたよって言ったのと一緒なんですけれども、その食べることお酒っていうところがなんか急激にどっちかに触れてしまう、なんかいっぱい食べたりとか全然食べなかったりとか、お酒の量が急に増えたりとかということなんだそうですよ。でそれがこう続いていくと当然のことながら、まあお仕事とか学校に行く時に遅刻とか欠席が増えていくんだっていうことですね。でだんだん自分のことにこう気が回らなくなっちゃうので、身だしなみとかもまあどうでもいいかっていう風になるんだそうです。なんかここまでであれですかね、
元気ないなって思ってる人の中で、

こんなのが当てはまる人いらっしゃいます？なんか私自身前にその状況にあった時には、あ、確かに2つくらい当たってるなとかっていうのが、特にその前できてたことができなくなってきたなっていうのを昔感じたことがあって、で、まあその時はですね、漢方医っていうんですか、漢方を出してくださる医者さんのところに行って、まあ、診断を受けたことがあったんですけど、もうずいぶん前ですよ。本当に、沖縄に来てすぐぐらいの頃ですかね。その頃、首里にある漢方のお医者さんに行って、話をしたら、いや、うつ病ではないですけど疲れてますねって言われて、まあ漢方の薬を1年弱ぐらいですかね飲んでたことがありますが、まあ何がいいとか悪いとかっていうのは人それぞれあるので、ラジオを聞いてくださるお一人お一人の判断にお任せしますが、私は漢方合ってましたね。なんかやっぱりこう体の内側に東洋医学っていうんですか、なんかその科学的な薬ではなくて、いろいろな薬草からできている薬っていうのは自分には合ってたかなって当時思います。で、その当時のことを思い出すと、やっぱり何かいろんなことを否定的に考えたりとか、まあ集中力がなくなったりとか、何よりも一番は、自己肯定感がなくなっていくっていうのを当時覚えてるんですよね。だから自分を認めてあげることができないので、なんか問題ばっかり目について、ああもうこれから先大変だなみたいなことを当時思ってしまっていたと思うんですね。なのでそうではなくて、こう頑張ってなかなか結果が出なくて元気なくなっていくのって、やっぱり頑張っているんだっていうことを自分で認めるということはすごく当時大切なんだろうなって後々気がついたんですけどね。漢方を飲んで少し元気になった時からそれに気づいていったということですね。なのでこうまあいろんな状況でそれになっていたりすると思うんですね。すごく毎日ストレスがかかるのとか、あとはまあいろんなちょっと怖い事故にあったりとかしてトラウマみたいになってしまっているとか、こう、あとは意外にこれはクリニックの方に聞いたんですけれども、やっぱり真面目すぎるのもダメなんです。ダメなんだそうです。あとは完璧主義、責任感が強い人、あと感受性が高い、自己肯定感が低いって、まあまあこれはさっきお話した通りですけれども、まあいろんなことを深く考えたりとか他人の評価を気にしすぎたりというのがあまり良くないだそうです。ので

あんまりこう気まじめに完璧にいくぞと思われない方がいいのかなっていうところですね。なのでこうし緩くしていくということですね。で、まあこれもお医者様からクリニックの方から聞いたんですけど、普段じゃあどんな風にしたら良いんですかって聞いたんですよ。そしたら意外に深呼吸がいいんですって。深呼吸すると 自律神経というのがあるらしいんですが、それを整えるんだそうです。で、まあ確かにそうだなって思ったんですけど、テストの前とかスポーツをやっている方は試合の前とか深呼吸をされたと思うんですが、やっぱり深呼吸すると緊張が和らぐんだそうです。で、数分間っていう言い方してましたけれども、なんで数分間なんですかって聞いたら、人によって違うからって言われて、あーはーって思ったんですが、まあ、自分に合う長さの深呼吸をしてくださいねって言われて、と思って、まずは朝、昼、夜ではないですけど、まあちょっとお時間のある時に深呼吸をするといいよって言われて、はあって思いながら聞きましたね。それからあとはね、好きなことやっぱりやった方がいいんですって。楽しいって感じなくなるっているかもしれませんが、なんか自分の好きなことをやると、なんとなくこう自分の心がギュッとこう固まったというか、フリーズした状態が少しずつこう緩んでいくんだそうです。なので、なんか自分の好きなことをやっぱりやっていく、あとは、可能であればウォーキングとかストレッチの運動をしてくださいねっていうところです。で、何よりもって言われたのが、実は寝ることなんだそうです。で、それもなんかこうちゃんと同じ時間に寝て同じ時間に起きるっていうのが結構大切だそうです。なんか無気力になってしまってずるずると寝てしまうことがあるんだそうですけど、なんか一定のリズムをやっぱり刻みなさいみたいなことをおっしゃってました。なんかやっぱり一般的なことなんだなと思いつきながらも、あ、そうだよねっていうところも結構あったので、まあ今朝はちょっとへーって思ってたことでしたので、ご一緒をさせていただいたというところですね。でね、そんな中で、じゃあまあこれはクリスチャン番組ですから、キリスト教会的にはどうなのよっていうところで、まあよくそのキリスト教会に行っている人の中には、まあ心の病とか怪我とか病気とか、まあ、いろんな

のが私たちの生活にはこう降りかかってきたりするんですけれども、でね、その時に人によっては私は神様を信じてるからお医者さんはいりませんっていう人がいるんですけれども、深いなって思った一言があって、それは何かというと、クリスチャンかつ現役の看護師さん、もう本当に不調クラスの看護師さんの一言があって、そういう人がいたら教会の中でどういうのって言ったら、お医者さんにかかることも私たちが持っている知恵の一つですよっていう言い方をしてたんですね。薬を飲むことも知恵の一つですよっていうことを言ってて、ああなるほどねって思いながら、まあ頑固な人に正面から言っても難しいので、その看護師の女性の方が言ってたんですけれども、やっぱり看護師さんってお医者さんじゃなくて患者さんですね、失礼しました、患者さんに寄り添うのが仕事なので、患者さんの立場に立ったらどういうふうな発想になるかっていうことで言葉を選んでるって言ってました。なので、そういう医学とか薬とかそういうものを否定する人には、これは知恵の塊なんですよっていうことを伝えると、意外にみんな薬飲んでくれたりするとかって言ってたので、まあ毎日私たちってこういろんなことにさらされているので、こう大変なこともありますけれども、私たちのこの毎日の生活では、まあキリスト教会的には神様がいろんなものを備えてくださりますよっていうのが結論に言っちゃうんですね。で、聖書の中から一箇所、その箇所をお届けするとしたら、創世記の22章の8節というところがあるんですけれども、こんな風に書かれています。我が子イサク大丈夫だ、神様がちゃんと用意してくださるよ、二人はどんどん先へ進みましたっていう、まあ、親子の話が出ているので、とにかく神様が用意してくれてるよっていうことを、こういう時にもキリスト教会では話をしますね。心が元気になくなったとしても大丈夫だよっていうことを伝えていることが多いですよ。まあそれとは別にクリニックの先生の話もぜひぜひ参考になればお使いになってくださいね。それでは一言お祈りしますね。次の一瞬間元気に過ごせるためのお祈りです。愛する天のお父様、イエス様、ありがとうございます。新しい毎日を用意してくださる、本当にこの特権恩に預かることをありがとうございます。次の1週間私たち一人一人が元気に過ごすことができますように、心が沈むことなく前を向いて、人間関係も良好で、風邪とか怪我とか一切なく、心の状況も健やかであって、さらには経済的なところも全て用意されていることを信じ、毎日が過ごせることをありがとうございます。そして本当にこのラジオを毎週毎週手伝いくださる本当に新雑さん、それからスタッフの皆さんの上にも同様にあなたの祝福がありますように。イエス・キリストの皆によってお祈り。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねえや、
5: チューバーやさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 私ができるようにまず一つ準備を進めていますね、はい、で作品を選んだり新しく新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい、
1: お新作が、
0: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかり残したいなと思ってますね。
1: そうか、
0: はい、
1: 新作はでもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね猫の軸があるにしても、
0: はい、
1: 途中の経過がこうあって、で今まさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
0: そうですね。
1: 作品の構成って大体何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると
0: 私が思っているのは5から7点ですね、うん、はい。
1: 花としたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
0: そうですね。
1: うんうんうん。5点から7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
0: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、うん、はい、ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
1: うん、
0: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
1: うん、
0: 気持ちを前に向くことができたりとか、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、なんかいろいろ思って今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、沖縄の海は新しく描こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: 本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんていうんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに、
0: うん、
1: 至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね一つ一つの跳ね方一つをとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
1: ですもんね、
0: はい、
1: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
0: うんうん、
1: 調合してできるものというものでもないじゃないですか。
0: はい、
1: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
0: そうです。

0: 常に同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は、
1: ね、
0: はい、
1: そう だからこそ新作の意味があるのかやっぱり。
0: そうですね、
1: その趣旨だと、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
0: はい、
1: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
0: はい、前回というのは
1: そのいらした当時です。最初にこのコバルトブルーの海を描いた場所
0: 覚えてます。はい、
1: 覚えてる、
0: はい、
1: だとしたら例えばですよ、
0: うんうん、
1: 見たことがあるんですよ、
0: はい、
1: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
0: はい、
1: ね、いろんな環境を知った今だからこそ描ける場所を、
0: うんうん、はい、
1: で今回の新作に行くのか、
0: うんうんうん、
1: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
0: あ、はい、
1: とかね、
0: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね、
1: 絶対違うと思うんですよ。
0: うーん、あー、どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お、
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: お、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
1: う
0: ーん、はい、
1: あ、いいですよ、そういう、ね、うん、あの気持ちの思い入れがあるところというのが、
0: はい、
1: 全然
0: うーん
1: 良かったりしますし、
0: はい、そうなんですよね。この見える沖縄の海の景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いのではい、
1: そうか、
0: それこそゴールデンウィークに行きたいと思って予定を抑えてるとこです。
1: うーん、
0: はい、南城にあるのでちょっと時間をしっかり作った時にゆっくり行きたいなと思う場所で、はい、
1: でもじゃあ日焼け対策は万全にみたいな感じ
0: ですか。あ、そうですねそうですね、ぼーっとする時間を作りました。
1: ほー、
0: はい、
1: あ、南城市もいくつかそうだビーチもあるし、
0: はい、
1: 資格もありますもんね。
0: うーん、
1: 最近増えて、おしゃれなカフェとも随分増えたと聞いてますけど。
0: ああ、そうですよね、カフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
1: そうそうそう、
0: うーん、
1: だいぶその辺は、うん、景色もだいぶ様変わりしたんでしょうね。
0: うんうんうん、
1: 私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: へえ。
1: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
0: はい、
1: そこからこう考え発生しようとすると、
0: うんうん、
1: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私、
0: はい、うんうん、
1: そうすると外部との接触を断ってしまうので
0: 、あ、はい、
1: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせるときって、
0: うんうん、はい、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
0: うん、
1: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すーっていう感じです、
0: はい、うんうんうんうん、
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね、そこでずっと立ち止まってるわけにもいかないよね。
0: ああ、帰ってこれなくなるときありますよねわかりますわかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。

0: 私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: はい、
0: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを描かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うん、うまく描かないととか、
1: はい、
0: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: は
0: ー、それが割とあこういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
1: はい、
0: この気持ちあったなっていうので思い出しながら絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: うん、なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている、
0: うんうん、
1: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
0: うんうん、
1: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望あるわけですよ。
0: ああ、わかります。はい。
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で、
0: うーん、
1: 気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
0: はい。
1: だからまあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回だけはあえて、
0: うんうん、
1: あのゲストの目線を一切排除して
0: 思い切りますね。いいですね。
1: あの自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
0: はい、
1: だからまあご存知の場所なんですけど、
0: はい、
1: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね私多分。
0: へー、
1: うん、
0: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然、
1: うんうん、もし
0: 違いますよね、
1: う
0: ん
1: うん、そうです。
0: 出てくるものが、
1: そうするともうアウトプットが全然変わる、
0: はい、
1: 前提条件が違うから。
0: あ、そうですね。あの本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしたんですよね。
1: あの一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
0: はい、
1: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです。
0: はい、うんうん、
1: なので特にイベント

0: ントの私が関わるイベントの場合っていうのは、うんうん、あの通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
1: はい、
0: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、う
1: んうん、はい、
0: だからそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
1: はい、
0: そこと同じものをテーマで流し、うんうんうん、聞きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、どうなんだろうっていうことをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、うんうん、今回に至ってるんですけど、
1: へ
0: ー、だからラインナップかなり今回振り切ってるんです。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい、
1: へー、うん、おー、その思い切りはいいですね。
0: もうあえて、
1: うんうん、
0: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、はい、気をつけてやっていくので、
1: うんうんうん、
0: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、はい、あえて今回は振り切りました。
1: へー、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: この収録の冒頭に海の家を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどねあの毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか、知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
0: ね、
1: 私の地元では見れない見られない花なので、
0: うん、はい、
1: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
0: はいはい、
1: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
0: はい、
1: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、
0: うーん、
1: 今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
0: あ、それはいいな、
1: はい、
0: そしてねこの後流す、
1: はい、
0: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
1: はい、
0: 今までのお話の流れにも少し通じる、
1: うん
0: うん、作品の世界観にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
1: はい
0: はい、ぜひリスナーの方と一緒に楽しんでいただければと思います、
1: はい、
0: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎コウさんから月のしずくお送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月のしずくっていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月からしずくってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが、
0: そうなんです。ちょうどね今の作品のイメージとかで話聞けたら、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って。
1: あーさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです。特にね遥香さんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね。とっても
0: 私は特にそうですね。もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へえ、
0: はい、
1: もうテレビよりも音楽って感じですか。はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこうオケード平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです。当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、ああ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそうすると主旋律があって、
1: うん、
0: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へえ、そうなんですね、う
0: ん、そんな遊びしてました。
1: あ、歌い手のところですか、キーは
0: 両方。あ、もうもちろん原曲です。
1: へえ、面白いですね。そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね。だから編成器

0: 終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分それが影響しているんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい。
1: へえ、コーラス部分と主旋律と。へえ。
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ、
1: で、あの車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
0: はい、
1: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくてあの聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
0: うん、でしょうね。なんか、うん、あのもちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合、
1: うん
0: うん、特に洋楽と邦楽両方聴くので、
1: はい、うんうん、
0: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
1: はい、へえ、音楽ねいいですよね。
0: そうなんです。
1: なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聴けました、おかげで。月の雫、
0: はい、そうなんです、とてもねいいナンバーなんですよ。
1: 風景がパッて出てきますよね。
0: そう、あの楽曲は特にそうですね。もともと確か ドラマの主題歌だったと思うんですけど、それがあったからというのもあるんでしょうかね、あのすごくこの主旋律の取り方に、
1: はい、
0: 意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
1: へえ、
0: うん、
1: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
0: そうなんです。あの楽曲はもう本当に、かなり自分の中では聞き込んでますし。
1: へえ、
0: そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
1: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
0: 私はもう、極力自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
1: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
0: 結構出ますよ。
1: へえ、
0: 女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
1: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
0: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、このさ、あの楽曲自体は世界観があるナンバーが多分好きなんですよ、自分が、
1: はい、
0: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
1: はい、
0: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
1: へ、
0: 清水翔太さん の、
1: はい、
0: あの花束の代わりにメロディーをという楽曲、
1: はい、
0: あれも私初めて聞いたんです今回、
1: はい、
0: なんですけど、この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方が、ものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
1: はい、
0: あ、これいうので、はい、今晩初めて披露します。

0: したけど。
1: へー、練習してたんですね。
2: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから。
1: はい。へー、どうでした反応は。
2: あ、でもまずは9大点じゃないですか。
1: へー、
2: やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
1: はい、
2: あの音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
1: うんうんうんうん、へー、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
2: そうそう。あとは昔よくリクエストでいただけたのは、あの K のオンリーヒューマンですね。
1: ああ、はい、
2: あの曲だけは未だに顔面見ずに歌います。
1: 相当歌ってますね。
2: あれはもう相当リクエストもらったので、
1: へえ、
2: はい、ある時期に、
1: うんうんうん、
2: もういつの間にか画面を見ずに歌えるようになりました。
1: へー、その都度その都度で、この曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
2: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
1: うんうん、
2: あとはもし個人的には安全ちゃんの玉置浩二さんとか、
1: はい、
2: 山下達郎さんすごく好きなので、
1: うん、はい、
2: うん、その方々の楽曲でこうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
1: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
2: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
1: ああ
2: 、あの若い頃よりもより迫力が増したというか、
1: はい、
2: 深みが、
1: うんうん、
2: ですし、例えば山下達郎さんの場合だと、あの方今70超えてるはずなんですけど、
1: う
2: ん、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわ、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
2: いや、もうあそこまで行くと、
1: はい、
2: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
2: 普通はそうです。
1: そうですよね。
2: だからあの世代でいうと、もう一人特徴的なのは小田和正さんだと思いますけど、
1: はい、
2: うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
2: はい、嬉しかったです。私もあの沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
2: 山下達郎さんは2回行ったんですよ、
1: はい、
2: 那覇でやった時と、
1: はい、
2: 沖縄市でやった時と、
1: う
2: ん、2回行ったんですけど、
1: うんうん、
2: やっぱり変わらずです。
1: あ、うん、それは嬉しいですね。
2: そうです。で、最終日はもう恒例は必ずあの奥さんもあの少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、
1: うーん、恒例なんですね。
2: はい、
1: へえ。
2: ただもうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
2: 結構ハードル高いかもですね今、
1: うんうん、
2: 去年から今年にかけて多分奥さんの方があのツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか、うん、沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
2: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方とあの九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、はい、来ないみたいな、
2: は
1: い、
2: あのほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あー、行かなきゃだって、うん、ですよね、うん、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思うない沖縄って思いながら。
2: やっぱりね、難しいんですよね。
1: うん、
2: あのやっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
2: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
2: うん、それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: うんうん、運びますもんね。
2: そうなんです。
1: いろいろ
2: ちょっと難しいかもですね、
1: はい、それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、うん、そっか、全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
2: まあ、それはあのもしかしたらあるあるの話かもしれませんしね、
1: はい、
2: うん、
1: なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいって思ってます、うん、いろいろ。
2: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみ。

0: 見ながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシュレット。
1: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネジーからシュレッドお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方ですね。
1: うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今まだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、 あとは個人的に伺っておきたいのは、はい、音の件です。
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんかね、テーマソングあった方がいいよなと思ってい つもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもなん、どういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って
0: え、
1: はい、
0: なぜに。
1: な、作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: ああ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。なぜかというと、コード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: 音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: よく言う A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方って。
1: うんうんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出た春かって感じですね。
0: さてと、じゃあ、もうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい、
0: おお、今日もあっという間に終わりました。
1: 本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい笑顔いっぱい未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
5: ラジオネーム旧ぐしかわ氏の俺さんから番宣いただきました。
6: しんとすけしんの S、
7: スリ石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一幕市公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
15: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
16: こんにちは、
15: よろしくお願いします。
16: よろしくお願いします。
15: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、なかなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
16: はい、先生からは膵臓を、まず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、今回はその膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
15: 先生まず膵臓というこの臓器、どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
16: はい、膵臓というのはちょうどみぞおちの、よくこうみぞおちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
15: はいはい、
16: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい病気です。で膵臓にも膵頭部といって頭、膵体部、そして膵尾部といって、こう右から頭、体、おっぽみたいなこうおたまじゃくしを大きくしたような形になってるんですけど、この頭の部分によく膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。
15: はい、

0: その特徴があるのでですね、まあ、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、まあ、その前にですね、先生がちょっと厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状があるらしく、90% がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです、
1: はい、
0: ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした。はい、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすい、なりやすいというか、いわゆる、危険性を予知 できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
1: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験があるということですね。
0: はい、そうです。それが一人いたら、3.5 倍のリスク、
1: はい、
0: 2人いたら 5.4 倍、
1: うん、
0: まあもし、まあ、なかなか同じ家系に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら 10.8 倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという話もありました。
1: 膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね。
0: 家族にいたらですね、はいはい、であと先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、うん、その膵頭部のあたりっていうのはよく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、
1: うん、
0: そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、
1: はい、
0: もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、
1: うん、
0: そういうことがあるときはもしかして膵臓がんというふうに思って検査を受けた方がいいという話がありました。
1: なるほど。インスリンというこうとてもどっちにも共通するものがあるってことですね。
0: はい、それと今回先生が話した中で慢性の膵炎という病気があるんですけど、
1: うん、
0: まあ、大部分はアルコールの飲み過ぎで起こるらしいんですが、
1: はい、
0: この膵炎になると膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、するということで、
1: はい、
0: ですから、まあ、お酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は膵臓の専門家の先生に見てもらった方がいいですよと。
1: うーん、
0: あとうちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、膵臓を超音波の検査といってエコーをやると、太っているとですね、
1: はい、
0: なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのはこう溝落ちからエコーを当てると膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といってこう水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりか膵管が拡張する、まあ、近くに膵臓がんが隠れてることがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは痛くもないけれどもすごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんですね。
0: そうですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民健診には採用されてないんですね。ですから人間ドックを受けるか、まあ、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あと、まあ、私たちのようなかかりつけ医で通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それでうちの病院でも膵嚢胞や膵管拡張を見つけたら大体大きい病院に紹介してますので、まあ、その方々が全てがんが見つかるわけではないんですけど、
1: はい、
0: やはりそれをきっかけに見つかって手術を受けて

0: 元気になって帰ってきた方もいますので、うん、やっぱりエコーは大事かなと思います、うん、で先生の今回の話でエコーで、引っ掛けて、
1: はい、
0: その後の大事な検査がMRI らしくて、
1: うん、
0: やっぱりMRI が結構診断のにとってすごく威力があるらしいので、膵のう胞がある人は大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことが分かるんですか？
0: まあ、やっぱり超音波はある意味ちょっとエコーというのはこう影を見ているようなものなんですけど、
1: うん、
0: MRI も本当に膵管の状況から膵臓自体をきれいにクリアに見えるらしくて、まあ、それが一つの診断 の、うん、手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査ってことですね。
0: あと血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、
1: はい、
0: 今までの腫瘍マーカーというのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、
1: うん、
0: 検出感度が十分高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、
1: うん、
0: 先生の話ではアポリポタンパクといってアポリポタンパク A2 というA2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしい、はい、ですからうちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときはこの採血をしたりMRI を取ったり、うん、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために治療するためにいろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね。先ほど言いましたように進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、
1: うん、
0: いかに早期で見つけられるかっていうのがこの膵臓がんの特徴かなというふうに思います、うん、
1: この膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか先生？
0: 残念ながら先生がおっしゃってるには特有な症状はないという
1: 痛いとかだるいとかそういうのはない。じゃあもう本当にこれ検査の大切さ。
0: そうですね。もうお腹のエコーを受けるしかないんじゃないかなという感じですかね。
1: で川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました、
0: はい、なんか今年の1月から那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて専門やスタッフが、うん、専門職が多職種でチームを作って診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、まあ、いきなり視聴者の方が聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、
1: はい、
0: エコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね、うんうん、まあ、それとか家族歴が濃厚とか、
1: はいはい、
0: そうですね、そういう方は紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれませんね、うん、
1: はい、ぜひね参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、まあ、見逃したという方も安心ですね。ぜひねアーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっとこう踏み込んだお話になりそうですか？
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、はい、まあ、膵臓にご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います、
1: はい、詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック電話 098-885-5000 885-5000 までお

0: 問い合わせください。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや、チューバーや

0: 小林さん。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。
0: 小林さん。

0: 三年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して Go! Go! アスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あ

0: 毎週聞いてね。
1: SCN キューラバース、
0: うがい手洗い、
1: SCN キューラバース、
0: 絶対聞いてね。
1: SCN キューラバース。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません、パンダ無線の

0: パダオです。
1: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
2: ここで生きてゆくよ。
3: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。
5: 始まりました、月曜オリジンアワー。お相手は鈴川サーキット、サーキット
6: すずです。
5: よろしくお願いします。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
6: はい、
5: はい、月曜日になりますので、
6: よろしくお願いします。皆さん
5: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
6: はい、
5: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただきますと、うん、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
6: はい、
5: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリさん、ビッグノーズさんと、うん、外にはマリエさんピンさんもこんばんはと。
6: こんばんは、ありがとうございます。
5: ムックリさん、
6: うん、
5: さっきすずこんばんは。
6: こんばんは。
5: 今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
6: あ、
5: 今日はね、うん、盛り返しというか、
6: はいはい、
5: なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、
6: うん、
5: なったっていうニュースもやってましたから。
6: そうなんだ。
5: もう読めないですね、分かんないですね。
6: いや本当ね、
5: もういいんじゃないですか、人類みんな裸で
6: もう裸族、
5: もう裸族で着たい人だけ着て
6: だったら着るだろみんな、
5: もうそれでいいんじゃないですか。ジャンパチーさん、お久しぶりですね。
6: うん、あ、確かに確かに
5: 久しぶり。
6: お久です。
5: お久でございます。
6: うん、
5: そして、ビクロンさん、さっき老眼かとかねいや、これ伊達メガネなんだよ。
6: うん、
5: 今日ちょっとすっぴん気味でさ。
6: あ、なるほどね。
5: そうそう、
6: ちょっとカモフラージュで、
5: カモフラでね、
6: うん、
5: 来てますけど、
6: ポタポタ焼きのおばあちゃんみたいな。
5: 誰がよやポタポタ焼きの
6: おばあちゃんみたいな、
5: 裏側におばあちゃんの知恵袋って書いてるやつの美味しい袋のやつ
6: のメガネですね。
5: いや、誰がポタポタ焼きのおばあちゃんのメガネさきちゃん、すずちゃん、うん、今週もとっても可愛いと、マリアさんピンちゃん
6: 優しいね。今日も普通2週間連続で来てくれて、
5: まあ、いらっしゃってますね。
6: うん、ありがたいですね。
5: 沖縄ずっとの夏日でしょ。25度以上が夏日よ。あ、そっか、25度以上が夏日か。
6: そうなの。
5: もう感覚狂ってて30度以上が
6: いや本当
5: だって、もう25度なんてもう全国的にも普通なってきてるじゃん。
6: うん、
5: だからもう30度からかなっては思ってたけど。
6: だからさ、そうなんだ。まあそうか、まあね、でも涼しくなったとは思うけども、
5: うん、まあまあ秋めいては来てるよね、
6: うん、
5: 青葉さんもこんにちはと。ともくま2号店さん、こんばんは。チャタンでのライブお疲れ様でした。
6: ありがとうございました。ともくまさんね、
5: 本当に
6: あの配信がないからって言って、
5: そうなんだよ、
6: 内地から
5: 来てくれてからありがとうね本当に
6: もうびっくりした、本当にもう嬉しい。
5: いつも内地で県外、うん、沖縄のライブをね、このパブリックビューイングという形で、うん、東京から見てくれてるんですけど、今回ちょっと配信の設備がなくて、会場が、チャタンの会場がね、
6: うん、
5: それで何人かいらっしゃいましたよ。
6: いらっしゃいましたね、
5: 県外から来ました、うん、いつもパブリックビューイングで見てるんですけどっていう方が、
6: 今回ないからって言ってね、内地から。
5: そう、もうマニアックな楽しみ方
6: でもこのチャタンの会に来てもらえてなんか嬉しかった、うん、
5: あ、確かに。
6: もうチャタンも存分ね見れたんじゃないですか。そう、
5: しかも私のドジ元だし、
6: うん、
5: 言うたらスーズーとサーキーが毎日のようにネタ合わせしてた場所だから
6: そうね、
5: 学生時代とかの時に
6: 懐かしい
5: ところできて、しかもやったネタがチャタンをディスるっていうネタだったから余計にチャタンでできてよかったなって
6: 。いや本当、
5: チャタンの町民の皆さんの前で、
6: ね、本当よ、やりたかったからあのネタが
5: しかもさ、開催日土曜日だったじゃん、
6: うん、
5: ちょうど花火上がる日だった皆さんおそらく帰り道とか、
6: うん、
5: ちょうど家着いたぐらいとかにチャタンの花火の音とか聞こえたんじゃないかなって思うと ね、それもまた エモくてね
6: 見れたかな花火ね
5: 見れた、みんな花火見れた、チャタン来てくれた人その日上がってましたけど、うん、ちなみに私

0: さ、
1: うん、
0: チャタンで地元さ、
1: うん、
0: でマネージャーが前日ぐらいに、うん、チャタンでご飯食べてみたいみたいな、打ち上げしたいっつって、
1: お
0: どっかいい場所ないっすかねっつって、うん、何個か候補あげてから、うん、じゃあ行こうっつって、
1: うん、
0: で、新人、今回デビューの新人2人と、
1: うん、
0: ちゃんひびさんと、
1: うん、
0: 私とマネージャーで、北谷町美浜の、うん、知ってる人は知ってるクロコダイルってい
1: う、クロコダイル
0: って
1: チョイスメンツも面白いし、クロコダイルにあのメンバーで行ったんだっていう
0: 面白いだろ。
1: 皆さん分かります、クロコダイルっていう、あの美浜にねあるなんか入り口もなんか土管みたいなさ、丸いなんか入り口があって、ま、
0: 入り口がおかしいんだよ、
1: おかしいです、
0: 入り口がトンネル型の入り口で、
1: そうそうそう、
0: 看板がなぜか分かんないけどでっけえカニの看板なんだよ
1: クロコダイルつってんのに
0: で中入ると、
1: うん、
0: なんていうの、ベランダみたいなところに、
1: うん、
0: いろんな種類のソファーが置かれてて、
1: うん、
0: で出店みたいな、
1: へ
0: え、そこがバーカウンターなんだけ ど、
1: ど
0: 外にバーカウンターがあるわけ、
1: へえ、
0: で中にまた個室みたいなのがあって、そこになんか、うん、VR でゴルフやる遊び場と、
1: うん、
0: テレビゲームが出るスペースとか、
1: うん、
0: あとすごい店内すごいレゲエ流れてたりとか
1: ダーツとかビリヤードとか生きてますね本当に
0: できる、あのアミューズメント施設なんですけど店員さん漏れなく外国人みたいな
1: チャタンすぎるだろ。
0: で、飲み放題が無制限のおそらく私は北谷町の中で一番なんていうの、リーズナブルで、
1: うん、
0: 遊びながらテンション高く飲める場所だなと思って、
1: うん、
0: まさかいかんだろうって思いながらちょっとふざけ半分で紹介したんだけど、
1: うん、
0: マネージャーがさ絶対ここ行きたいって言い出して、
1: あクロコダイルに、
0: クロコダイルに、
1: あ
0: もう絶対ここにしましょう。さ他にも何軒か開けてたんだよアラハビーチの海が見えるところとかさ、
1: あ、はい、
0: 安いくて美味しい居酒屋とかさ、会場近くの、
1: うんうんうん、
0: いやでも絶対クロコダイルっすって、
1: うん、
0: じゃあクロコダイルにしましょう早い時間から行って、
1: あっちね本当になんていうの、地元の人が行くところっていうか美浜のにある割には、
0: 違います、あっちは、
1: うん、
0: 美浜で遊んで、
1: うん、
0: 美浜の店閉まるのが結構早いから、
1: うん、
0: それでも飲み足りないパリピ野郎が最終的に集うところなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: あっち2時ぐらい3時ぐらいまで空いてるから、
1: そうだからパリピって言ったらちゃたんしいでしょ、
0: そうそう、あの本当に通るたんびに踊り狂ってる外国人の方がいらっしゃるような店なんですよ
1: だってあんなさ美浜のど真ん中にあるのに、うん、観光客行ってるのあんま見たことないもん、多分もう入りづらいんだはずよ、
0: 怖いと思うあの室内暗いし、
1: そう
0: あの電気ないしね、本当に入りづらいけど、まあ入ってしまえば楽しいところであるんだ、うん、あるところであるん
1: だ、だから多分観光客の人にね知れ渡ったらもう多分もう、うん、あだから行けないぐらい、
0: あんまバラしたくはないわけ、
1: 人気になるはずよ、
0: あんまバラしたくないところであるんだけどさ、うん、そこ行ってあだから皆さん言わないでね、クロコダイル私絶対バラしたくないからみんなの中でとどめとこうね、多分今聞いてるみんなはいかんと思うから
1: 行く、行くだろ、
0: マリアさん
1: 行くよね、それ聞いたら無制限ですから、
0: じゃあマジで私的にはコスパがいいところなんだけど、
1: しかもワニ肉も食べれますからね、
0: あ今食えるかな、
1: あ違うんだ、あれ中にさワニもいなかった、
0: いたよ昔は、
1: いたよね、うん、
0: 脱走したワニだろ一回脱走したワニだろ
1: ニュースなってた、
0: ニュースなってました今はいないね、生き物系は、
1: あそっか、なんかそのワニ肉が食べれる珍しいお店っていう、
0: そうあの売りが結構サソリ食えるとか、
1: ああだったね、
0: ワニ食えるとか虫食えるとかそんな系の店
1: だ
0: った、
1: はいはい、
0: 今はまあそこは多少ね、
1: うん、
0: あアニゾーさんが張り寄った、あはらんで、はらんでやめて、バレたくない、本当にバレたくないここ
1: いやもうみんな行くよ、もう
0: バレさんでお願いここはね本当にいいところ で、 で、うん、メンバーもメンバーだし、
1: うん、
0: 私ちゃんひびさんと長い間一緒にいるけどマジであんま喋ったことないわけ、
1: いや私もよ、もう飲みに行ったことなんてないし、
0: なんだろう、ネタも大好きだし尊敬してる人なんだけど、
1: うん、
0: 得体の知れない人すぎてさ、
1: うん、
0: でもやっぱなんか離れてる間にいろいろあったんだはずね、うん、なんか昔知ってるちゃんひびさんと全然違くてい
1: ろいろあった
0: わかる、いろんな経験をされたんでしょうね普通に楽しく喋ってさ
1: へえ、
0: で酒飲んでる中で、飲んでる中でさ花火の音聞こえてさ、
1: うん、
0: みんなで外の方で飲もうぜっつってね外で花火見ながらちょっと涙流したりしながら
1: なんで

0: 流して見るもんじゃないよあの花火。毎週上がってるよ、ごめん、週2で上がってます。
1: いやいや、あの8月は週3で上がってました
0: あ、元気や、週3も涙してる人なのに涙流して、
1: 本当にもうこんなに楽しくていいのってちゃうみさんが言ってて
0: あれ、そんな人だったんだ。
1: いや、面白くて本当に良かったと思って。
0: あ、年取ったんだな
1: そうそう、だから単純に丸くなったんだろうね。
0: へえ、
1: 月日が流れて
0: 面白いメンバーで
1: 面白いな楽しかったよ。
0: あ、いいですね。茶壇でね、こうやって打ち上げとかも
1: ないからね。
0: 今までもないからね。
1: 今までもだし、これからもないだろうし。
0: だからさ、
1: だから本当はこの打ち上げ行くのどうだろうなって思ってたけど、
0: うん、
1: いやもう行きましょうと思って、
0: うんうん、
1: だから次の日早かったさ、飛行機は、
0: うんうん、
1: だからやめよう、飲むのやめようかなと思ったけど、いや、うん、行こう、ごめんスーズ、明日送り迎えお願いしていいって急遽スーズに、
0: いや本当よ
1: お願いして、
0: はっさ、私3時半起きよ、
1: ごめん、
0: あんた拾うからあの飲むのを調整したらね大丈夫だったと思うんですけどねそうそうそう
1: 楽しかった。
0: もう茶壇でのね、地元でのライブでしたから、もう良かったです、楽しめて。
1: だからスーズさんのおかげで心ゆくまで
0: 、うん、
1: はい、楽しめて、おしゃべりもたくさんできて新人さんお二人ともお話しさせていただいたんですけど、
0: うん、
1: なんかめっちゃ喋ったんだけど、
0: うん、
1: 基本覚えてないんですよ。だから多分適当喋ってる。なんか次の日マネージャーさんからありがとうございましたってメッセージいただきましたけども、
0: うん、
1: 多分適当こいてるので新人二人には私の言うことは無視していただいてチャイヒミさんとマネージャーが言うことだけ聞いてもらったらいいなって思ってますけど、
0: なるほどね、でも新人二人もね、なんかもう面白い
1: 個性があるね、
0: があるね。
1: あ、それぞれ2人、福ティと長寮、
0: うん、
1: 長寮は完全なる野球部のパリピだし福ティは福ティで公務員から明けの芸人かなと思ったらストレートに23歳の芸人になってるし、
0: 貫禄がすごすぎてね、
1: 貫禄がすごすぎるっていうね、
0: 面白い新人メンバーです。
1: タイプの違う2人入ってますので、うん、来月もよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 盛り上がりました。
0: 来月はまたオーディションもね、
1: あ、そうだ、
0: ありますから、
1: また面白い方たちが出ますから、
0: うん、
1: これもまた
0: ぜひぜひ。
1: で、なんか新人発掘オーディションライブの後にオリジンライブがあるんだけど、
0: うん、
1: これなんだ、連チャンで見れるチケットも安くで買えますので。
0: そうですね、
1: はい、
0: 投資チケットがありますんで、
1: これもぜひご予約よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ツイキャス、
0: はい、
1: いっぱい来てますね。
0: お、ありがとうございます。
1: トマクマ2号店さん、
0: はい、
1: 金井ホールにタクシーがなかなか来なかったのは茶壇町のタクシーも全部美浜に取られてる説いや絶対そうですね。
0: あの茶壇のね、元観覧車があった方のところにいっぱい泊まってますあっちでちょっと待機してるのですいません
1: いや本当そうだ、
0: あの上の茶壇までは来ないんですよ。
1: あのなんならさ上茶壇だと思われてないから
0: そう、もうギリ置き直し
1: そう
0: みたいな扱いではあります。
1: 美浜に全部タクシーは集中して行ってますからね、うん、なかなかここら辺はタクシー通らないですね。だから、
0: うん、
1: もしかしたらバスの方が早いんじゃないかなと。私は
0: 確かに
1: バスで一旦ゴーパチまで出てそっからタクシー乗るとかな、
0: うん、まあ、バスもバスで遅れてくるんですけども、ね、
1: まあそこはね、呼んだで
0: いやいや、うちのタイムでね、
1: うちのタイムでビクロンさん、
0: はい、
1: ちゃんひびは飲んだらまた脱ぐんかな。いや全然脱いでなかった
0: です。あ、昔はね、もう脱ぎまで、
1: うん、いやもう全然
0: 違かった、有名でしたから、
1: うん、一番おとなしく飲まれてましたね。
0: ちょっとで脱がなくて、
1: ず逆にさ、
0: うん、
1: ずっと敬語だったわけ、ちゃんひびさん。
0: 怖い怖い
1: 途中からさ、あ、気使って多分、
0: うん、
1: 敬語で喋ってくださってるんだろうなと思った
0: ん
1: だけ
0: ど、
1: ちゃんひびさんなんで敬語なんですか、逆に怖いんですよって言ったら、
0: うん、
1: なんかあの北海道でお世話になった人が怒る時もずっと敬語だったから、それに憧れて敬語やってるって言ってて、怖さ増して怒ってんのかな、じゃあ今とか
0: 確かに
1: そういうことではないと思うけど、途中からね普通にタメ口で喋ってくれたけど、むっくりさんかな、
0: はい、
1: クロコダイル、
0: うん、
1: 犬の同伴かって書いてある
0: そうなんだ、
1: ワニに食わせるんかいや、そういうことじゃない。やっぱね、ミハマっていうのはね、
0: うん、
1: ワンちゃん買いの人が多いんですよ。
0: 多いですね。もう散歩してる人もよく見ます、
1: うん、言うたら美浜とか茶壇でしか見たことねえような犬ばっかりなんですよアフガンハウントとかね、
0: うん、ゴル、なんだった
1: なんだ、
0: なんかでっかい、この口が長いやつ、
1: 口が長いやつな、うん、一瞬ヤギに見える
0: 犬とか、あ、そうそうそうそう、足長い、
1: 足長い犬とか、
0: あのさ、死にでかいプードルもいるよね。
1: 死にでかいプードルよ、
0: あのちっちゃいやつじゃなくて、
1: ちっちゃいやつじゃない、
0: でっかいプードル、
1: プードルの原種みたいな
0: やつ元みたいな
1: 元、そうそうそう、
0: 大元みたいな。

0: みたいなやつ、
1: 大元みたいなプードルがいっぱい
0: そう、あのタイプのプードルは茶碗でしか見ない、本当にあれびっくりした、おプードル大元のプードルだ、
1: 大元のプードルいっぱいいるね、確かにっていうのがいっぱいいる街なので、うん、確かに、まあ、ワンコさん犬ちゃん一緒いいですよっていう店は多いかもしれない、
0: 確かに多いかも、カフェとかね、
1: うんうんうん、それが普通な気もする、
0: うん、
1: 円楽さん、茶碗って世界で最初に

0: イメージ、カレー屋通うかな。
1: あ、
0: ジャイさんかっこいいっすよ。
1: うん、
0: この人かっこいいっす。
1: あのシュッとしてるしね、身長も高くて。
0: 芸能人でいうと誰に似てるかな、なんか俳優さんでいそうな。
1: 確かに
0: お顔されてますよね。
1: うん、
0: 誰に似てるんだ。
1: 黙ってたらイケメンなタイプですよね。
0: 確かにね、黙ってたら
1: 喋ったり動きがちょっと怖い、
0: 変だからな
1: チャイ
0: チャイ一緒に飲んだからってもう調子乗ってる。
1: いやもうそれまでの中ですから、もう
0: それまでの中ですから。
1: それだ、なんていうの、飲んだ中ですから。
0: ダンパチーさん、ちゃんひびや ラジオ中に髪の毛食べてたよね。
1: 食べてましたよ。
0: 食べてましたね。
1: うん、私のすぐ目の前でね、私が一生懸命喋ってる中、髪の毛、しかもあのノーハンドでですよ、頭をこう動かし
0: て
1: 髪の毛を口にあんって入れて食べて出して。
0: いや今もうそれもやってないか、逆に寂しい気持ちもあります
1: 確かに。
0: ともくま2号店さん、
1: はい、
0: 変なダンパチーさんがちゃんひびさんのことをスーズのトラウマになってる人と教えてくれたけど何があったのかな。そうなの、そうなの、
1: 教え方、
0: 教え方何なの。
1: ダンパチーさん変なこと教えないよ当たってるけどね。
0: 当たってんのかい、当たってんのかい。いやでも、あ、いやこれはまあ言わんくんか。
1: 泣き
0: もしかしたらおばあちゃんのオリジンアワーで話すかもしれないし。
1: あ、なるほど。
0: おばあちゃんありがとう。
1: あ、じゃあ木曜日だったかな、聞いてください。
0: 水曜日だったかな、
1: うん、
0: はい、聞いてみてください
1: 。はい、
0: で、そう、差し入れもたくさんいただきまして。
1: そうなんですよ、またね、ライブが
0: えぐいぐらい
1: あって。
0: ありがとうね、本当に。今日もね、はい、鈴崎のラジオでいただいた差し入れを自慢しようのコーナー、はい、
1: そうですね、紹介しようのコーナーで、もう見てもこのさ、でっかいバッグにもいっぱいよ。いっぱい、
0: ありがとうございます、みんな気使っていただいて。
1: もう本当にありがとうございます。
0: あれ持ってくるの忘れた。
1: 何、
0: 水羊羹、お前から奪った水羊羹。
1: あ、水羊羹もう食べちゃったよ。
0: あれどうでした？
1: 美味しかった。
0: そう、私がさ、 X でさ、チャタンライブに来る際はぜひチャタンのアントルメの水羊羹食べてくださいって言ったら、
1: うん、
0: お客さん何人か買ってきてくれてて、
1: だからね、
0: スーズだけに水羊羹の差し入れやったんですけど、うん、スーズ何個かちょうだいって。
1: あ、いや、もうもちろんだよ、6個も入ってましたからね。
0: いやマジで、あれは
1: あのシークワサー味と、はい、小豆味と
0: 三人味
1: 入ってて、でスーズさ、羊羹さ、あの、うん、まず小豆が食べれないから、
0: そうだ、あんこが得意じゃないからね。
1: そうそうそう、で羊羹ってあの茶色いさ、
0: 茶色い
1: 茶色い、あの小豆の
0: 色を言う、あんま色を言わんくない、羊羹の、
1: あ、小豆の味でしょ羊羹って、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: そうだから食べたことなくて羊羹自体を。
0: あ、なるほどね。
1: で初めてそう開けたら、もう綺麗な透明なさ、プルンってしたやつの中に、
0: そう
1: シークワーサー、何ね、あれ、あん、
0: あん、シークワーサーを練り込んだあんかな。
1: おー、そう、こしあんとか私食べれるから、
0: うんうん、
1: そう、なんだろう、なんかめもちもちしてて美味しかった。
0: そう、舌触りもね、
1: うん、
0: 冷やして食べました。
1: 冷やして食べました。
0: あんたは大正解でございますよ。
1: よかった。
0: 冷やして食べたらね、またこのつるんと感が、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 倍増して、とってももちろん常温でね、美味しいけど、
1: なんかもっちりしてて美味しかった。
0: もう私今家でキンキン冷やしたら、今日帰ってから食べるんだ。
1: あ、いいですね。
0: じゃあ紹介しよう。
1: うん、
0: どなたからからね、いただいたかはね、ちょっと省かせていただきますか。
1: あ、そうですね。
0: あ、出ました、ピスタチオ。
1: ピスタチオ、私はね、
0: サーキーが好きなものを紹介します。ドルルルルルン、おつまみです。なんの、
1: あ、すごいテンション上がってますね。ピスタチオで、
0: マリエさん、ピンさん、いつも紹介してくれる優しいファンサー、ファンサーじゃない。
1: いやいや、もういただきましたからね。
0: チーズアーモンド、
1: チーズアーモンド、
0: これめっちゃうまいの、わかる。
1: これ美味しいよね。なんかちっちゃいせんべいにチーズとアーモンドが乗っかってるやつね。
0: あ、これのさ、チーズアーモンドのさ、
1: うん、
0: サブタイトル初めて知ったんだけど、これ乗ってる美味しさなんだね。
1: 多分サブタイトルあるんだ。
0: 2つかけてるんだろうね、ノリノリの方と乗っかってるっていう。
1: なるほど。
0: 肉の日だから肉買いに行くよ。またね、元気もらいましたよ。
1: あ、肉の日、あ、そっか、
0: 今日29日。あ、そっか、
1: ありがとう。
0: あ、気をつけて、ありがとうございます。
1: またね。はい、
0: チーズアーモンド、
1: あ、サーキーがね、チーズアーモンドとピスタチオもらってる中、私はピコラもらいました。
0: かわいい。
1: ピコラ、
0: 懐かしのお菓子、
1: パフェとかによく刺さってるね、しましまのポッキーみたいな。
0: なんでかな、みんな豆くれるんだけど。
1: グリーン豆。
0: 塩わさび味。グリーン豆、
1: 私はもう

0: ね、こぞって全部もうお菓子でございます。じゃがりこからポッキーからもう最高でございます。
1: 私ももちろんお菓子もらったよ。
0: お
1: うん、ポテトチップス和牛とわさび味
0: やっぱ味がなんかおつまみ感があるね
1: イカの姿揚げホットチリ味とかね。
0: あとなんか可愛く冷めてこんなって放送された、
1: そうそうそう、放送されたやつね。
0: このエリーゼってやつ美味しいよね。
1: あ、家庭訪問お菓子だ。
0: そうお家でね、なかなかあんま食べれないやつ。あと龍角さんも入っててありがとうございます。
1: あ、そう、気遣ってもらって、このライブアートをのどケアしてねっていうことで、
0: シールもかわいい。
1: あとやっぱ豆なんだな。
0: あとやっぱ豆なんだ、
1: サクサク、え、枝豆のなんだ、あのこれ、これなんていうの、
0: あ、
1: なんかプリッツ的な、
0: はいはいはいはいはい、これうまいよね。
1: これ食べたことない。
0: あ、本当に。
1: カルビーさんのかな。
0: なんかポッキーよりもなんかもうちょっと軽い感じのなんか、うん、
1: しかもノンフライだ。
0: お、
1: 体にもいい。これさ、
0: うん、
1: 私がもらうにしては珍しい。
0: お、
1: ちょっとスーズーっぽくない。
0: 確かに。
1: これあんたあった。
0: 残った。
1: え、じゃあスーズーにかな。あげようね。
0: 本当に。やった。
1: モンスターマシュマロ、
0: すごいパッケージ
1: お前が好きそうな自然界ではありえない色の
0: そう、差し入れでいただいたものをね紹介してますけども。
1: スーズちょっと一個食べてみる。
0: え、食べたい。
1: モンスターマシュマロ。
0: わ、もう
1: 早いん
0: だ。え、なにな に、なに、
1: すっげー匂い。まだパッケージ開けただけ。
0: あ、いい匂いだ
1: すごい、
0: すごい、いろんな形入ってるよ。見て、これカップケーキ、これアイスクリーム。
1: あれの
0: すごくない、
1: 懐かしい。あのさ、うん、小学生の時に行った米軍基地のハロウィンパーティーの匂いする
0: わかる、
1: わかる、
0: わかる。家回ってからね。
1: 家回ってから。うわ、すっごい、
0: かわいい。またパッケージも
1: すごい。
0: やった、ありがとう。
1: 酸っぱい匂いする。
0: すば、
1: サワ
0: ー、サワー、
1: サワーの匂い。
0: ちょっと食べてみていい？
1: どうぞ。
0: じゃあこのかわいい、このね、海外のパッケージは開けにくいんですよね。
1: わかる。でも海外のパッケージってここ個包装っていうの、うん、なんか珍しいかも。
0: じゃあこのかわいいアイスクリームの、
1: はい、
0: ちょっと
1: ビッグノーズさんがアメリカのお菓子の匂いしそうって。
0: ケミコーな匂いしますね。
1: ケミコーな匂いするね。
0: ケミコーな匂いします。
1: 確かに科学的なね。
0: うん、いただきます。
1: はいよ。
0: なんかサクッてなるかなと思ったけど、うん、柔らかいタイプのコーン
1: 珍しいコーンって大体サクッカリだけどね。
0: あ、うまい。
1: うえー、
0: うん、なんか中に何だろう、ストロベリーのなんかジャムみたいの入ってる。
1: これいろんな味あんのかな。
0: うん、うまっ。うん、
1: 多分いろんな味あんだよ。
0: おいしい。
1: 癖になる匂いですかって
0: 癖になる匂いかは分からんけど、アメリカの匂いしますね。
1: あとさ、これ、うん、県外の方がくれたんだけど、
0: うん、
1: バームクーヘン、
0: うん、
1: これなんか有名みたいなんだよね。
0: なんか、うん、あの今回もね、この今回もというか、うん、あの埼玉県から来たご夫婦の方からもらったんですけど、そうそうそうそう、なんか、埼玉からみたいな感じです。めっちゃ初見な感じでさ言ったんだけどさ、うん、帰りの車で、あ、テンブスで会ったことある人だって思い出して、うん、
1: さっきも何回か見たことある方で、
0: すごい失礼なことをしてしまいました、すいません
1: そうなんだよね。
0: かわいいね、お土産も持ってきてもらって。
1: これなんか炙ったら美味しいよって。
0: え、
1: そう、
0: そうなの。
1: まだ食べれてないんだけど、炙ったら美味しいよって言ってた。
0: へえ。
1: うちさ、家にバーナー何本かあるから。
0: なんで
1: 料理用にバーナーがあるから。私はね、よくバーナーで料理を炙るのよ
0: そうなんだ。じゃあすずもトースターでちょっと買ってみようかな。
1: あ、あとあれだ、アントルメの水羊羹じゃないや、水まんじゅうだね、失礼しました。
0: あ、あれ水まんじゅうって言うんだ。
1: そうだそうだ、確かに水まんじゅうだ。
0: あ、じゃあ羊羹ではないのか。珍しいね。
1: うまい、
0: あれ美味しかった、プルプルで。でさ、うん、私あのともくまさんからさ、
1: うん、
0: 前なんか高級なあのグミもらって、あの寒天節約してますねって言って
1: 最低な、もう皆さん覚えてます、こいつともくまさんから
0: おしゃれな、
1: めっちゃおしゃれな高い、うん、寒天ゼリーもらってたんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ここで食ってなんて言ったと思います。
0: 感想ね、
1: なんか寒天が節約されてる味するバカ
0: ね、今回ねあの直接来てたからもうすいませんねって言ったらあ面白かったよって言って許してくれて
1: 優しい
0: ありがとうございますって言ってそしたらさ結局さだからすずにこのもう何あげようかなってもういっぱいもう、ま、迷ってからさもうやっぱりちいかわだったらもう間違いないかなと思ってちいかわのグミいっぱいもらいました
1: 頭を悩ますんじゃないよ
0: すいません
1: 来てくれるだけでありがてえのによ
0: 見てもこのさ見たことにこれ初めて見たちいかわの釣りグミ
1: かわいいかわいい、
0: かわいいこれもさすず見たことあったっけよだから高いんだよこのグミじゃ買ったことがなくて
1: だからちいかわ系のあれ高いんだよな
0: 高い高い本当にありがとうございます
1: 私さ本当にともくまさんとお会いして私は別でもらったのよ、
0: うん、
1: めっちゃ嬉しいこれ
0: あなんだ
1: これさ、
0: うん、
1: 東京ミルクチーズ工房っていう、
0: うん、
1: めっちゃ有名なところなんだけど、
0: うん
1: まあ、私は高くて手出せねえわな自分用には買えないようなもんよ、
0: うん、
1: これさチーズ味のクッキーがうまいんですよ、
0: うん、へえ有名なんだ
1: その中の種類の一つ、うん、トリュフ&チェダークッキ ー,
0: お
1: ーめっちゃありがたい
0: これうわお酒にも合うやつじゃ
1: ない合いますね
0: あらま
1: 嬉しいみんなさ本当にみんながくれるものって本当に私ガチでつまみにしてるわけ嬉しい
0: うん
1: だからみんなも酒飲むときにさっき私俺があげたつまみ食って今頃飲んでんだろうなと思っていただけたら
0: 私ももう四六時中お菓子食べてるんで
1: ほら
0: なんか食べたい
1: 名前とかさこれもお菓子よ、
0: うん、
1: も
0: う
1: プレッツェルとかさ、
0: うん、
1: ガーリックシュリンプスナックとかピーナッツとかいっぱい入ってるおしゃれなワインに合いそうなさ、
0: うん、
1: おつまみなんだけどさタイトルがさ、うん、よ今夜のくつろぎって
0: もうさ気にぴったりの
1: ちょっとみんなさボケ出してきてん商品名で
0: 待ってみんな器用すぎるだろ
1: だからな
0: それも選びながら
1: とかスティックカツとかねありがとう
0: あと私あのお母さんも来てたんですよでお母さんがさいろいろ持ってきてくれてから差し入れ、
1: うん、
0: 何かなと思ったら黒豆茶
1: なんで
0: 黒豆茶とモリンガ茶
1: なんでお前が食生活終わってることも気づいてんじゃないか
0: お母さんよ健康食品好きだからよありがとうねお母さん
1: そんなあなたのお母さんから今夜のくつろぎもらったんだけどな
0: そうなんかい
1: お前のお母さんからポットのでっかい柿の種
0: ちいかわのあのうさぎのシールもかもらったかわいい
1: 私もさいっぱいいっぱいいろんなものもらったんだけどね、
0: う
1: ん、
0: で私さあれももらったのよ、
1: うん、
0: かわいいパジャマ
1: あ私ももらった
0: 昨日あいや土曜日ほら見てこのさちいかわのお風呂上がりにかぶるだけでしっかり吸収っていうヘアドライキャップ
1: 本当に
0: かわいいかわいい
1: はいやばいでしょ
0: やばいよ
1: いや見て
0: 私あうわぁジョジョの何これハンカチ
1: これおそらく過去のさ一番くじのものを探して見つけてくれたんだろうな、あったのよ私一番好きなジョジョのキャラクターが九条ジョリンっていう、
0: うん
1: 6部の女主人公なんですけど、
0: うん、
1: こいつらが出てるシリーズのグッズをいっぱい買ってきてくれた
0: わ
1: いいよもうありがとう
0: 本当に
1: 本当に
0: もうありがとうでスズもさ見てこのさ
1: やばい
0: かわいいスズお家でこれほら見てちいかわの
1: え着てみて一回
0: パジャマ今着てみる
1: 見て
0: かわいい
1: すごいな
0: このパジャマ今からもう秋だからさ寒くなるさ
1: そうね
0: じゃあ履いてみようね
1: あサコッシュだかわいいやば
0: サコッシュ
1: サコッシュだ
0: わ便利いいね
1: いあこれ GU の話題になってたやつだ
0: そうそうい
1: いこれ速攻売り切れたやつじゃない
0: しかもこれさ見て耳もついてんのこうやって
1: うわあるとこいつ腹立つな。
0: あなんかこういう配信する人いそう。こんにちは
1: ち。見たことあるぜお前みたいなゲーム配信者。
0: かわいい。
1: ちょっとこれ。
0: ありがとうね。
1: ちょっといいこれあこれかわいいな。ちょっとこれ熱いと思うけどちょっと着といて。
0: 熱いよ。
1: でさ、
0: うん、
1: これ入ってて。
0: 何何？なんでこれ？
1: おそらくなんだけど。
0: うん。
1: これさ。
0: うん。
1: 6部の空城ジョリンのウィッグなんだよね、
0: うん、うわすごいあジョリンわかるすずも
1: 私さウィッグと思った、
0: うん、
1: 今日、
0: うん、
1: それくれた方いらっしゃってて、
0: うん、
1: あの空城ジョリンの衣装持ってきてんのよ
0: 衣装
1: キレってこと うガチよ。え待ってガチだってこれは。
0: すごい本格的ウィッグ。
1: これはちゃんとなしてるやつだ。
0: わあ。
1: これは。だから続きの衣装をちょっと開けていいっすか。
0: はいはいはい。
1: 空城ジョリーン知ってる方は分かると思います。結構さ、うん、露出激しめなんです。
0: そうよね。なんかさビキニっぽい感じじゃなかった。
1: タイトな感じで、うん、腹が出てるみたいなさ、
0: うん、
1: 物によってマジ切れんど。わし物によってはわしこれ切れんど。
0: あなんかすごいでっかい箱に入ってる。
1: でっかい箱。生地が上等だな。生地が上等だな。待ってよ。
0: あ何これ今今履くの。
1: いやいやいや、さすがにさすがに
0: 今は無理か。
1: 体を作らせてくれ。うわ
0: 帽子かぶっとこ。
1: すごい。グ
2: リーンドルフィンストリートのジャケット
1: これ。
0: おお。
1: グリーンドルフィンストリート、あのこれジョリンたちが収容されてる刑務所の。
0: あーはいはいはい、刑務所入ってたね。
1: 服だ。でジョリンのこれパンツの部分だ。
0: おお。
1: あこれガチだな。ガチだね。思った以上にガチだ。
0: ガチ。
1: いや一応実はぶっちゃけ DM でさ、
0: うん、
1: 着てたのよ買ったからっつって。
0: おお。
1: まあまあ。
0: おお。
1: 言うてね。
0: すごい。
1: ガチだ。
0: 本格的。
1: これ持ってみてください。
0: あ、何何。
1: 重いんだよね。
0: え、ああ、わあすごい。飾りが。
1: 時計これでしたからこれ着ると。
0: わあ すごいね。なんか本格的だ。
1: これすごいや。はあ。でこれ上のちょっと待ってください。おいおい、これどこで乳しまうんだ。おいこれどこでどこに乳しまうのこれ。これこういうことよね。このこれが上の乳当ての部分よね。
0: おお。
1: ここよね。やっばい。タトゥー入ってる。なるほど。わかりました。やりましょう。
0: おお。
1: ここで。
0: うん、うん。あここで、
1: ハロウィンが近いので、
0: うん、
1: 10月31日ハロウィンじゃないですか。
0: お
1: お。でその前が、はい、その前の月曜日ってなってくると、
0: 10月の20。10月の27日かな。
1: 27日。痩せましょう。
0: おお。
1: わかりました。私来ますんで。
0: うん。
1: ただ、どういう形であれ、
0: うん、
1: 来たことに意義があるので。
0: はいはいはい。
1: クレームとかは一切なしで。キューヒカルの俺さん、生着替えはやめてね。
0: あ、一応さ、一応なんかこの肌着みたいなの履いてよ。あのバンされるから。あとちょっとね、相方が乳出してるの本当にちょっと見切れんからさ。
1: いやちゃんと着るわ。あのなんで私生乳にコスプレをやんの上から。
0: あんたやりそうさ。あんた出したがりなのに。あんたよ、出したい出したい、ビキニ吐きたい吐きたい言うから。
1: 確かに裸に関しては抵抗ないからな。
0: ちょっと私本当に怖いからさ、お願いね。
1: ちゃんとヌーブラもね買ってくるからね。
0: あヌーブラじゃなくてなんか肌着みたいなの履いて、あのフィギュアスケーターみたいなあの肌着。
1: 下からのやつね。
0: そうそうそうそう。
1: 確かに
0: 本当にそれはお願いします。本当にこれちょっと
1: 相方にお願いされ
0: て、女芸人がちょっと乳出すの私ちょっともう本当にちょっと嫌なんで。本当に嫌なんで。なんかすずもなんだろう、これまたちいかわのもらったよ。これなんだろう、
1: なんでこれも着るのじゃない、
0: これ何。
1: じゃあすずが見てる間にコメントも読みましょうね、うん、ともくま2号店さん、皆さんの差し入れのセンスに嫉妬しちゃう愛ですね。いやもう愛ですね。もうあなたも含めて
0: 本当ですよ。
1: あ、いいですよ。円楽さん、うん、それ着てキラークイーンのポーズして、ね、いやジョリーンのポーズさせ。なんでキラークイーン別キャラの。いいけどさ、やるけど。スーズがストッパーになってるねって。
0: ストッパー、そうよ、
1: そうよ。スーズが止めんと私何でもやるんだから。
0: もうさっきよ、本当にもうマジで全裸になりかねないから、
1: うん、何でもやる私
0: この人は、
1: うん、何でもやる何でもやる。大城熊さん、ちいかわ女からのお願い。
0: 私がこんなさ平和な格好をして隣で乳出してる人いたらもう世界
1: 観。肌出てるところ一切ないのになお前ら。あんまないのにな。で私じゃあジョリンやるからお前何やるよ。
0: あ何やる
1: 何やる、何でも
0: ジョジョやる。スズも
1: あ、スーズジョジョ何がいいかな。
0: あ、かわいい。あ、なんかこれもパジャマかな。
1: ちょっとせっかくだから着せて。
0: 二人でチーカワになろう。あ、じゃあこれはパンツかな。かわいい。
1: これ全身もこもって
0: る。ちゃんと帽子もかぶってよ、こうやって。あ、あ、
1: ちょっと待って、ちっちゃいな。ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい。
0: 似合わな。
1: スーズサイズだから。ちょっとスーズよりね、私10センチ身長でかいから。これ
0: 持って。あ、あ、あ、なんかもともとし着こなれない、きあの履き慣れないから。え、マジで。
1: あ、できた、
0: あ、できた。あ、でも可愛い。
1: なんかさ、あれ、スーズこんなに可愛いの。さっき全然。ガンパチさん、さっき似合わんな。あっちゃー、さっきの似合わないこと、似合わないこと。なんだろうな。スーズ可愛いけど、なんだろうね、さっきのコンビニ感。冬のコンビニ感、冬の夜中のコンビニ感。あった、本当に似合うね。
0: どこだよね。なんでね。
1: 本当に似合うよ。
0: サーキーも可愛いよ、真顔。
1: 真顔かい。冷静に見るな。いや、いいっすね、ありがとうございます。いや、でも重ねて申し上げますが、本当にありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。
1: 愛の塊をいただけて。ただね、本当に手ぶらで来てね。
0: いや、本当よ。
1: 来てくれるだけで嬉しいので。
0: 本当本当。あとね、美味しいね、スコーンとベーグルももらって。
1: あ、美味しかったあれ。今日の朝ごはんにした。
0: ね。
1: ベーグルもうまかった。
0: ベーグル美味しかった。
1: いろんな楽しみが、お家に帰ってもいっぱい酒ももらったしな。
0: だからさ、うん、ありがとうございます、本当に。
1: 本当に皆さん、たまには手ぶらでいらっしゃってください。いや、
0: 本当に本当にもう一回でいいからさ、もう手ぶらで来てほしい。
1: 本当にあの来てくれだけで本当に嬉しいので。
0: 10回に1回ぐらいでもう差し入れ。
1: うん、今日はいいかぐらいで。
0: うん、でいいので本当にね、荷物にもなるからさ。
1: みんなのね。
0: うん、
1: みんなが来るときに重い感じになるからね。
0: 本当にありがとうございます。うちらは全然ありがたいんですけど。
1: じゃあ、
0: はい、
1: CM 行きますか。
0: CM 行きますか。
1: 手ぶらでいいんですかって、まあ、おじさん2人が言ってますけども、手にブラジャーという意味ではございませんので。
0: おじさんすぎるな。
1: トモクマさん、ノーブラではいけません。違います。あの、手をブラブラさせてきてください。あ、そしたらまたおっぱい丸出しみたいなニュアンスになるな。難しいな、日本語って。いや、たまに気軽にね、遊びにいらっしゃってください。本当にあの、来てくれるだけで嬉しいので。
0: 本当です。
1: よろしくお願いします。今回ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では一旦 CM です。
0: はい、
1: おどどどどど

0: どうも甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町カナイホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: お
2: ー、サッチスージスカカチッとオリジアナ。
3: 間違って茶谷の告知しちゃった。
4: あ、すいませんね。
3: ちょっとだけさ、
4: うん、
3: このいただいたコスプレのジャケットの部分、
4: うん、
3: 着てみてるんだけど、
4: うん、
3: ベストサイズ、
4: すごいすごいね、クオリティよ。生地の
3: ぴったりだし、
4: うん、
3: 生地すげえな、これ。
4: だからよ。
3: え、これめっちゃいいな。
4: え、あれズラは、
3: ズラ
4: かぶれそう。今
3: ちょっと仮でかぶってみ
4: る。うん、ちょっと見てみたいな、うん、でもなんかやっぱ、うん、さっきこういうのが似合

0: こういうなんていうのしっかりしたっていうか、
1: なんかタイトな、
0: うんうんうんうん、なんかキャラ的な、
1: あれだろう、なん峰富士子とか、
0: ああ、そう ね、このなんかシルクな感じとかも似合う生地の
1: 笑ってるやしや
0: こんなになんかテカテカした生地が似合うんだなと思って、
1: テカテカした生地似合うって面白いよねちょっとウィングちゃんとあれだな、ブラシ通した方がいいかもしれないな。まあ仮でかぶってみるか。
0: うん、ちょっとどうですか。
1: 要はすっぴんだから今
0: なるほど私もうチーカー他にもいろいろもらいましたよ。ヘアバンドとかね、靴下もありがとうございます。本当に。ああ、いよいよ。あ、な。待って、これ何が正解か分からんすずも。これ、あ、でもできてるんじゃない？これ。できてるんじゃない？
1: これさ、こんなさ、うん、日本人顔したさジョリンいないだろ。
0: これってさ、こっちにピョーンってなってなかった？二つ。
1: なってなってなって
0: る。あ、こんなの。
1: こんなの。こんなの。
0: こんなの。
1: こんなの。こんなの。これさ、すっぴんにこれかぶって誰なの？
0: 似合う。
1: ああ、面白すぎるな。
0: すごい。
1: で当日、
0: うん、
1: さすがにすっぴんではカッコつかないので、
0: うん、
1: ただ私メイク下手なのでスーズさんやってくれません。
0: ええー。
1: あのメイクの動画ジョリーンのあるから。
0: ああ。
1: コスプレイヤーさんが。
0: ええー、スーズも上手ではないのに。
1: あなたが上手
0: できるかな。
1: ちょっとじゃあ当日20何日か。
0: うん、27だったか、あ、5だったかな。
1: アンツバさん、
0: はい、
1: 鬼滅の刃に出てくる弱いオイラン鬼誰が弱いオイラン鬼
0: しかも弱いんかい
1: これはちゃんと気合い入れてやるべき衣装だな。
0: うん、
1: わかりました。痩せましょう。
0: おお、いやでもね、今継続してダイエットもやってますからね。
1: まあそうね、ダイエットしてるから、
0: うん、
1: いや問題は、
0: うん、
1: この衣装くびれなんすよ。
0: おお、
1: 腹も出てる。ジョリン自体がくびれてるから。
0: あ、なるほどね。
1: くびれか。だからさ、
0: うん、
1: 今日の朝このいただいた差し入れ、
0: うん、
1: 持っていくとかまとめてる時にさ、ウィッグ見えたからさ、思い出してからさ、
0: うん、
1: あ、これ着る可能性あるなって思い出してから、
0: うん、
1: 普段やらないさ、筋トレしてさ、うん、ラジオ前に。
0: あ、もう今日からやったんだ。
1: 今日から。
0: えらい。
1: 一ヶ月で間に合うわけもないのに。いやー、やりましょうか。
0: いや、でも無理せずにね、健康的に。
1: いや、
0: うん、
1: いや、ジャケットいいな、はいはい、
0: ねえ、すごいね。うわー、
1: マイケル・ジャクソンにも見えるし
0: すごい、ツーウェイこれマイケルにもなれるんだ。
1: スリラーの時の
0: 間違ってマイケルの格好してこないでよで、ジョジョって言ってんのに
1: 大城くまさん、このジャケット着てると引退した宝塚の元スターにも見える
0: 宝塚にもなる。すごい、スリーウェイだ。
1: そんなことより引退した宝塚の元スターって私服こんな感じになるの
0: 普段から普段着
1: 普段着、これすげえな。はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: メッセージもたくさん来てます、うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。さきすずこんばんは、あんつばです。
0: うん、
1: 先週の今の時間は法然祭のみこしを担ぎ集落街を練り歩いてて、まだ終わんねえとなっていた自分、
0: うん、
1: 明日からは乗り継ぎで奄美大島に行くのですが、うん、鹿児島県はおととしの与論島、去年の沖なんだったっけ、なんだっけ、
0: なんだ、
1: な、何島だっけこれ、
0: 沖の
1: 選ぶ島か、
0: あ、うん、
1: 沖の選ぶ島と、徳之島、明日の奄美大島と一島一島北上して行ってます。今月初めはモバイルバッテリーを忘れてしまったので、今回忘れ物しないように気をつけないとなと、
0: うん、
1: いただきました。
0: ありがとうございます。
1: いろんなところに行かれるんですね。
0: だから
1: ね、島々か、
0: うん、
1: モバイルバッテリー大事だね。
0: だからね、
1: だから昨日東京行ったじゃないですか、
0: うん、
1: 私モバイルバッテリー忘れてからさ、
0: うんうん、
1: ありえんぐらい朝着いた時点でもう 20% とかになって
0: るだからやばいよ、
1: やばいっつって、うん、コンビニでモバイルバッテリー借りて、
0: うん、
1: チャージして、
0: うん、
1: でザ・ W の会場2回戦見に行ったんですけど、
0: うんうん、
1: それ見てる間に 20% ぐらいになって、また何もしてないのにもうバッテリー死んでんだ、
0: やばいね。
1: あとはもう帰りギリギリのところ、要はもう飛行機のさ、
0: うん、
1: チェックインを携帯でやってるから、
0: バーコードね、
1: バーコード、うん、これを出さないと飛行機乗れないわけよ

0: ばい 10% だと思って、スーズに念のためさっきの QR コード送っといてから、ね、もしさっきの携帯が死んでもお前の携帯出せるようにしといてくれって
1: 2人のスマホが終わったらもう
0: だから帰れないよもうこんな形で上京はしたくない
1: 怖いね
0: 東京住みたくないこんな形ではみたいなね話もありましたけども、うん、いえ法然祭も無事終わられたようでよかったですよ、うん、本当に
1: お疲れ様でしたね。
0: こちら、
1: はい、
0: 鈴さっきライブ観覧とお疲れ様でした、
1: うん、
0: さて自分ですが、
1: はい、
0: 5月にお二人にお会いした時も痛めていた足ですが、
1: うん、
0: そうだね足痛いって言いながらここ来てたさ、
1: はいはいはいはい、
0: 当初トレーニングとリハビリ的治療でいけるはずだったのですが、これらが効果が出ず、
1: うん、
0: 症状は悪くなるばかりで、うん、ここ1ヶ月はまともに歩くことができない状況になってしまいました、医師と相談の上今週に手術することになりました、
1: うん、
0: これで痛みが取れ歩けるようになればいいのですが、完治したらまた沖縄に行こうと思っています、うん、今度はすぐ食べれるシューマイ持っていきますねうーまい子スタジオでしましょう、
1: うん、ありがとうございます。あ、そっか、
0: ご自分が大変な時に私たちの差し入れのことを聞いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。シューマイめっちゃ美味しかった。
0: でっかいシューマイな、
1: でっかいシューマイ
0: マジあれお腹いっぱいになった。
1: うん、2パック入ってたでしょ。
0: そう、
1: うん、
0: うまかった。
1: いやもう
0: そんな時にさ、限ってたんなの土産はシューマイでさ仕事帰り
1: シューマイかぶりってあるんだ。
0: だからびっくりした本当にそっか、良くなるといいな。
1: だからね、そっか、リハビリもね頑張ってたもんね。
0: 手術は今週いや、うまくいきますよ。
1: いや、そうですよ、う
0: ん、完治、
1: 沖縄から祈ってますんでね。
0: 無理なさらないようにね、リハビリもね、うん、ゆっくりお内行きましょう、う
1: ん、そうですね。
0: こちら、
1: はい、
0: イサさん、
1: はい、
0: イサさんも茶壇の公演ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: だからよ、
0: すずさき日曜日の茶壇公演と弾丸で行ってきたザ・ W の遠征お疲れ様、
1: うん、
0: して待望のオリジンライブ茶壇公演最高に楽しかったし、大成功に終われて本当に何より、
1: うん、
0: 今月デビューの新人2人も良かったけど、
1: うん、
0: 特にケージャーさんをリスペクトして入団してきたフクティ、
1: うん、
0: イサは彼のネタをとても楽しみにしていたんだけど、うん、始まってみたらマジケージャーさんよりのネタで本当に良かったしてぼっちくんは相変わらずの可愛らしいネタからの訴え方もすごくいいし、
1: うん、
0: 暗転からいきなりキャッチーな登場を見せて最初から笑わせてくれたモンブランのネタも最高に良かった新人組のオリジン芸人、最近メキメキと力をつけてきてるね、
1: うん、
0: して鈴崎、
1: うん、
0: イッサの大好きなネタでスーズがチャタンをディスるあのネタの改良版、本当に笑わせてもらった。鈴崎が G1 キープでいてくれるのは本当に嬉しいことだし、そんな余裕な時間をフルに使って、うん、これからも俺らをいっぱい笑わせてねといただきました。
1: ありがとうございます。やっぱさすが改良版って知ってたんだなんか似てるって思うはずなんだけど、ありがたいね。
0: しかもイッサさんさ、
1: うん、
0: アントルメ行ってくれてさ、
1: おお、
0: 水まんじゅう買ってくれたんだよ。
1: あ、そうなんだ、食べたんだ。
0: しかもさ、
1: うん、
0: これも嬉しいんだけど、うん、店員さんにサーキーっていう芸人が、うん、告知してくれてきたんですよって言ってくれて店員さんも喜んでくれたみたい。そう、
1: あ、嬉しいね。
0: またサーキーのことを見てくれた人が来るかもしれないです
1: あ、ファンすぎるね、ありがとうね。
0: すいません本当によ、
1: あ、かわいいね、ありがとうございます。
0: いや、でも水まんじゅうまじうまいからな、
1: 美味しかった本当、
0: うん、糸満のさまちゃんさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日のオリジンお笑いライブお疲れ様でした。
1: うん、
0: チャタンの初めての会場だったけど広くて立派なホールだったね。
1: ね、
0: チャタンでチャタンのネタやれてよかったね。
1: うん、
0: ゴーパチがめちゃめちゃ混んでて、チャタンそばギリで営業時間間に合って食べられた。
1: お、
0: なんと沖縄そば600店舗目になりました。
1: すごっ、
0: すごいでしょ。
1: うん、
0: アントルメの水羊羹食べた？
1: だ
0: サッキーが好きだとあげていたので買っていったよ。あ、そう、サマちゃんさんが買っていったんだよ。
1: そう、ありがとうございます。
0: あと大野島、あ、奥島のトビイカの天日干しどうだった？酒が済んだかな来月は娘も参加予定なので楽しみにしてるよ。ということは娘さん来沖というか沖縄にいらっしゃるんですね。
1: やったー、
0: ありがとうございます。
1: そしてなんて何もらった？
0: 奥島のトビイカの天日干しもらいました
1: 天日干し
0: あのサマちゃんさんいつもお土産持ってきてくれるのよ、うんうん、スーズーにサーキーにて、うん、スーズーにはねアントルメの美味しい水まんじゅ
1: う。そう、
0: サーキーのだけなんか保冷剤入ってて保冷剤と思って、
1: うん、
0: 見たら天日干しがちょっと昨日バタバタして食べられなかったんで、うん、今日いただきたいと思います。
1: もうゆっくりいただいてくださいじゃあ
0: どうしようかな、そのまま食べようか豆腐にのっけようか。
1: ああ、いいですね、アレンジも
0: 豆腐にのっけた方がいいんじゃないかな。
1: あ、いいですね、
0: 見た感じうまそうだったな、あれ楽しみだなありがとうございます、いつも本当に。万代さん、
1: はい、
0: ライブお疲れ様でした、
1: はい、
0: 行く予定でしたが直前に諸事情で行けなくなり残念でした。
1: ガッテム
0: すげえプロレスラーみたいな怒り方チャンプルーでも触れていましたが来月のシフトを見たらちょっと微妙、うん、ライブ行きたい欲求に駆られています、
1: うん、
0: 休憩が終わりそうなのでこの辺で、それでは放送頑張ってください
1: と。ありがとうございます。
0: いや、行きたいって言ってくれるのも嬉しいですね。
1: だからね、ありがたいね。
0: なかなかね、土曜日お仕事の方はね、
1: うん、
0: 調整が難しかったりするけど、
1: うん、
0: 来てくれたら安心するんだよな、万代さん。
1: だからよね、あ、万代さんだって
0: オリジンライブの妖精だからな
1: そうそうそう、いいことありそうなんだよな。
0: いい
1: あれ、万代さん見かけると
0: しかもさ、うん、どこに行っても見つけきれるわけ
1: よ。わかる。
0: 万代さん
1: なんかね、見ちゃうというかさ、そうそうそう、見つけれちゃうんだよね。
0: 万代さん今日は端っこにいるんだとか
1: 今日真ん中だ珍しいとかね
0: 意外と固定されてないんだよな、万代さんの座る位置が。ありがとうございます、万代さんもな、
1: はい、ありがとうございます。
0: こちら、
1: はい、
0: ハイサイシゲです。
1: はい、
0: 先週土曜日オリジンライブ行けなかった。
1: あ、
0: 行けないかったわ。
1: あ、行けないかったか。
0: ヒップホップ鈴崎出ていたね、
1: うん、
0: メイク落とす商品、あれ料金いくらね、以上です。あれ3000
1: いくらかな。
0: 3000ちょっとだったと思う。いやでも3000ちょっとで、うん、あの量で、うん、
1: いや本当よ、
0: 化粧落とし、
1: うん、
0: マッサージ、洗顔できるの熱い。
1: そう、
0: 熱い。だってそれぞれ1000円以上するも
1: ん。うん、そうだね。
0: それをまとめて1回でできるし。
1: そうそうでしたね、私ドスペンにな
0: りましたね。それにしてもお前マジ落ちすぎだったぞ。
1: だからさ、
0: 映像で見てさっき涙出るくらい笑ったの
1: まだ見てない、録画してるやつ。もう昨日もね、一昨日もパタパタして見てないんですけど。
0: いやでも可愛かったっすよ。
1: 本当？
0: 本当にマジで。
1: いやもうじゃあ一回聞いて、みんな、あのさ、なんかこのすっぴんになる営業というか来てますみたいなので、
0: そうロケが来てますとね、
1: すっぴん大丈夫ですかみたいな、
0: ね、
1: さっき、あ、私全然大丈夫ですみたいな感じ。
0: 私も本当にすごい、
1: 私、うんって一応鈴が断るとさっきも仕事なくなっちゃうから、じゃあの、うんと、どうしてもというのならば大丈夫ですみたいな感じで言ったのに、ちょっと汗汗みたいな感じで送ったのに、なぜかじゃあ鈴さんすっぴんになりますって なって、私はね、私はさっきと2人だったらすっぴんも怖くないと思ってやったのに、台本見たらスーズだけすっぴん、サーキーがなんか案内に見たら、なんでだと思って。
0: これは言わしてくれ、
1: うん、
0: 普段進行やってのサーキーだからさじゃあお前も普段から進行やれって話だよない
1: やいや、そんな問題じゃないんだろ
0: 見た、ヒーポー見てない、じゃあ見た人いないかな、うん、思った以上にすっぴんなってたから。
1: いやすっぴんでしたよ、もう本当に。私もうね、旦那さんにもすっぴん何年か見せてなかったのに。
0: あら、旦那のも見れてない。
1: そうですよ、
0: なんかあんまり
1: いや笑ってるやしや、笑ってるやしや。
0: 高校の時のお前思い出したなっていうじゃあ言ってたわけよ、モーリーさんとかサーネーさんとかも。
1: なんて
0: エモい気持ちになった
1: あー、もう本当にもう、
0: いやマジ、人のすっぴん見てエモい気持ちになるって学生時代の時の元カノぐらいだろ
1: みんなが学生時代の鈴を知ってるからね、
0: 知ってるからこそ湧き上がる感情
1: あれよかった。いやでもヒープホップでね、うん、あのすっぴんされててよかったですよ。
0: あ、本当によ、
1: うんうん、もう怖くないですね。
0: いや怖くない、何も怖くない、
1: うん、
0: だからよろしくお願いします、ヒープホップ。
1: あ、もうよろしくお願いします。もう、まだね、だから連続で出させてもらって
0: ね、ありがとうございます。本当に
1: ありがとうございます。
0: もしかしたら、
1: うん、
0: いろんなタレントさんに声をかけていたけど、
1: うん、
0: 断れまくってうちらに来たという考え方は違いますか、はい、
1: あのすっぴん NG の人が多かったんだと思いますで、私たちに仕方なく来たのかもしれないですね
0: ちきしょーちきしょー面白くなってやる面白くなってやる
1: 仕方なくじゃなくて指名で
0: 来るように、お前らがいいって言わすんだから絶対絶対絶対指名させてやるんだから都合のいい女で止まらないんだから
1: そうだそうだ、
0: 私たちなんかワンコールで、でもワンコールで行く
1: そう、あ、行きます
0: 夜中でも
1: 夜中でもいつでも
0: いつでも
1: 行きます、言いますんでね
0: あっという間にエンディングのお時間でございます。
1: うん、早いね。
0: 今日も面白かったですね。
1: はい、
0: ありがとうございました。ライブもねたくさんの差し入れもありがとうございました。
1: はい、
0: マジで来てくれるだけで嬉しいです。
1: 本当ですよ、本当にもうお気を使わずにというかね、
0: 使いなく、
1: うん、
0: ただコスプレやろうな。
1: うん、
0: それに伴ってあんたもなんかやって、
1: じゃあなんか考えときましょうね。私もね
0: 肌出したらダメか
1: なんで見せたがるのそんなに。でもそんな自信があるんだったらいいさ、ダイエットしなくて。
0: いやバカだから、自信はあるけどクオリティは上げたいだろう
1: って話。あ、自信だけあるんだ、クオリティ低いのに。どう、何が伴ってんのこれ。アンバランスすぎん。
0: なんで私こんな気持ちに、何がしてんのだ
1: ろ。珍しいよこんなに。
0: 体だるだるだけど自信はある。あ、で、あ、そうだそうだ、 TikTok もね最近頑張ってるので。
1: あ、そうですね、
0: 最近からコント出してるんだけど、
1: うん、
0: あなた人気ですよ。
1: あ、本当ですか、
0: うん、あのもうちっちゃいおばさんとして認知されてるんで。
1: 沖縄のおばさんすぎる幼稚園児、
0: 幼稚園児、
1: おお、
0: あれもね見てみてください。 TikTok 鈴川サーキットでやっております、はい、で個人個人でねインスタもやってますので、こちらもぜひフォローいただけると、いろんなイベントの告知だったりとか、プライベートのお話だったりとかもやってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 大城くまさん、
1: はい、
0: 長年茶炭を浴びると肌の露出率抵抗なくなるのか。それだ。
1: それか、確かに
0: それだ。私茶炭で生まれ育ってるからこんなに自信あるのが。

0: さあ始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
1: 鈴です。
0: よろしくお願いしま す。9月29日月曜日、夕方6時を回りました。今日が9月最後の月曜日でございます。次から来週からはもう10月の、
1: はい
0: はい、月曜日になりますので、
1: よろしくお願いします。皆さん
0: 今日最後の月曜日よろしくお願いします。
1: はい、
0: ツイキャスでも配信しております。ツイートキャスティングで FM 那覇と検索していただけますと、今流れているこの放送が映像付きで見れます。
1: はい、
0: 早速織友さん、二蔵さん、ダンパチーさん、ムックリスさん、ビッグノーズさんと、つどにはマリエさんピンさんもこんばんはと。
1: こんばんは、ありがとうございます。
0: ムックリさん、さっきすずこんばんは。今日からワイシャツ長袖にしたけどまだちょっと暑かった。
1: あ、
0: 今日はね、ぶり返しというか、
1: はいはい、
0: なんか昨日ちょっと涼しかったような気がするけど、今日なんかまた夏日に、ね、なったっていうニュース。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。
5: はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
7: はい、
6: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
7: はい、
6: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
7: いく
6: よ。1、2、3、4時だ。
8: はい、皆さんこんにちは。
9: こんにちは、
8: 音羽純です。
9: 藤徹です。
8: はい、今日はね、はい、先週に引き続きまして、はい、このガラガラ声で、
9: はい、
8: この二人でお送りしたいと思います。
9: 1週間経って声が変わってるかと思ったら変わってないのは収録が同じ日だから。
8: そう、収録は同じ日だから。そうなんですよ、はい、ちょっと喉を痛めてしまいましてね。
9: ちょっと流行ってますよね。
8: 流行ってんのかね。
9: うん、なんか他の歌手の方でもやっぱり何人かいらっしゃったので。
8: そうでした、
9: うん、
8: つい最近僕東京の方にね、知り合いの歌手さんの、周年記念コンサート、10周年か、コンサートがあって行ったんですけど、その方も同じようにね、全く同じ症状で、声がカサカサカサカサで喋るのも大変みたいな状態で
9: 出ちゃったんですね。
8: そうなんです。それでももう周年ですよ、プロですよ。
9: あ、
8: ね、まあ今ちょっと流行ってるかもしれませんね。
9: そうですね、急に来るのが怖いですよね、予測できないというかね。そう
8: で、この3日前ぐらいまではもう全然声出ないっていう状況だったので、これがもう奇跡的。喋れてよかったな。
9: 喋れてよかった、
8: 思いますよ。
9: ということで2週目に入りましたが、
8: 2週目に入りましたね。
9: はい、5月16日、
8: はい
9: はい、
8: よかったです、
9: はい、よかったですね。
8: そうです、2週目に入りました。
9: はい、
8: 慣れましたか？
9: 慣れましたよ。
8: あ、そう。
9: 選手は、ほんまに喋っただけという何の脈絡もええのかこれで。
8: まあフリートークだから大体そんなもんでしょ。
9: そうですか、はい、
8: で、もうここで本編喋っちゃう。
9: いや、ちょっとそれはどこでやるんですか？
8: あ、オープニングタイトルコールの後で、
9: はい、
8: じっくりお話ができればなと。
9: はい、この打ち合わせの してないのがバレバレやし、
8: もう収録しながらね、打ち合わせもしましょうみたいな、そんな感じでございます、ね。じゃあまあ本編いきますか、早速。
9: どうすればいいんですか？
8: あ、いいですよ。じゃあ早速本編いきましょうね。
9: はい、
8: はい、いきますよ。
9: はい、
8: せーの、毎度スタジオリーフです。

0: はい、改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽潤です。
1: 藤徹です。
0: さて、この番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。毎回楽しい話題とスタジオリーフおすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。今日もよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ早速の今日のお題、はい、テーマでございますが、はい、5月16日ということでね、今日ね調べましたところ、旅の日ということでございました。
1: 旅の日、まあ、なんか先週も似たような話はね、ありましたけど。
0: そうですね、
1: はい、
0: なんか、ね、
1: はい、
0: ちょうどこの日はね、松尾芭蕉って、
1: あ、
0: 奥の細道の、
1: ね、
0: あの旅に出発をした日。
1: あ、そういうことですか。
0: そう、それが1689年の3月の27なので、まあそのそこに由来をしてるそうなんですよね、旅に出発したっていうところで、奥の細道って知ってます、
1: 習いましたよね。でもすごいのは、その時代に出発した日までちゃんと記録残ってるというのがね、やっぱりまあ記録してこう東北一周歩いて回るわけですよ、お弟子さんと、でそこで俳句を読みつつっていうようなですよね、
0: そうで全国各地ねつつ裏裏回られたわけですけども、はい、なんか旅って言って、前回もそう、先週は確か北海道の話をしたのかな、どっか行ってみたいところってありますか。
1: 行ってみたいところね、
0: まだ一回も行ったことがないとことか。
1: いや、さっき奥の細道の話が出たので、一回しか行ったことのない東北にもっぺん行ってみたい。
0: 東北の具体的にはどのあたり。
1: 一周。
0: あ、一周
1: 奥の細道は一周ですよね。
0: ああ、
1: 多分ね。
0: なるほどね、
1: それに近いことを学生の時にしたんですけどね。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、でもつくづくあの時はね、4人で行ったんですよ、友達と。
0: へ、
1: まあ、どこに行くにしてもそうやけど、僕やっぱり一人の方がいいなって思うことが多い。
0: そんな気がする。
1: そうですか、
0: ね、協調性ないもんね。
1: いや、ちゃうねん、行きたいとこがみんなとちゃうねん。
0: あ、ちょっとマニアックだからね。
1: そうなんですよ、まあ、これ旅行に関わらずですよ、例えば、僕が行きたいっていう行きたいところは誰も行きたからへんの分かってるから、一人で行きます。
0: あ、そういうのちゃんと気使うんですね。
1: 気使ってます。でみんなが行きたいっていうところはあんまり大してどうでもよ

0: そうだね、
1: あんま楽しんできてっていう感じでね。
0: だってね、何が好きって古墳が好きでしょ。
1: みんな好きやろ古墳。
0: いやいやいやいや、それ少数派だと思いますよ。
1: そう、
0: いや、その少数派もいるんでしょうけど、
1: うん、
0: なかなか全員がはいはいはい古墳行く古墳行くとはならない。
1: いないですね、過去に2人ぐらいいましたけどね、
0: うん、あ、いたんだ、
1: うん、古墳で盛り上がる人ね。
0: すごい、
1: はい、
0: 何がいいんですか。
1: え、
0: 何が好きなんですか古墳の。
1: 何言うてんの不思議じゃないですか、なんか。
0: ああ、どういったところが、う
1: ん、え、なんでこんなものを作ったんだろうっていう、その時の社会がどんな社会だったのかっていうのが思うわけですよ、うん、
0: 時代背景、
1: はい、
0: うん、
1: まだ文献がないんですよその時代、うんうん、日本史においてね、
0: うん、
1: あのマニアックな話になるから30分じゃ足りないからやめときますけど、
0: あ、
1: そう、うん、あのそうそう、だから余計謎なわけですよね、う
0: ん、何、そのミステリアスさに惹かれる。
1: あ、それはあるかな、国の成り立ちというかね、まあ、ちょうどその時期なんですよ、はい、
0: なるほど。
1: だからその後日何百年か後に古事記が編纂されて、うん、一応あの歴史書が作られるわけだけど、
0: うん、
1: やっぱりそのアマテラス大神から自分ところの血が引き継いでるっていう、まあ、天皇家 あの流れなんですけど、
0: うん、
1: だから事実と架空と混ざり合う感じがするじゃないですか、
0: ね、ああ、まあね、
1: うん、そう、うん、そこですわ。
0: そこですか。
1: そこですわ。
0: はい、まあそれ古墳でしょ。
1: はい、
0: あと何、断層、
1: 断層、
0: 地層にも興味があるってね。はい、
1: そう、
0: うん、
1: 昔ね、岐阜県のね、
0: はい、
1: 岐阜県って知ってます？
0: 知ってますよ。
1: 岐阜県フォッサマグナいますやん、日本のこう何ていうかな、こう、はい、電圧が変わるところね、
0: はいはい、
1: あそこに断層があるんですよ、
0: うん、
1: それは特別天然記念物なんですよ。もう絶対行ってみたくて、小学校の時から一人で行きました。
0: 小学校生が
1: いや、なんか
0: なかなかそんなこと思わないよね。
1: なんか百科事典があってね、家で、
0: はい、
1: それを見てたらやっぱそういうのを知ることがあってなんですけどね。みんな行きませんか、ネオダニ断層。
0: 面白い。
1: 何が面白い。
0: いやいやいやいや、まあ百歩譲って、そのね、はい、古墳はともかく断層、はい、そうか、断層、
1: あと石垣、はい、
0: あ、もう言ってましたね、
1: あ、
0: 沖縄にもそれ見に行ったでしょ。
1: 沖縄行った時も本当はグスク巡りをしたいんですけど、
0: はいはい、
1: あまり誰も賛同して くださらないので。
0: あ、それはね、はい、こうゆったり見たい人はね、
1: まあ、首里城やったら、うん、まあ、あの一応復元されてるし、見どころ、
0: はいはいはい、
1: 分かりにくくはない、うんうん、分かりやすいじゃないですか、
0: うん、
1: もっと、ま、マイナーなところ、
0: はい、
1: ザキミ城とかね、
0: はい
1: はい、勝連城、
0: ええ、
1: あ、マイナーではないな、有名やけど、
0: まあね、
1: うん、中城城でしょ、
0: はいはい、
1: でどこや、あの北の方の亡き陣、
0: 亡き陣ね、
1: はい、
0: 一通り行ってますね。
1: まだ行ってないとこありますよ。
0: あ、そう、
1: 玉城城、
0: 玉城城、ああそっか、
1: とか、あと、うん、浦添城、
0: 浦添城
1: いや、いっぱいあるんですよ。
0: あ、そう、
1: いっぱいあるんですよ。
0: グスク巡り、
1: グスク巡り ね、
0: ね、しかもその、うん、ね、跡地、
1: 跡しか残ってませんけど、ね、
0: まあまあまあ、そうですけど、
1: まあ、だから沖縄の歴史で、うん、やっぱりこう分裂時代が、あ、難しい話になってきたね、やめましょう、ね、
0: いいですよ
1: 旅の話
0: じゃん。 まあ、そういうマニアックなことが好きな人もいるかもしれない。
1: 歴史が好きっていうのがあるんです
0: よ、ね、なるほどね。
1: だから沖縄の歴史も好きです、
0: ね、うん、まあ、そういったその歴史上の建物であるとか、うん、そういうものに惹かれて、旅情がかきたてられるっていう。
1: そうですね、
0: 旅に出ようと、う
1: ん、誰に似たんかなと分かった、これ。
0: 誰？
1: 父親です。
0: あ、
1: で父親は そんな人やって、母親がよくもうあの暗い趣味やなっていうわけで言っとったわけですわ昔ね。
0: なるほどね。
1: どんなとこ行きたいですか？
0: 僕はやっぱり沖縄にすんなり行って。
1: まあ、沖縄でもまあいろんな側面があるじゃないですか。
0: はいはい、
1: やっぱり城巡りでしょ。
0: いやいやいや、
1: あれ、あ、いやいやそこに手ありましたけど、
0: 一緒にしないでください。
1: あれ、一緒にされたくない
0: あの、ね、
1: みたいな。
0: 僕はね、
1: はい、
0: 道の駅巡り。
1: あ、道の駅ってあの巨大にあるのは覚えてますけど、他にもあるんですね。
0: 何か所かにありますね。
1: そうなんや、
0: うん、それがね面白いんですよ、
1: はい、
0: やっぱりそのご当地持参というか、そこでなった果物とか、
1: うん、
0: なんかいろいろ売ってたりするでしょ、
1: はい、
0: あとはその地元 その農家の方々が作った、うん、何、そのお店の人たちが作ったお弁当、うん、手作りのお弁当とかね。
1: あ、いいな、
0: そういうのもあるし、いい、全然その そうこっちでね、それこそ本土でというか大阪
1: もね、
0: そう、うん、ないんですよ、
1: うん、あったとしてももう食文化が違うから、うん、やっぱりいいですよね。なんかちょっと
0: そうなんです、うん、北海ね、それこそ何、沖縄 の, そのパイナップルとか、
1: うん、
0: なんだマンゴーとかを、うん、 買おうと思ってもこっちで買ったらすごいじゃないですか、うん、でもあっちってあのスーパーとかで普通に売ってるんですよね。あ、
1: 向こうで取れるものですからね。
0: そうそうそうそう、うん、それがまた美味しいしね、うん、なんでね、そういう地元のそういう、
1: ね、
0: そうお店、うん、ストアとか、うん、そういったところを巡るのがなんか楽しい、
1: うん、なんとか商店っていうのは昔たくさんありましたね。今もあるのかな。
0: 今もあるんじゃないかな。
1: なんかあの牛乳瓶に入ってるなんか茶色の飲み物を売ってて、あれ何やってんやろ。
0: あー、あったね。
1: 何あれ、ハッタイコ。ハッタイコって日本のものか。
0: え、あれだ、名前ピンと出てこない。もう、もう教えてください、
1: はい、メールはこちらまで。
0: メールはこちらまで。多分沖縄とはみんな知ってる飲み物ですよ。
1: 知ってるやろな、多分、
0: うん、ちょっと後でちょっとググってみますよ。
1: なんか体に良さそうなものばっかりな感じがするんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 加工品じゃなくてその、うん、なんちゅうの、素材のね、
0: はいはい、確か飲んだこともあるな。
1: あ、そうなんや。
0: ありますあります、うん、で
1: 甘いの、あれは
0: 甘いけど、うん、なんかそんなにこう甘すぎない飲み物だったような気がするな。
1: あ、
0: うん、なんとなく思い出したんだけど名前が一個に出てこない。
1: そう、姿形は目に浮かん
0: でる。姿形は目に見えてるのに、多分ラジオ聞いてる人はすごいイライラしながら聞いてると思う。
1: いやいや、もう見
0: だからねって
1: 分かって、沖縄の方はそらもうなんで分からへんねん、
0: あれでしょっていうね。ああ、すいません。
1: すいません。ちょっとどんどんね、なんか顔と名前が一致しないとかよく出てくるんです、この年になると。
0: あ、今後ね、はい、そういうことも増えるかもしれませんからね。はい、いや、まあお互いね、ボケないように気をつけたいですね。なんちゅう結論。
1: はい。
0: はい、じゃあ、そろそろこんな時間なんで。
1: 旅の話でした、
0: はい。はい。そろそろスタートしたいと思います。今日も最後までよろしくお付き合いください。はい、
2: 毎度、スタジオリーフです。
3: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を承っております。例えば楽器1本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 波の音が心地いい。
1: 波の音が心地いいですね。
0: この波ね、ちょっと聞こえづらいかな、うん、これ実際に沖縄に行って
1: そうだ
0: 撮ってきたんですよ。
1: そうだ、そうですね。あのギターの矢野先生がね、
0: そうそうそうそうそう、
1: どこ、泣き人の海、
0: 泣き人だったと思う、
1: 泣き人のね、
0: うん、あの海の音をね、せっかくだから地元の海の音、うん、まあでも皆さんこんなことねしなくてももうすぐそこで聞けますからね。
1: いや、これはもう最後に贅沢ですよ。これは
0: そうなんです。
1: よう寝れる多分。
0: あ、
1: うん、番組中寝たらあかんけど。そう来てますけど。
0: いや、もうわざとそういうなんか動画とか落ちてるじゃないですか、うん、
1: あるある。
0: 最近何 MS、うん、何 RI なんだっけ、
1: 何それ、
0: なんか
1: MRI、
0: 違う、なんかね、音を聞いて心地いいなって感じる音をなんか、うん、ばっかりを特集するチャンネルがね、最近あるわけですよ、
1: うん、どれが眠たいと思います、これ。眠たくなるっていうか、まあ、寝るために聞くって多いじゃないですか、
0: はいはい、
1: 結構和音が鳴ってる音楽的なものもありますよね、
0: はい、
1: こうヒーリングみたいな。
0: ありますね、音楽もあります
1: ね。あれは僕寝れないですよね。
0: 一緒ですね、
1: うん、
0: まあ、最初ね、歌物、あの歌の要はポップスとか聞きながら寝てた時もあったんです、若い頃、
1: うん、
0: どんどんなんかそれが寝れなくなっちゃって、うん、じゃあなんかそういうヒーリング系のサウンドの音楽、
1: うん、
0: 音楽の聞いてたら、
1: うん、
0: 今度はなんかどういう進行になっていってるのかなとか、
1: そう、
0: 和音、あ、これセブンス、セブンス入ってる、セブンスとかね、
1: この可愛げのない聞き方をするこの職業病と言いますか。
0: あ、今入った、これ好き、これ好きとか思い始めると
1: 寝られへん、
0: 余計寝られへん、なので
1: もう寝られへんですよ、ね、
0: そう最近はだからあの自然な音を、
1: いや、それに勝るもんね、こう波の音、雨の音でしょ、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: あとなんか田んぼのカエルの音とか、
0: ケロケロケロケロ鳴いてる声とかね、
1: うん、やっぱ食べ物と一緒でね、加工品より天然の方が絶対いいと思うん
0: です
1: ね。
0: ああ、いいですね、うん、まあ、この波の音聞いて皆さんね、はい、癒されましょうね。
1: そう、今日は波をお届けします、は
0: い、違います、
1: そういう話じゃなくて、
0: あの今回もスタジオリーフね、はい、ピックアップコーナーでございます、
1: はい、
0: スタジオリーフの中ではいろんな音楽を作ってましてね、
1: はい、
0: 皆様におすすめの音楽をお届けしましょうというね、そういうコーナーです、
1: うん、
0: 今回ご紹介いたしますのは、この番組でも何度かオンエアをさせていただいておりますザ・ルーツ、
1: はい、
0: あの僕たち2人のユニットザ・ルーツっていうんですけど、うん、ザ・ルーツの優しさを忘れないというね、
1: はい、
0: 曲です、
1: はい、
0: これはいつぐらいでしたっけ、
4: アルバムに入れたんですけど、作った2018年ぐらいかな、ちょうどあのラジオ番組をさせていただいた時に、うん、あの作詞家の横井修司先生という方とお知り合いになりまして、
0: はいはいはい、
4: その方に書いていただいた。
0: そうですね、
4: はい、
0: あの音の音という、ね、タイトルのアルバムで、これは配信リリースもされておりますが、 その中に入って1曲目でしたよね、確かね。
4: そう、なんかあのちょっと変わったテーマでね、
0: うん、
4: 息子さんが父親を思う

0: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは06-6926-4285までお待ちしております。はい、ということであっという間のエンディングでございました、はい、うん、お送りしました曲はザ・ルーツで優しさを忘れないでした。はい、これね、アルバム絶賛発売中でございますよ。はい、配信もしてますよね。
1: 配信もやってます。ネットでも聴けますので、うん、皆さんよかったら聴いてみてください。
0: カラオケにも入ってます。ぜひ歌ってください、うん、さあ、じゃあ、少しだけ告知をさせてください、はい、もうすぐ明日か5月の17日日曜日、うん、大阪の西本町にありますキララホールさんで、はい、ありがとうの音というタイトルでね、まこっちさん、
1: まこっちさん、
0: 愛は風のようにでね、はい、この番組ではおなじみのまこっちさんのコンサートが初コンサートなんですよ、うん、開催されます。
1: そう、
0: そうで、ザ・ルーツね、出演を、ね、そうさせていただく、お手伝いをさせていただくということで、うん、これね、ぜひね、皆さんに来ていただきたい。あと6月に入ってですね、13日の土曜日、6月13日の土曜日には尼崎にあります、うん、はい、バースというところで第9回スタジオリーフ発表会、ステップアップライブ、ね、開催決定しております。これはまあスタジオリーフにちなんだ方に来ていただいて歌っていただこうという、ね、そんな趣向でございます、うん、はい、一般で見ることもできますよね。
1: そうですね、まだわずかですけど席があると思います、
0: はい、よかったらぜひ見に来てください、はい、お問い合わせスタジオリーフまでお待ちしております。
1: はい、
0: はい、じゃあ先にアナウンスいっちゃいますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォーム、もしくはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp、毎度スタジオリーフ係じゃなくて毎度スタジオリーフです係まで、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしています。
0: はい、はい、まあこの2人でこういう形でやるのは久しぶりで、
1: はいはい、
0: まあ、2回目なんですけども。
1: そうですね、
0: どうでしょう、そろそろ
1: ちょっとあれかな、はい、なんか妙にフォーマルなままあった先週よりは、うん、若干ちょっと砕けましたか。あ、そんな感じはしますな、
0: うん、ね、はい、まあ少しずつ慣れていくんだろうなと、で慣れてきた頃に大輝くん戻ってくるんだろうなと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: そういう感じですね、うん、はい、ね、今頃北海道で彼はきっと頑張ってると思うので、ね、いいな北海道。
1: 北海道いいですね。
0: でも沖縄にも行きたいな。
1: 沖縄も行きたいですね。
0: ね、まあ、またね沖縄にも行って生放送もできたらいいななんて思ってますのでね。
1: はい、
0: はい、またその時は皆さんお告知しますのでね。
1: はい、
0: はい、じゃあそろそろですね。
1: はい、
0: はい、本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽純と
1: 藤徹でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮上地寛太は行幸であるのお時間です。パーソナリティは私上地寛太と
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。

0: は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。さあ第15回でございます。
1: おー嬉しい、
0: なんだか久しぶりな気がする収録
1: 1ヶ月空いてますね。
0: あ、そんなに空いてるんだ。
1: 空いてる空いてる。
0: そう、なんか今収録日、これ今日がね、4月30日でもう 年度始まってもう1ヶ月経ったわけなんですよ、はい、まあ、忙しくてね、なかなかちょっと収録の時間が取れなくて、はい、長野さんには申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、
1: はい、
0: 1ヶ月まあいろいろありました。忙しかったです、はい、忙しかったんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、このラジオね、やたらこう筋肉に特化したゲスト呼びがちなんでこれは僕も負けてらんないぞっていうことで鍛えてました。
1: え、
0: そう、実は肩幅結構でかくなってしまって、今僕びっくりしたんですよ。僕こんなパンパンだったかなって思って、画角
1: 三角筋でスタジオになっちゃうよ。
0: そうそうそう、なんか逆三角筋になっちゃって体脂肪率がね今 17.5% ぐらいまで。
1: 肩にちっちゃいジープ乗せてんのかい。
0: いや、そう、そろそろ乗せたいと思ってるぐらい本当に鍛えてました。
1: 仕上げてきた
0: な、はい、この過酷なスケジュールに負けないようにね、はい、僕は筋トレ頑張ってたんですけど、この1ヶ月間長野さんはどうでしたかね。
1: そうですね、僕もいろいろあって楽しかったんですけど、はい、一つ印象に残ってるのが、はい、空手会館トミグスクにあるところで、
0: はいはい、
1: 更新講習が資格のあったんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: その時にですね、空手ホテルっていうホテルが近くにあって、
0: うん、
1: そこがですね結構綺麗で泊まりやすくて、
0: うん、
1: また2階にちょっと鏡張りの空手の練習できるスペースとかあってですね、
0: 楽しかったんで空手特化じゃん、
1: うん、なので近くに行かれる方はぜひ空手ホテルを使ってみてください。はい、
0: 空手ホテルぜひよろしくお願いします。僕もっぱらミスター近所にしか泊まらないからたまにはちょっと違うホテル泊まってみようかなって感じですね。
1: はい、
0: はい、ではでは、お待たせしました。本日もですね素晴らしいゲストが来てくれています。
1: 嬉しい。
0: 自己紹介お願いします。
1: お願いします。
2: はい、たい、皆さんこんにちは、ネーネーズの小浜凛です。よろしくお願いします。
1: うわー嬉しい、
0: 聞いたことある。
1: いやばい、ビッグネームとんでもない大物連れてきちゃいました。
0: どこからということで、ネーネーズの小浜凛さんです。お願いします。
1: ありがとうございます。いやもう光栄です本当に。
0: 長野さんにとりあえず聞きたいんですけど、
1: はい、
0: どうやって呼んだんですか。
1: いろんなご縁がちょっとあってなんですけど、
0: はい、
1: ちょっとラジオ誘ったところ心よくお聞きしていただいてと、はい、そういった感じになります。
0: ありがとうございます。こんな始まって間もないラジオに本当にありがとうございます。
1: 嬉しい光栄です。本当に
0: 本当に言える範囲でいいですけど、お二人本当どういったおつながりで。
2: はい、私が通ってた高校での先生でした。
0: はい、
1: そうなんですよ実は。そうなんです、はい、
0: なんかもうそれ以上言うことないんだ僕そう初めましてだから、そう、うん、なんか2人の関係性とか、あ、そういうじゃつながりで呼んだんですね。
1: そうですね、出会いで言えばその、まあ、先生と生徒でだったんですけど、
0: はい、
1: お互いこう社会人になってからちょっとまたお話する機会があって、
0: はい、
1: で僕がまあ、ちょっと断られるかなと思うぐらい大物なんですけど、ラジオどうですかって言ったら心よく OK してくれて、なんて心の広い素敵な方なんです
0: どうですか、元先生とこう喋るってちょっと。
2: あ、なんか変なですね。
0: 変な
1: そうですね。
0: そうですよね。ありがとうございます。本当来ていただいて。
1: 本当に。
0: ではちょっとご自身の活動についてちょっと紹介していただきたいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとお話ししていただいてよろしいでしょうか。
1: ぜひ。
2: 沖縄ボーカルユニット、うん、ネーネーズという、主に沖縄ポップスと沖縄民謡を中心に歌って活動しています。うん、近くで言うと、はい、那覇市の国際通りにお店がありまして、はいはい、そこで週5日木曜日から月曜日、うん、そこをホームにしてステージしています。
0: すごいな、プロ呼んだじゃん。もう
1: 本当のプロですからね。
0: 筋肉から今度歌歌も鍛えなきゃいけないのか。すごい人呼んでますね。
1: す
0: なるほど、活動してらっしゃる。なるほどね、
1: はい、
0: 何から聞けばいいですか。僕は
1: いや本当にそうなんですよ。僕も聞きたいことたくさんあって、
0: なんかもうね、元生徒と先生ってことだから、正直こっちのお二人のほっこりトークだけで展開してほしいぐらいですけど僕邪魔者みたいになってるかもしれない。なんか長野さんからありますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: なんでしょうね、聞きたいことちょっと多すぎてなんですけど最近のマイブームとかありますか。
0: はい、あ、もう急に急にねプライベートの話。
2: それこそ、はい、今年からジムに通い始めて。
0: え
1: 奇跡のタイミング、
2: はい、
0: 通い始めている。
2: 通い始めて、
0: はい、
1: どこ通ってるんですか。
2: ちょっとそれのノーコメントでよろしいですか。
0: あ、なるほどなるほどね、うん、なるほど。
2: いとこがたまたま通ってるっていうの

0: があって、はい、で自分もちょうど体を動かしたいなって思ってたん
1: です。筋肉の喜びに目覚め始め出したというところですね。あ、じゃあそこもあれなんだ、満たしてるんだ。あのうちのラジオなんか筋肉鍛えられてないと出れないみたいな変な謎の、
2: そんな通りもないですよ、
1: うん、そんな変な基準があると思っていたので。なるほどなるほど。じゃあもうトレーニングしてるんですさ、うん、
3: 素晴らしい、
1: うん、お食事とかなんかやっぱ筋肉トークに持っていきそうになるけど、もう僕も最近鍛えてるからちょっとどうすか、お食事とか。あ、
0: うーん、ちょっとそこまで専門的にちょっとやってないので。
1: あ、まあまだね。そうそう、はい、
0: でもなんかちょっとあの、はい、タンパク質を多めにとるとかそういうのはちょっと意識して、
1: ね、始まり筋肉ロードへの始まりやばい、僕もこっち側になってきてる筋肉の道に誘い入れる側になってきてる。いや本当ね、
2: マッチョ勧誘しますから、
1: うん、マッチョ勧誘ですよ。なるほどね。じゃあジムに通い始めて最近はちょっとトレーニングとかやり始めてるってこと。それ以外なんかこう普段のご趣味とか休日での過ごし方とか何か。
0: あ、趣味で言うとやっぱあの映画鑑賞とか。
1: 映画いいですね。うちも映画語り出すと長いですからね、うちは最近見た映画とか。
2: お、知りたい。
0: 最近見た映画、はい、あのあれです、
1: あれだけでなんとか出せ僕出せ僕、なんかヒントだけでも。
0: ボブマーリーさんの、あのなんだろう、半世紀を描いた映
1: 画、
0: ワンラブっていう映画なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 最近って言っても去年の映画なんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんでかって言ったらこのネーネーズのカバー、あの作品に、はい、ボブマーリーさんのノーマンノークライ歌わせていただいてて、でまたネーネーズ結成のきっかけのこの影響を与えたのがボム・マーリーさん のバックコーラス隊にいるアイスリーズさんっていうのもあって、ちょっとそういうのもあって興味があって、そのワンラブっていう映画。
1: あ、そうですか。それまだ見てないな。なんかこうミュージシャンのね半生を描いた映画とかって最近増えてきたじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 例えば、クイーンズとか、うん、クイーンズともあったし、もうやってんのかな、マイケル・ジャクソンさんの。
0: あ、出ますよ、
1: ね、やりますよね。まだか。そう、あれも見たいなって。
0: 私もあれ気になって。
1: おー、繋がった繋がった。
2: いいっすね。
1: ちゃんと映画見てるからね僕。エセじゃないからね。エセじゃないからね。はい。ということで映画トーク、そうかな。じゃあ中野さんにも聞きましょう。中野さんどうですか、映画最近見たやつとか面白いやつ。
2: そうですね、最近今更ながらあのファイトクラブっていう映画を見ましてご存じないと思うんですけど、はい、あれが面白かったですね。
1: なるほどね、
2: はい、
1: 僕見たっていうよりこれから見ようと思ってる映画があって、はい、あの羊探偵団って言って、5月の3日ぐらいからかな公開されるんですけど、うんうんうん、ヒュージャックマンさんが主演 でこう羊たちとこういろいろあるんですけど、羊たちこう喋るんですよね、うんうん、ちょっとなんか可愛らしい感じの映画だなと思って、あんま僕もなんか あんま見てないからこう、あだこだ言えないけどとにかく可愛くて面白そうだなって思ってぜひ見てほしいです。多分5月3日ぐらいから、公開されると思うんでぜひぜひ見てほしいなっていう感じです。はい、映画でございます、
2: うんうんうんうん、
1: 映画ね。じゃあ、まあ、最近見た映画で今話したんですけど、うんうん、今までこう見た映画の中で一番こう印象に残った映画とかってどうですか。
0: タイトル忘れちゃったな
1: あんま印象に残ってなくないそれは
0: はい、実は大元に作られた作品なんですけど、はい、あのプロのサーファーの方がこのサーフィンしてる時にサメに、
2: はい、あ、ソウルサーファー。
0: あ、それです、それ、それ、それが一番好きです。
1: 分かんないから語ってほしいな。なんとかこの二人で語り継いでほしい。
2: タイトルしか知らない。ごめんなさい。にわかでごめんなさい本当に。
1: なるほど、ソウルサーファー。はい、そのサーファーの人がサメに
0: 噛まれて、うんうん、でそこからちょっとサーフィンから離れるんです。
1: うんうん、
0: もうできないって諦めかけたけど、うん、またちょっとその大会で。うん、大会に出場するっていうのを目指して、はい、また練習を重ねて、
2: はい、
0: でそこでまたトロフィーを取るっていう、トップになるっていう。
1: それが実話なんですか。
0: 実話、
2: 勇気もらえる。
1: なんか全然こうね、あのよく なんでしょうね、ある映画の脚本みたいだなと思うんですけど、これが実話なんだ。
0: 実話、
1: 実話、サメに噛まれてから嘘やんって思っちゃうんですけど、
2: 本当ですよね。
1: そっから再起して優勝というか分かっていくんですね。
2: すごい、
1: すごいな。ソウルサーファー僕もちょっと見てみます。ありがとうございます。やばい、またまたあれだ、映画だけで僕終わっちゃう、終わっちゃう。映画僕尺長く取っちゃうんですいません行く前にちょっとあのトークをいろんなところに展開させたいんで、うん、ちょっと早めにお便りコーナー行きましょう、
2: はい、
1: はい。ということで、行幸お便りのコーナー、
2: お
1: ということで、今回もお便りいくつかいただいております、はいはい、映画に偏りそうなので、映画以外の何かお便りが来てるといいなという期待を込めてお便り読み上げていきたいと思います。

0: って、あれすいませんね、5つ目のお便りでございます。はい、漁港ネーム、ま、映画好きさんからでございます。
1: まさか
0: 私は映画を見るのが好きです。特に洋画を吹き替えで見るのが好きです。俳優さんの演技力と声優さんの吹き替え力の相乗効果が最高です。皆さんは好きな映画ありますか？映画じゃねえか映画じゃねえか1つ目から、ね、マジか、まあ、吹き替え、あそうだ、どっちで見ます？その海外の映画って吹き替えと、うん、まあ、その字幕版あるんですけど、どっちで？小浜さん
2: 最近はどちらかというと字幕が多いです。
0: お字幕で、
2: かっこいい。
0: なんか理由とかあるんですか？
2: あの口の動きとあれが、
0: はい、あ、だからちょっと合ってない時がね、どうしてもありますからね。うんうんうん、名倉さんどうですか、どっち派ですか？
1: あ、僕は最近吹き替えになりました。前までは一緒で字幕だったんですけど、はいはい、年取って集中力が落ちてきて吹き替えになっちゃいました、恥ずかしながら。
0: 僕でどっちも見るんですよ。あの見れるんだったらどっちも、2回見るっていう形で、まあ、元の役者さんはこういう芝居してるから、あ、じゃあ声優さん寄せてこうしてるんだなとか見るのが面白くて、うんうん、これちょっと、まあ、あの声優のことかじってた僕の職業病みたいなやつなんですけど、それちょっと見ちゃいますね。映画の話だってばだから結局映画の話じゃん、奇跡的ですね、うん、なるほどね。じゃあちょっと映画の話を置いといて、じゃあ次いきます、次は、はい、次のお便りでございます。はい、漁港ネーム匿名平社員さんからです。はい、この方常連でございま す、ね、この方常連なんですよ。あのいつもなんかしょうもないこと言ってるそう、予備知識を与えておくと、なんかモテたいらしくて、そうやったら筋トレしたらモテますかとか、いやヨガやったらモテるんじゃないかとかね、いろんなこと言ってる人なんですけど、今日は何でしょうね。
1: 何でしょうね。
0: はい、私は飲食店で働く21歳の男です。知ってます、歌が上手くなってカラオケでモテたいです何から練習したら良いですか
1: 僕も知りたいですね、歌
0: 上手くなって。今度は歌、まあそうですね、今日はちょうどね、歌にのプロフェッショナルが来てらっしゃるんで、どうですか、歌上手くなりたい。まあね、そんなプロレベルとかそんなものじゃないと思うんですよ、まだ。例えばカラオケでちょっとこう女の子とかと一緒に行った時に、あ、歌上手いねって言われるぐらいの、まあ、基礎的な、本当に歌のうの字も習ったことのないような人が始められるような練習方法って何か。
2: どうやったら上手くなるのか私も知りたいところなんですけどね。
0: じゃあこの話ここまでかな
2: でもなんか発声とかは大事かなって思います。
1: 発声、
2: 息が漏れすぎてるととか、はいはい、そういうのがあると思うので。
1: なるほど。
0: 歌うときにちょっとこれ意識するといいよみたいな、まあ、発声とかってね、練習しないとやっぱいけないところだと思うんですけど、例えばこうあんまりこうしすぎちゃいけないよとか、メドレーであんま感情込めすぎるとちょっとうざいよとか、
2: なんか私自身もネーネーズ入ってから初めて知ったことなんですけど、はい、バラード曲こそ元気に歌った方がいい、
0: は
2: い、
0: おー、
2: 低い歌こそ、あのキーが低い歌こそ明るく歌う、はい、だいぶ変わると思われます。はい、
1: いやすごいこと
0: らしいっすよ、ね、らしいよ。これ早速取り入れるかもしれないこれいいぞ、
1: ね、きました。
0: それこそね、この悲しい曲とかってやっぱこう浸ってね、あの悲しく歌ったりとかするけど、それ実はねこうしたらいいよというアドバイスありましたんで、うん、はい、ぜひまず練習してから人前でやるようにしましょうね、うん、急にやったらなんかなんだこいつせられると思うんで、自分で練習して、ぜひ練習する時の参考にしてみてください。はい、はい、うん、歌ね、歌ね、長野さん歌、そう、僕なんか長野さんとね10年ちょいぐらいの付き合いだけど、はい、歌カラオケって一緒に行ったことない？
1: あ、そうですね、僕ははっきり言ってあんまり歌得意ではないのもあって、うん、あとタイミング合わなくてですね。
0: そうですよね、いや行きたいんですよね。
1: 確かに確かに、うん、ちょっと本当行きましょうっていうのと、はい、カラオケつながりで思ったんですけど、リンさんとかはカラオケとかも行かれるんですか？
0: おお、それ確かに気になる。
1: 気になっちゃったんですよ今。
2: そんなに行かないですね。なんか行っても人の前で歌うのが恥ずかしい。
1: そうなんですか、意外。
2: 座ってがシャカシャカ
1: 鳴らして
2: 、
1: そうなんだ。
0: で歌うときはこう何を歌われるんですか？
1: 確かに、
2: あんまり
0: 歌わない。
2: 本当に歌わない。
0: じゃあ聞くの方にシフトすると、どういったアーティストさんとか聞かれますか？
2: 聞くの、最近で言うとかりゆし58さんとよく聞きます
0: ね。沖縄系なんですね、やっぱり。歌わないんだ
1: 意外でしたね。
0: 歌わないんだ。なんか 我先に歌うのかなって
2: ちょっとプライベートで歌うのなんか恥ずかしい。
0: あ、そう。お仕事は
2: 出はなかった、はい、何かスイッチが入るの。
0: あなるほどね。
2: いやでも一応 毎回緊張はしてます。
0: あそうなんだ。緊張まあすると思うんですよ、やっぱ人前でお仕事とは歌う時って、うん、そういう時になんかこう、ま切り替えて

0: っしゃってましたけど、うん、緊張を抑えるためのなんかルーティーンとかあったりしますか？
1: 確かに
2: 一応なんか私たちのこのプロデューサーはあの千奈貞夫さんっていう、はいはい、すごい大御所の方なんですけど、はい、貞夫先生はこの緊張を楽しみなさいと言ってくださってるので、はい、いいように捉えてその緊張をあのなんだろういいように持ってってい
0: いようになるほどね緊張楽しみなさいか
1: 素敵
0: で僕も楽しもうかな。なんか毎回僕はあのゲストさんすごい人来るから実は毎回緊張してるんですよ、うん、
1: いや僕も一緒ですよ
0: いやいや呼んでるから呼んでるから
1: ですけど、はい、結構緊張してます、
0: ね、あそうなんだ、うん、じゃあ僕も楽しんでもっとえへへしながらラジオやろうか、えへ楽しいなラジオ始めていきましょうかみたいな
1: 楽しいですねっ
0: っやりますか。ちょっと変な人に思われるかもしれないからやめますけどいいこと聞きましたね。
1: 勉強になります、
0: はい、まあ、まあ緊張の話とねどっちもあったと思うんでね、うんうん、カラオケでやっぱね歌うのね普通の人でもやっぱ緊張すると思うんですよね。
1: いや僕もするっすね、
0: うん、こいつ歌下手だなって思われたら嫌だとか、いろんな気持ちがあってね緊張しちゃうと思うんですけど、なんか緊張楽しむっていうことで、はい、ハイになっていきましょう。なんかちょっと違うのハイになる。はい、では続いてのお便りいきます。漁港ネーム人見知りさんからでございます。こんにちは、高校2年生の男です。中学までは明るい方だったんですが、高校生になってから人見知りになりました。仲いい人とは話せるのですが、普段話さない人と話すのは怖いです。コミュニケーションのコツはありますか？これ確かに僕もそうかもしれない。小学校まで、うん、すごい陽気だったけどなんか中学ぐらいから急に閉じ出して陰キャの道を歩み始めたっていう。
1: いやもう一緒っすね、
0: うん、なんでしょうねこの自意識の芽生えですかね思春期とか。
1: なんかやっぱあるでしょうね、うん、
0: なるほどですね。こうハーマさんどうすか人見知りとかありますか？
2: あもうめっちゃ人見知り。
0: あま
1: あまね話しやすくてそんな感じしないんです
2: けど。
0: あそうなんだ。
2: 全然全然。
0: でもねどうしてもこう、まあ、生きていく上でねコミュニケーションってやっぱ取らなきゃいけないじゃないですかね。社会で生きていく上でもね。どうですかコミュニケーションのコツとかあの皆さんなりの処世術というか。
1: あなるほど。
0: そういうのがあれば聞きたいんですけど僕はあれっすね、うん、とにかく相手笑わせれば勝ちと思ってるタイプなんで、
1: う
0: ん、なんで僕は なんとか笑顔にしようとちょこちょこジョーク入れたりとかは滑ったら最悪なんですけど、うん、滑ったらもうあの引いていきます僕は、まあ、そういう試みを毎回しようとは思ってるんですけどね。うん、中野さんどうですかコミュニケーション。それこそめちゃめちゃね、はい、ラジオで人呼んでくれるし
1: る
0: コミュニケーションお化けだと思ってるんですよ僕は。
1: そう言ってもらえると嬉しいんですけ
0: ど、うん、どうですかその中野さんなりの。
1: そうですね僕どっちかっていうとあの、はい、教室の端っこの方いるタイプなんですよ静か、一応なんかコツじゃないですけど、はい、まあ、無理やりでもいろんな人と話してると、はい、慣れてくるんですよその、うん、僕はそれで無理やりいろんな人と話してある程度体勢がついたタイプ。
0: 荒領事タイプだ。
1: でも未だにやっぱり緊張しますよ
0: 初めての人は。そうなんだ、はい、
1: 全然緊張します。
0: あでも僕も荒領事だったかもしれない。あ僕まあ、専門学校入った時に、うん、お芝居の専門学校入った時に人見知りだったんで、うん、でもお芝居ってやっぱこうコミュニケーションだから、うんうんうん、それだとできないよって言われたんで、うん、どうしたらいいですかって先生に聞いたらナンパでもしてくればって言われて茶壇でナンパしてきて本当に、
1: すご
0: い。でそれやったらあ別に知らない女の人に声かけるのに比べれば別にクラスの女子なんともないなっていうあれ領事でしたね。うん、多分今やったら問題になるかもしれないんですけど僕はそう僕も確かに荒領事だったかもしれない、まあ、でもそれ慣れるって大事ですよね。やらないと慣れていかないから。
1: なるほど、
0: うん、それ確かに大事かもしれない、うん、さて満を持してコツ小浜さんどうですか？
2: でも自分どっちかって言ったら待ってるタイプなのであ なんですけど、でもなんかその方のこの、はい、なんかルーツみたいなの聞いて、うん、はい、その土地の有名なものを聞き出したりとか、
0: へ
2: ー、そこからなんかちょっと話を広げてっていう。
0: 聞き上手かもしれない、
1: ね、絶対モテるタイプ
0: 聞き上手かもしれない、うん、なるほどね。聞くか僕逆に聞くがね仲良くなるとなかなかできなくなってきて、ずっと喋ってるんでそうおしゃべりクソ野郎なんでずっと喋っちゃうから僕も聞く大事にした方がいいかもしれない。
1: うーん
0: なるほどね。もうこれ以上出てこないよみんなコミュニケーションに関してあんまって感じだからこれに関して深掘りすることはあんまりできないかもしれない。
1: なので逆に安心してほしいです。こんなラジオやってる僕らでも緊張してるんだよ。
0: そうコミュ障だってラジオできるんだから大丈夫大丈夫。
1: 結構みんなね緊張しながらなんとかだましだましやってる。
0: そうそうそうそう意外とねあの得意だよって人あんまいないかもしれないですね。私コミュニケーション得意だよって人逆にちょっと警戒しちゃいますもんね。え本当に何かやってんじゃないのって 思っちゃうから、そう意外とやっぱみんな苦手で、みんな奥手だから、うん、みんな探り合ってんすよね。
1: 確かに確かに、
0: うん、それでみんなビビってこう何も起きないっていうよりは、誰かがこう一歩踏み出して、それこそこれ送ってくるってことは、その

0: もう踏み出せる勇気があるはずなんですよ、
1: う
0: ん、
1: 確かにいいこと言う、う
0: ん、ぜひ話してみてくださいよ。責任は取りません責任は取りませんけど、何かあったらラジオにまたお便り送ってください。おい上地、お前のなんか助言で話しかけたらなんかとんでもないことになったぞってあの謝罪するんで、普通に謝罪だけですが
1: 楽しみ、
0: はい、頑張ってください。高校2年生なんでね、うん、これからだと思いますんで、はい、頑張ってください。ということで、本日の行幸お便りのコーナーでございました。これからもメッセージお待ちしております。
1: うん、ここでですね、はい、もう少し僕リンさんにちょっと宣伝でというかですね、はい、お店の話もっと実は聞きたいなが、
0: あららら、はい、
1: 聞いても大丈夫ですか？よかったらお店の何でしょう、時間とか、はい、場所とかもう少し詳しく聞いて、
0: あ、じゃあ告知ですね。
1: う
0: ん、告知、じゃあぜひぜひ普段活動されてる方のということで、行幸お便りから切り替わりまして、告知コーナーでございます告知コーナーでございます。どうですか？
2: はい、先ほどもお話ししたように、はい、ライブ居酒屋しまうたというところで週に5日、木曜日から月曜日歌っています、うん、ステージは3回ステージあるんですけど、うんうん、入れ替え制ではなく全てのステージが楽しめるので、追加料金もいただいてないので、はい、その都度その都度メニューも全部変わってってるので、お時間許される限りぜひ遊びに来てください。
0: いやもう観光客はぜひ、県民こそ行くべき、はい、うん、血が騒いじゃうもん、ね、血が騒いじゃうもん、あのね、琉球の歌と沖縄の歌というかね、嫌顔でもいやさあさあって言われたら、はい、嫌で返しちゃうもんDNA が
1: 間違いないですね、
0: うん、長野さんもね、県民にある沖縄長いじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: もう DNA に刻まれてますか？
1: もうだいぶ刻まれて、心はちょっとうちなと思ってるんで実際にリンさんのお店にちょっと足運んで、はい、より沖縄を味わいたいなって思ってます。
0: あ、もう染まってきてください、うん、もう次のラジオ長野さんが沖縄なまりすぎてどうしようぐらいまでぜひ染めていただけると、明日簡単よって明日あんたデジねみたいなこと言ってくれると、
1: デジ楽しいラジオっすねちょっと難しいっす
0: もうこれをね、流暢になるレベルまでぜひ磨き上げてほしいなと思います。
1: で、僕最後に、
0: はい、
1: リンさんにぜひ今後の目標とか、また他にももし告知とかあれば、最後にリンさんにもうちょっとお話聞きたい。
0: そう、もう喋り切っちゃってください、ぜひぜひ。
2: 今後の目標としては、うん、まあ、ネネズの活動もそうなんですけど、うん、私三線教室というのも子供中心でやっておりまして、
0: お、教えてるんだ、
1: 先生だ。
2: そのなので、その子供たちにこの沖縄の文化、はいはい、歴史をちゃんと伝えられるように、またそれが途絶えないように受け継いでいけたらなって思っています。で、またネーネーズとしても、また年内もありがたいことにイベント出演など県内外のツアーも今決まっておりますので、
1: すごい、
2: そちらでもまたさらに県内だけでなく国外にも行けたらなと思っております。
0: 沖縄語文化をもうめちゃめちゃに発信してください、子供たちにもね、受け継いで、その子供たちがまたこの行幸ラジオに出るっていう、こういいループを繰り返していってくれればね、いいと思います。素晴らしいっすね、
1: 素晴らしい活動ですね。
0: いや、僕もなんか沖縄伝えていかないとな、なんか今さっき適当にうちなぐち喋ってちょっと申し訳ない気持ちになっちゃったね。それでうちなぐちとかもそうですけど、沖縄の文化ってやっぱこう若者になかなかこう薄れていっちゃってるんで、こういう活動って非常に素晴らしいと思いますんで、これからもぜひ頑張ってください、応援してます。はい、行幸ラジオ一度応援しております。
2: ありが
0: とうございます。一度というか二人応援してます
1: こちらリンさんの、はいはい、ファンですんで、
0: はい、ぜひね、こちらの X の方でもいろいろ告知とか、うんうん、あればぜひ宣伝させていただきますんで、はい、後ほど X を皆さん見てください、はい、はい、ということでございました。というわけで30分あっという間でございます、はい、いろいろ喋っていただきましたが、ラジオいかがでしたか？
2: いや、普段は3名いる、他のメンバーもいるので、はい、わちゃわちゃできてたと思うんですけど、うん、今日ちょっと初めて一人のラジオの出演なので、
1: そうなん
2: だ、超ガチガチです
0: いません急にこんなアウェイに放り込んでしまって、
2: でもとてもいい経験になりました。
0: ありがとうございま す。ぜひまたね、はい、今度はいろいろまたパワーアップして、また、うん、告知物もいろいろ引き下げて2度目の出演してください。
1: もうぜひ、
0: はい、今度はもうどうしよう、なんか内名口縛りとかでラジオしますありかもしれないっていう風に、またね、またのお越しをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで本日のスペシャルゲストありがとうございました、はい、というわけで次回も聞いてください。それでは皆様、良好な一日お過ごしください。またね、バイバイ、
1: はい、バイバイ。
0: マジで画角パンパンになっててどうしようかな

0: Your radio station.
1: 3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
6: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
8: FM 那覇、
9: ただいま。
8: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
9: 待つかのように
10: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
11: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
10: お願いします。
11: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
11: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
10: ラストハッピー。
11: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
10: 嬉しいかもしれない。
11: カリカリハッピーなんだよ。
12: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
13: 新都助新の S、
12: スリー石峰の S、
13: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新都助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしています。

さて県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんのお耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さてこの番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあそして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO-160-1600 098-860-1600 HELLO-160 まで。さてこの番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーションつむぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。子供が将来大人になって社会の中で意気揚々と仕事や人生や社会や社交を楽しんで、なおかつまあまあの所得につながる、これが僕は子育ての目的の一つであっていいと思ってるんですね。つまりだって大人たちに聞いた時に、やっぱり生活の中で何が一番大事って言ったら、やっぱり持つべきもののお金がないとっていうのは、まあほとんどの人が口を揃えて言いますよね。だからこそ子供にも将来はお金を稼がんといかんのよっていうことは、もうしっかりとね、いろんな形で伝えていくことこそが子育ての重要なことだと思うんですよ。そのプロセスの中にお勉強だとか習い事だとかいろいろあるんでしょうけども、まあ少なかれ僕の周りにいる、まあそこそこ収入的にはまあゆとりを持てるぐらい稼げてる人とか、あるいは社会の中で本当にいろんな形で羽ばたいて活躍してる人とかも、そういう友達がいますけども、そのほとんどの人が決して高学歴であったりというわけじゃないんですよね。じゃあどういう人がそうなってるかというと、まあほとんどのそういう人たちは誰とでも話が普通にできるんですよね。でその誰とでも話ができるってことはどういうことかっていうと、社交会話ができるっていう意味ではないんですよ。いろんな世界、いろんな職業の人のことを理解しながら話ができるということは、まあ日常生活の中で自分の仕事、自分と同じような、立ち位置の人とばっかり交流するんではなくて、全く違う世界、違う年齢、そう異業種、異年齢とのね、いろんな交流、その交流もですね、まあ社交的交流よりもその中からさらに
お気に入りの、あ、この人ちょっと友達

になったら楽しそうだなっていう人と、まさに友達になることなんですよ。友達っていうのは好きなことを言い合えるとか悩みを言い合えるとか、そんなんじゃないんですよね。要するにお互いにお付き合いをしていると、得るもの、感じるもの、気づきみたいなものが時々あったり、そしてたまには、はあ、こいついいやつだななんていうね、ほっこりした気持ちになったり、そういうものが繰り返されると、人を信じることもできるようになり、人と人の交流の楽しさ、素晴らしさ、そんなことも感じられるようになるかもわかんないですよね。まあ、ですからやっぱり本当に人間交流って、まずは小さい頃から物打ちせず誰とでも喋れるようになることなんですよ。これは小さい頃からやっている人の方が運命の差で大人になってもできます。もしね、皆さんのお子さんが、いや、うちの子あんまりね、恥ずかしがって人とよく喋らんわけよと思ったら、これを今のうちに喋れるように、誰とでもおしゃべりできるようにしてあげたいですね。そのためには子供の話し方や言葉遣いをたしなめないことがいいかもしれませんね。まあ、ですから人間が本来持って生まれたものを、親の、まあ、言い換えればね、親のその短い人生の中で得たことの中から、親はこの方がいいかなと思ってこう子育てをする傾向があるんですけどね、これは絶対こうだなっていうことでない限りはね、あんまり子供にそう言わない方がいいですよね。やっぱりその子の生まれ持ったものを見出してあげることの方が大事だからですよね。ちょっと話変わるんですけどね、沖縄出身の、まあ、プロゴルファー某 A ひなちゃんですかね、まあ、たまたまばったりこの間会いましてね、ですぐね、ちょっとあのね、俺ずっと見てるんだけども、絶対ゴルフはうまい、もうもっともっと勝てるしすごいと思う、だけど君の性格はどこでもね、土足で入っていけるというね、いい意味でのずうずしさ、ずぶとさ、これ生まれ持った8番ブラウンというバースタイプのね、性格があるわけさ。それから周りの方に気を使ったり、あるいは挨拶とかお行儀とか、いつもインタビュー見てると本当にとってもね、お行儀良くていいんだけども、もうそんなことはどうでもいいから、やっぱりね、周りを気にせずに自分のことだけ考えて、自分のやりやすいこうノリ、自分のこう空気を作る、それね、もう徹底したらもっともっと勝ち星上がるから頑張ってよなんてね、声かけたんですよ。で、まあ確かにね、見てますと、その日本人はどのスポーツの世界でもそうですけども、まあ挨拶とか行儀とかをすごく重要視するんですよね。で、例えば大リーグに行って活躍している今の大谷選手もそうですし、まあその昔の野茂選手、イチロー選手、まあいろんな選手がいるんですけども、まあ、ちなみにこの選手皆さん B 型なんですよ。で、まあ、B 型のシンキングスタイルは常にオリジナル、自分らしさ、自分は人と違う、自分は自分なりのやり方という考え方をする傾向があるんですね。ですからそこへ持ってきて、まあ、先輩やコーチたちが、型にはめようとするとどうも窮屈なんですよね。まあ、ですからさっき言ったね、大リーグで活躍してきた選手たちは日本の管理野球から、まあ、飛び出せることによって、自分のメニュー、自分のペース、自分のトレーニングの時間の割り振りが可能なんですよ。これってね、とっても大きいことだと思います。でも逆に言うと、ある程度管理してくれてメニューやプログラムがある方がやりやすいっていう方は、まあ、結構 A 型のシンキングスタイルには合ってる可能性があるんですよね。聞いてらっしゃる A 型の皆さんどうですか。まあ、そんな風に人にはいろんなシンキングスタイル、あるいは性格、いろんなものがあるんですけども、その自分に見合った自分らしさをいかに発揮するかなんです。例えばプラスチックで生まれた人にクリスタルになれって言っても素材が違うからなれないですよね。でもクリスタルが上等さ、かっこいいさだから、みんな諦めないでクリスタルになった方がいいよみたいなことが本人とそぐわない、もしかして子育てや指導になってしまいかねないのかもしれませんね。僕が出版した書籍の中に、
人生の正解者に育つ法則という本があるんですよ。でこれはどういう意味かというと、まずは人生という文字そのものが人の世と書いてあります。つまり世の中に出てから正解した人生になれるか、正解とは何か、自分の満足度と納得度という意味なんですね。つまり人生の人の世ではなく、人の生まれと書いたいわゆる人生の成功者とは違うんです。人の世の中で自分は意気揚々と自分らしく楽しく生き、なおかつ自分の仕事もぴったりで楽しいとかね、その結果所得もまあまあ人よりもいいという、まあこんな風になったら僕は人生の正解者かなという意味でこの本のタイトルをつけたんですね。でここにはもう基本的に出てるのは、いつも番組にも何回も言ってますけどね、子育ての5原則だとか、日本の柱だとか、やってはいけない人生の5金則なんていうのもあります。そしてね、中にはね、乳幼児期の子育てという、まあ、あの各年齢期に合わせてね、子育てのことを小学校期中学校期のね、いろんなものを皆さんがこう抱えるような問題に対する対応の仕方とか、なぜそれはそうなんだみたいなことが書いてあるんですけども、まあ、この中に乳幼児期の子育てで最初に出てくるのが育児疲れ解消法っていうのがあるんですよ。でこの育児疲れ解消法っていうのを見ると、あ、こんなもんでいいんだっていうのが分かるだけで、すごくね、なんかお母さんたちがもう三つ子の魂100までもでね、今ちゃんとこれやらないとと、なんかどういう理由で何を読んでどこから教わったのか知れませんけども、まあ、そう思ってるお母さんお父さん結構いるわけさ。だけど実はそれは大丈夫よ、やらなくてもみたいなことも書いてあります。つまり子育てってお金をかけない世話やかない、これが僕の基本なんですね。え、どういうこと？はい、つまりお金をかけなくても、お金は将来その子が自分で稼げるようになったら、自分の欲しいものややりたいことが自分の収入でできます。そして世話を焼かないということは、養鶏に例えるとね、路地買いをするみたいなね、本当に自由に自由にストレスのない状況で育てるっていうことが重要ですよね。ただどうしても親としてはね、これは言わんとまずいよね、 こんなんしてたらまずいさとかね、まあ、ついついそう思ってしまいがちなんで、でもそれがね、意外と逆効果になりがちなんですよ。一旦コマーシャルいきます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ、7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。僕の書いた書籍、人生の正解者に育つ法則という本の中にはですね、乳幼児期の子育てという項目の中にはね、ちょっといろんなことがあるんですよ。例えば、家事が大変、これはね、どうやったら解消していくかっていう一つの方法があるんですよ。他にもありますよ。例えばママ

関係とか、それから乳幼児教育の落とし穴っていうのがあります。まあ、この辺のことはねチェックしてもらうと結構後々にね大きな違いが出るって僕は自負をしてるんですけどね。まあでも本当にこの乳幼児期はその子の性格が出来上がる時期ですから厳しくない方がいいかもしれませんね。それとやっぱりね、なんといってもその子の持ち味をこう引き伸ばしてあげる、つまり性格

その個性を褒めてあげることですよ。まあ昨今ね、さまざまな事件がありますけど、そういった事件を起こす人たちの、まあ、分析をしていると、やっぱり乳幼児期の子育てがいろいろと影響しているんですよ。まあ、こういった本当に人生の思わぬ脱線をしてしまう人たち、その原因がやっぱりその人の育ちと深く関わっているんですよね。まあ、それは皆さんもそう思ってると思いますけども、じゃあそういった人間になってしまう、人生の脱線を起こしてしまうのはどういった育ちが原因なのって言われたら、それはなかなか皆さんね、難しいよねって思いますよね。で、実は僕はこの幼少期からの育てられ方と深く関わってるというふうに僕は考えてるんです。これは親がいけないとかという意味ではなくて、親は良かれと思ってやっていたしつけや叱咤叱責、特にマイナスの会話ですよね、注意、指摘、修正、誘導、そういったことがその子にとって全くその子にはそぐってないことをね、その子のためだ、これは絶対この子にとっては大事なことだ、必要だと、まあ、ちょっと言葉選びづらいんですけど、まあ、勘違いをしてしまうケースもあるわけですよね。で、まあ、誰でも子育てはいろいろと後悔を失敗をします。ただ途中で子どもの状況を見て、あ、これは何が問題かなというところに気づけるかどうかがもうさらに大事なんですよね。ですから、例えば生まれた時は天真爛漫ですごく快活だった子がね、だんだん口数が減っていったり、だんだんこう積極性がなくなってきてる、これは明らかに子どもから、発している一つの合図なんですよ。で、子どもってとにかくもう自由に屈託なく思ったことや好きなことバンバンやりたいんですけども、そのやりたいことも親が選択し選別して、こっちはダメ、こっちならいいけどというこの誘導があったりね、本当にさまざまなことがいっぱい、親が良かれと思っていることが逆効果になることがあるわけです。まあ、ですから、うちにご相談に来られる人たちがね、もうちょっと早く僕と知り合ってたらっていうことは本当に皆さん口を揃えて言うんですけども、多分今これを聞いてらっしゃる皆さんの中にもね、いや、うちは大丈夫よ、ちゃんと育ってるしって、まあそんな風に思っている方もいるかもしれません。いや、それが間違ってると言ってないよ。ただ、さっきも言ったように、子どもの状況、子どもの変化、子どもの様子を見て、あれちょっとなんでだろうっていうところを、なんでを見つけ、そしてどうするかに切り替えることが大事ですよね。で、ですから、例えば小学校上がって環境が変わって、学校から帰ってきた時のその子の表情、それを見ることが大事です。まあ、ですから、学校の帰りにね、迎えに行って塾や習い事に連れて行ってるお母さんなんかもいますけども、その学校から帰ってお母さんと会った瞬間のその子の雰囲気や表情を見ながら、なんかちょっと変化があった時にね、根掘り葉掘り聞くんではなくて、まあ、そこをねしっかりと分析できるようになっていくこともいいかもしれません。まあ、そういった子育ては何が正しいとかっていうんではないんですけども、ただ子育てをしていて、これってする必要があるのか必要がないのかとか、これってどういう結果につながるのかなとか、ここが悩むところなんですよね。ですから、そういった悩みの、まあ、解消のヒントになるために出した僕のこの人生の正解者に育つ法則という本は、もしかしてその皆さんの悩み、子育ての悩みをね、サポートできる本だと思ってるんですよ。まあ、ご興味のある方はぜひ直接連絡をください。で、僕のホームページの中でもバリューセットといって2冊買うと少し割引があるんですけども、リスナーの皆さんにはさらなる割引をしてお渡ししたいと思ってますので、メールでね、1冊欲しいけどいくらねとかね、バリューパック2冊欲しいけどどうねとか言ってくださってもいいし、お電話でもいいですからください。そしたら、僕の本がね、皆さんの役に立てればいいなと思ってますので、ぜひご連絡をお待ちしてます。お電話でお問い合わせは 098-860-1600 ハロー一郎、 860-1600 ハロー一郎まで。まあ、そういうわけで、実は子育ての話をしたもののね、最近セミナーを

再生、まあ、する時間とチャンスがなかったんですけども、やっぱりまたぜひ役に立てるんだったらやろうかなと思っているんですよ。で、過去にですね、もう10年ぐらい前ですかね、子育てセミナー、乳幼児を対象とした子育てセミナーを1回だけやったことあるんですけど、まあやっぱり一番集まりが少なかったんですよね。っていうのはやっぱり乳幼児期っていうのはダメが効くし、結構コントロールが効くもんですから、まあ親も意外と大丈夫、子育てできてるって思っている人もいるし、なおかどうしても時間がないというね、で子供抱っこしていくわけにもいかないしみたいな、まあ、そんな条件が重なってるせいか、どうしても保育園での講演会とかは来ていただけるんだけど、まあ、僕の自宅で開催するセミナーはなかなかね、集まりが良くなかったもんですから、まあ、子育て乳幼児期を対象としたテーマのねセミナーはできていなかったんですよ。でも、まあ、番組聞いてる人はお分かりでしょうけど、とにかく子育てって6歳までこの乳幼児期がものすごい重要なんですよ。ですから、まあ、この時期のセミナーというのをやっぱりもう集まる人数が多いとか少ないとか関係なくね、やっぱりやらなきゃいけないんじゃないかなとね、なんか勝手に自分で使命感を感じてねやろうかと思ってるんです。で、まあ、もちろん乳幼児じゃない方でもいいんですけども、話の内容としては乳幼児期の子育ての重要性、そして乳幼児期にやっぱり良かれと思ってやった子育てが、まあ、後々にね、まあ、ちょっと想像を絶するような結果になってしまうなんてことがあるわけですよ。ですから当然のことながら不登校だとか引きこもりだとか、あるいはメンタル疾患うつ病だとか、まあ、こういったことの要因が乳幼児期の子育てと深く関わってるもんですから、ぜひねお話をしたいなと思ってます。子育ては0歳から6歳ぐらいまでのね、小学校上がるまでのこの6、7年間がとても重要なんだと僕はね、もう本当に痛感して、まあ、それはやっぱり30年に及んでね、いろんな、まあ、うつ病を代表とするメンタル疾患や引きこもりや不登校、さらには中途退学の問題だとか、まあ、家庭の、バラバラになってしまったとかね、あるいは離婚問題とか、本当にいろんなクライアントの方と、お手伝いをさせてもらってきたんですけども、そのとどの詰まりが、例えば非行や犯罪や、あるいはドラッグ、あるいは詐欺、傷害事件、まあ、人生の思いもよらない脱線に陥ってしまった人々、これはいろんな事件やニュースなどから背後やいろんなことを調べたり、まあ、たくさんのデータを自分なりに整理してきたんですけどね、まあ、それらの全てのことがやっぱりもしかすると親の育て方で、もしかじゃないね、かなりの確率でね、親の育て方、親子の関わり方によって防げると僕は断言しちゃおうかな、そんなふうに思ってるんですよ。まあ、ですからね、本当に子育ても社員教育も同じですけど、自分で良かれと思ってやってることが逆なことをやってしまい出ることもあるっていうことが分かるといいですよね。まあ、難しいけどね、一旦5バーシャル入れましょうね。

0: 明日お金が返ってこない、隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からの

コメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-1686-1600まで。さあ、それではここでいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーなんですが、今日は、もともと日本では越路吹雪という人がね、エディット・ピアフですかねの、シャンソンを日本語バージョンに変えて大ヒットした曲なんですけど、この前のね、パリのオリンピックですかね、あの開会式の時もセリーヌ・ディオンがね歌いました。その彼女は英語バージョンで歌ったんだったかな、それをちょっと僕もね、ちょっと僕バージョンでアレンジしてちょっとオケを作って歌ってみました。ちょっと後半ユニークですよ。聴いてみてください。愛の参加、宮内一郎バージョン

はい、ありがとうございました。愛の讃歌、宮内一郎スペシャルエディションでお届けしてみました。まあ実はその昔ね、弾き語りって結構この程度の歌唱力でもね通用してたんですよ。やっぱり今本当にね、カラオケの時代で誰もがカラオケ上手でしょ。だからね、なんかカラオケで歌って多少上手くてもみんな周りもね別に感動しないですよね。だから感動するしないよりもなんかちょっととりあえずみんなにおーって思ってもらって楽しんでもらうようにと思って、まあ、こんな風にねちょっといろいろアレンジを考えたんですよ。で、まあ、最近はAI のね、YouTube の AI ミュージックがあるんですよ。でそういうのもすごくアレンジが面白くて、まあ、そういうのをイントロに使ったりしてね、カラオケオリジナルカラオケを使ったりしてます。まあ、実は今日お届けしたこの曲のカラオケはですね、途中からアップテンポになっていくでしょ。あそこはね、東京パラダイスオーケストラの、ものをちょっと引用したんですよ。で僕も中学校の時ずっと吹奏楽部でトランペットやってたんで、どうもねやっぱり管楽器好きなんですよ。でこのなんかこのタンタンタンタンタンってこのアップテンポになった時のね、なんかこうわーっとくるこう管楽器特有のね迫力っていうか、こういうのもいいかなと思ってやってみたんですけどね。だからカラオケもね、なんかこういうちょっと AI カラオケが出たらまた面白いかなと思うんですけどね、皆さんどう思いますか。もうとにかくみんな歌のレベル高いから、さらなるねアマチュアもなんていうクオリティの高いカラオケを楽しむ

0: 約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。

0: 地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
3: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんの、ね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は090-9782-6249、090-9782-6249。特にうちなあんちの事業主の皆様のご理解とご協力お待ちしております。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
5: まあ、子育てはね、ちっちゃい頃ってなかなか制御が効くし、気がつかないで余計なことをやってしまっていることも多々あるわけですよね。だからなんかもうちょっと早くね、その子育てのことを知ってればよかったなんていうことをよく言って、まあ、相談に来る人がいるんですけども、その時は後々こんな風なことが起きるとは思って育ててる親はいないよね。だってこうやって育てたら絶対自分の子供が引きこもるよとかね、こうやって育ったら自分の子うつ病になるよなんて、そんなことありえるわけないって皆さん思いませんか？でも逆の方向からそういった方々を見た時に、その原因は小さい頃良かれと思ってやったお父さんお母さんの子育てと深く関わっていることがほとんどなんですね。ですから後悔のない、失敗はします子育ては、でも後悔のない子育てができるようにするためには、まあ育児書もいいんですけども、そうではない視野から子育ての話をできたらいいなと思ってます。人間の性格は乳幼児期でほぼほぼ決定していくというふうに僕は考えてます。さらにその出来上がった性格は生涯変わりにくい、変われない、変わらないかもしれないとも言ってます。じゃあ仮にみんなに言われるようなね、良くない性格に育っちゃったらどうすればよって言われたら、それも変わらないんですよ。でも人間的に成長すると、その欠点をフォローしながら長所を生かすことができる。つまり、まあ、普通の人よりちょっと努力が必要かもわかんないね。まあ、僕の場合は本当にわがままに育ちました。わがまま

間違いなく親の育て方とリンクしてるんですよ。僕は平気で言ってます、親のせいだってですけども、まあそれをね、親のせいだって責めるっていう意味じゃなくて、まあ親は良かれと思って甘やかしてくれたことが、その結果わがままに育った、わがままに育つからいろんなところで散れる、切れるね、そして、感情が顔に出る、態度に出る、結構あるんですよ僕。でもそれをするたびにたくさんの後悔と失敗と取り返しのつかないことをいっぱいしてきました。いっぱいしたからこそ、またそれを今度はどうしたらいいんだろうっていろいろ乗り越えることによって多少大人になれたのかもしれません。まあつまりわがままに育ったのは与えられた条件。人間は与えられた条件を悲観するんではなくて、うん、自分は確かにわがまま、でもこれでいっぱい損する、今日この場面で散れたらまた俺自分で損するよって多少なったかもしれませんね。さあそれはともあれ、とにかく乳幼児期にどう育つかによってその人の人生、そして将来に大きく変わると思います。でもこのだからといって乳幼児期にしつけ、行儀、習い事とは全く違う意味なんですね。まあ特に気になってるのは残忍なね、無差別殺人や、あるいは何ですか、ボウガンでね犬猫を殺傷するとか、もう普通だったらやれないよやらないよっていうようなことが起きる、起こす、そういった事件起こす人たち、これもやっぱり子育てと深く関わっているって僕は思っているんです。まあ、ですから本当にあの人生って、まあ、たくさんの例えば事故とかね、あるいは詐欺に遭うとか、あるいは、災害に遭うとかっていうね、これはまた別の話として、じゃなくて防げるべきして防げない、思いもよらない人生の脱線って言った方がいいかな。まあそれが起きない子育てが最も重要だと僕は思っているんですよ。ですからその子が将来ね、どういう仕事に就くとか、あるいはどういうどのぐらいの収入を得るかとかの前にあることは、やっぱり我が子あるいはその子が人生をその子らしく、その子なりに、その子に合った人生を楽しめるかどうかなんですよ。お金の面で言ったら当然のことながら、親に世話にならないで我が子その子が自分で自分の人生の経済をしっかりとマネジメントしていけるように育つことが、僕はまさに人生の正解者になると思ってるんです。しかもまあたまたま卒業してね、卒業して入った職場、公務員だかサラリーマンだか芸能界だか自営業だか分かりません。でもたまたま選んだ職業が自分にはやりたいと思ってやったんだけど、実はちょっと向いてないな、しかもこの先はちょっと伸びようがないな俺は、私はみたいなことになった時に、では次の人生を選択できるためのスキルを積み重ねてきて育ったか否か、そこには学歴とか資格よりももっともっと大切な培ってきた人生のミルフィーユ、何層にも重なっているスキルのミルフィーユ、これが重要になるわけですよね。そのスキルも常に自分の興味の赴くままにやることですよね。一旦 CM いきます。週末

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と二人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内一郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。
4: まあ先週かな、先々週だったかな、番組で言いましたけどね、やっぱりね、仕事はいっぱい転々とした方がいいですよ変なこと言うなと思いました。その転々とするというのは、どこも務まらなくて転々とするんじゃなくて、まあやってみたけど自分には向いてないなとかさ、興味がないなっていう時はもうすぐ次の仕事を模索してね、欲しいなと思います。で、いやそう言うけどそう簡単に仕事なんて変われないさって思ってるかもわからんけどね、でもこれはね、ファイティングスピリッツ、やる気があれば、極端なこと言うとね、例えばその今度こういう会社に入って仕事してみたいっていう時に、見習いですから最初は給料少なくていいですとかね、そのぐらいの気持ちで仕事を探していったら本当にね、自分に合う仕事が見つかってきますよね。それと将来脱サラをして自分でなんか起業するんだっていうね、企みも大事ですよね。そういう中で仕事を模索をしていくっていうことですよ。とにかく仕事は一生続きます。定年後は、はい、定年後もまた何かの仕事をできるようなね、そんな気持ちでねやった方がいいですよ。と思いました。でもね、本当に今人生が100歳を超える時代になってきたでしょ。今の定年60歳を契機に残り40年をまあどのぐらいもらうか知らんけど、年金でね生活していくって本当に大変ですよ。ですから現役の時よりも年金の方が少ないし、収入が落ちるっていうことはね、生活が変わるんですよね。ここには常にお金が絡んでるんですけど、そういう意味では将来定年後のね収入のことも踏まえて、まあ経済設計をしたりと同時に楽しい仕事をしながらっていうのがね、本当に大切だと思います。ですから、まあ、確かにね、サラリーマンお勤めになってる人、あるいは公務員の人たち、行けば給料をもらえる、特に公務員の人たちは何かがない限りはクビにはならない。でもその安心感安堵感の中で40年社会人として仕事をして定年を迎えたら、やっぱりその40年間を濃く生きた人、つまりこうなんていうの、いつもこう頑張って熱意と行動力と努力をね積み重ねてきた人は、定年以降も思わぬ人生が開いていくと僕は思ってるんです。ですから仕事はもちろん収入のためなんだけど、自分の持ち味を生かせる仕事に就くと定年以降の 自分の第二の職業人生にきっとねプラスになると思いますよ。僕の知ってるある公務員、市役所の職員だった人が定年後宅建取って今70近くなって不動産屋さんで仕事している人がいますからね。締め切ります。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
4: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。まあ停電後にね、宅建を取ったこと自体もすごいし、そしてまたお勤めをしている、そんな僕の知ってる人がね、せっかく宅建取ったんだから、ましてその年齢だったら自分で商売やったらったら、なんて言ったと思います？そこまではしなくても十分。自分は公務員だったから、まあまあの年金があるし、プラス今不動産屋さんにね勤めていることによってもらう給料を足すと十分、夫婦2人で生活していくのにね、まあ本土から引っ越してきたもんですから、賃貸のアパートに住んでるわけですよ。まあ、家賃払っても、もう全然ね、まあまあいい感じで暮らしていけるんだよって言ってました。なるほど、そういう、ね、人生の後半の経済設計もあるのかなと思いました。まあでもこれもね、その年齢で宅建を取れること自体がすごいし、これもできることとできないことですよね。僕なんてもう絶対記憶力悪いから、もう宅建も全てもう国家資格なんて絶対取れないですねだからこそ、まあ、僕みたいにね、おつむの悪い子ちゃんはですね、体で自分でやれることを覚えていった、そんな感じですかね。まあ、とにかく人生を生きていくには、頭も学歴も資格もトータルでは関係ないんですよ。つまりどういうこと？はい、本当に自分のやりたいこととできることを仕事にする、それを見つけられる、その見つけるための経験を積み重ねることがね、めっめっちゃ大事だと思ってます。でそれにはつきまとうのが、いろんな人と交流、いろんな職業、いろんな年齢、いろんな地位、いろんな肩書き、いろんなものを持ってる人といろいろ交流していくと、まあ自分はそのタイプじゃないけど、なるほどなとかね、得るものがあるんですよ。だからやっぱりね、人生で大切な、僕いつも言ってますよね、人間交流力。人間交流力ってのは何かって言ったら、自己開示です。自分の素性、自分のことを明かす。皆さんは親友と言える友達いるでしょ。その親友は素性知ってるでしょ。どんな風に育って、どんな仕事をして、どんな風に思ってるか、このね、お互いにお互いを知ることが人間交流の原点かもしれませんよ。
5: さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますのでね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
6: チャオ。
4: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック、応答して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネーム、センダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村弘樹、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は趣里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも、勝古太郎です。
3: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ？
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
4: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
5: はい、3年 B 組。
6: 金髪先生。
7: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
7: いや、水曜じゃないばや。
9: 水曜以外は聞くなよ。
7: いや、毎日聞いて。
10: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
11: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
12: うわ、パンダ？
13: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
11: パンダの運転手さん。はあ。
13: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
11: へえ、パンダなのに偉いのね。
13: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
14: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
16: 中高生エンタメ応援番組、ファイトファイトファイト。

さて今週も始まりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。本日は5月16日になっております。8時です。はい、ということで皆様お久しぶりにございます。今週のパーソナリティは私、手裏工でなんだっけ、そうだね、手裏工でソロ活動を行っている上原ソロ貴子です。よろしくお願いします。でまず、はい、ご報告でございます。私ですね、このゴールデンウィークの間に個人としての音楽活動を行うためのアカウントを開設いたしました。イエーイ。ということでまだ全然ね、曲とかも出せてないんですけど、もうすでに1本オリジナルの動画の歌見たではね、オリジナル楽曲のちょっとした配信、先行配信みたいなのをインスタでリール流しております。よければ小文字でなずな .midmid009 でどうぞ探してみてください。フォローの方お願いします。これからももっといろいろ楽曲作っていけたらなと思っています。ということで皆さん、めっちゃ話変わるんですけど、ゴールデンウィークどうでしたか？ゴールデンウィーク当ててこの1週間がいっちゃん辛いです。ゴールデンウィーク当てた1週間が一番辛いですよ。なんか私たち高校生はですね、本当に6日で終わって7日8日学校の9日10日みたいな感じがとっても多いんですけど、中には木金休んでそのまま土日に突入し、なんか12連休とかやってる方がいらっしゃるという噂を

したんですけど、どうですか、しんどくないですか、月曜日から。ちょっとね、肩慣らし期間が欲しいではあるので、上々って感じではあるんですけど、なんか最近ね、風邪が流行っているらしい。私の学校もクラスもちょっと、ね、休んでる人何人かいますし、私も今聞いて分かる人は分かると思うんですけど、鼻垂れがすごくてですね、そう、こんな感じでちょっと鼻詰まりとか鼻垂れがすごくてですね、今日はちょっとそこら辺はご容赦くださいっていう感じなんですけど、皆さん体調不良には気をつけてください。梅雨入りしたそうなので、そう、こういう季節の変わり目が一番体調崩れやすいですから、いつもよりも自分をいたわって5月病にも気をつけながら過ごしていってくださいね。

この番組はオーナー久場川児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りしております。

0: はい、ということで本日も始まってまいりました中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。本日のパーソナリティは私高子が務めさせていただきます。さっきも言いましたね、すいません 1ヶ月半ぶりなのでね。ということで今回のゲストの紹介に行きたいと思います。このゲストはですね、去年今年と私と同じクラスで結構仲良くさせていただいているお友達に来ていただきました。ゲストご自身の声で自己紹介していただきましょう。どうぞ。
1: 高校でアンネームドってバンドでギターとキーボードやってます。野瀬小太郎です。
0: イエーイ。私と同じということはですね、このジャージ見て分かる通りね、首里高校の人間でございます。はい、ということで今回来てもらった理由ですけど、これ今までね、何回かね、ね、話さない、差しで話さないってずっとね1年の頃からね誘っててね、それでね今回来てくれましたということで、あんなにかたくなに「えー」って言ってたのに出てくれた理由は何なんですか？
1: なんかまあなんとなく
0: なんとなく。
1: なんとなく。
0: そう、実はですね、今までは小太郎の瀬さん自身に「出ない出ない」って言ってたんですけど、今回は正式にアンネームドの方に 出せませんかという形でご依頼をさせていただきました。本当にありがとうございます。ということで、今回も毎度毎度のことのように、いつもの質問を聞いていきたいと思います。今年2年生ですね。
1: はい。
0: で、1年生からバンド組んで、そう、珍しいんですよ、このバンド5人体制
1: ああ、
0: でやってて、結構人も多い中でいざこざもあんまりなく、
1: まあまあ。
0: 傍から見る限りは あんまりなく、なんで軽音を始めたんですかね？
1: なんか小中バスケ部で、なんだろう、バスケじゃないのがやりたくて、でキングヌーが元から好きだったから、まあギターやりたくて来たって感じ
0: いいじゃないですか。で、今キーボードもやってると。ピアノは習って
1: ですね。い
0: た？
1: や、習って全く、
0: 全く。
1: もう去年の何月かな、まあ去年の後半ぐらいから初めて触ったぐらい、本当に。
0: それで、なんだっけ、バックナンバーの
1: ああ、クリスマスソング。
0: 弾いてたよね。早いね、
1: まあま
0: できるようになるのが。成長が早い。運動部8年や、8年か、違う、
1: あまあ。うん。
0: 8年か。
1: 8年半
0: 8ぐらい。年半ってことは、小2くらい？
1: あ、いや、小1から。
0: 小1から。はひ、なげ。で、あ、そっか、引退があるのか、中学校は。
1: あ、そうそ
0: そう、3年生が、本当にね、ほぼほぼ部活しないみたいな感
1: うそう。
0: じ。あれか、中退連で

0: 退。
1: あ、うん、そうだね、うん、
0: 中大連で引退してバスケを続けようという気にはならなかった。
1: あ、いや別にそのバスケめっちゃ好きってわけでもなくて、え、なんでそれでそんな続いたのか分からんけど、
0: うん、
1: まあ、うん、そんな好きじゃなかったからまあ、あ、終わったなみたいな。
0: なるほどなるほど、あ、終わったなって感じで、うん、まあ、高校からは心機一転軽音やってみるか、
1: うん、
0: いいじゃないですか。え、さっきキングヌー好きって言ってたんですけど、これあのストーリー、あのインスタのストーリー見て知ったんですけど、あの野瀬くんがですね、休んでる時に、学校休んでる時にですね、なんかインスタのストーリーでこいつ行ったな、
1: あ、キングヌーのね
0: ライブにな、
1: ライブに
0: 行ってたな、ニタノさんと一緒に。
1: あ、いや、あれは結構楽しかったね。
0: 羨ましい限りです。そう、しかもね、日にち違いで別のクラスメートも行っててね、びっくりしました。キングヌーいいなと思いました。何の曲やってた？
1: ね、山もう白日とかそういうのもやってたし、
0: うん、
1: なんか東京ランデブーってやつとかあるんだけど、
0: うん、
1: なんて言うんだろう、それもライブで盛り上がる系とか結構多くて。
0: なるほどね。
1: で、なんかまあボーカルの井口さんもコンディション良くて、
0: おお、めっちゃいい日だったんだ、調子が。
1: めっちゃ最高でしたね。
0: いいじゃん。え、でやっぱ常田さんは、
1: あ、もうかっこよかった。
0: あ、やっぱり
1: 顔も
0: 変わらない常田さんはかっこいいよ。あのルックスでチェロ弾けるの頭おかしいもん、うんうん、いいな、私も行きたかったな。行きたかったなじゃないよ、ファンクラブにも入ってないから行きたかったなではないんだけど、やっぱりライブって行きたいよね、うん、っていうところだよね。で、そんな野瀬くん、今までどんな大会に出てきましたかっていうお話なんですけど、ライブ楽しかったね。じゃあ君はどんなライブをしたんだい？
1: あ、大会は出てないけど、
0: うん、
1: ライブ、クリスマス、
0: うんうんうんうん、
1: のライブと、あとなんか首里城公園。
0: ああ、あれか、なんだっけ、首里バンドフェスタイン首里か。
1: そうそうそうそう、
0: はいはいはいはいはい、あれか、あのフリーダムとかも出てたやつ。
1: ああ、はいはい、うん、
0: ちなみに曲は、
1: 曲は、あ、どっちから、
0: あ、どっちでも、
1: どっちでも、クリスマスの時はバックナンバーのクリスマスソングと、
0: うん、
1: あとエド・シーランの、
0: お、
1: なんだっけ、シンキングアウトラウド。
0: あ、はいはいはい、
1: とバウンディの東京フラッシュ。
0: おー、いいですね。これバウンディ好きが聞いたら喜ぶやつですね、うん、
1: で、3月の首里城のやつは、さっきのエド・シーランのやつ、
0: うんうんうん、
1: シンキングと、あとは、ないものねだり。
0: あー、待って、なんだっけ、ないものねだりって。
1: カナブーンの、
0: あー、応募得てないこともじゃない、違うよね、やっぱり忘れてしまった。覚えてる人ぜひ教えてください聞いたことはある、聞いたことあるけど、もう全然覚えてない。ナルトしか頭いないごめんよっていうところで。あ、で補足なんですけど、あのクリスマスのライブっていうのはあれだよね、フリーダム主催のルート。
1: あー、そうそうそう、
0: ルート0619だったかな、それのボリューム1です。第1回に出てました、この人は。私はね、ちょっと諸事情があって行けなかったんですけど、にも行けなかったんですよ3こそは行きたいなと思いながら頑張ってます。何を頑張るんですかそうね、めっちゃいろいろお話をさせていただいてる。早くね、もう12分経ってるよ。
1: マジで
0: 爆速じゃん。
1: あ、結構早いな。
0: 早いでしょ
1: 思ったより早い。
0: 思ったより早いね。そう、じゃあこれを聞こう。これはね、ずっとね、ずっとね、小太郎、ダメだ、もう、もういいや、小太郎でいいよね。野瀬小太郎くんです。私がフルネーム開示しちゃうのもあれなんですけど、はい、そう、小太郎にね、ずっとね、聞きたかったのは、キングヌーってさ、めっちゃいろいろさ、全部難しいじゃん。
1: ああ。
0: 楽器自体も、
1: うん。
0: 全部難しいじゃん。なんでギター？やっぱかっこいい。
1: もう常田さんかっこいいぐらいしか、小学校の時から聞いてるから。
0: ああ、だいぶ、
1: もともとずっとそれしかなくて。
0: なるほどなるほど。
1: いや、まあみんなかっこいいけど、
0: うん、
1: もう常田さんかっこいいだから。
0: わかる、
1: マジで。
0: わかる、めっちゃ。で、あのライブの時に調子乗ってえぐいアレンジをする常田さんの動画をよく私に見せるっていう
1: あれは
0: アシュラとか、
1: うん。

0: 本当にね、いろいろやってくれて。じゃ今までやったさ曲の中でさ難しかった曲をさトップ3で、キングヌーでもいいし、キングヌー以外でもいいし。
1: トップ3、
0: この曲は弾くまでにすっごい時間かかったっていうやつ。
1: 弾くまでにすっごい時間かかった。
0: そうギターってね、うん、1年のうちの挫折率がね 90% 超えてるんですよ、うんうん、でこの人挫折してないんですよ、なかなかな。
1: いやまあでもでももうキーボード触り始めてから、そのマジでしばらく触ってなかったから。
0: なるほど、
1: うん、
0: むずい
1: 曲。うーん、えなんか、え最初に、一番最初に、なんでか分かんないけど、なんでそれを選んだのか分かんないけど、青春コンプレックスをやって、
0: おいおいおい、
1: とりあえずそれが一番むずかった。
0: ボサロ
1: 余裕で。いやなんか、なんであれを最初に触ったのか分かんないけど
0: あれだよね、そういえば話してくれたことがあったよね。なんだっけ、最初に普通ギターってコードじゃん、コードやるのにピッキングからやって、
1: いやなんかそっちの方が楽しそうだ
0: なわかるよわかるよわかるよ。そうピッキングからやった結果コード全然コード苦手っていう、
1: うん、なんか最初だからそれでちょっとやばかったね、しばらく
0: 死ぬって思いながらやってた。
1: いやもうマジでなんで順番にやろうとしなかったんだみたいな。
0: 確かにね、軽音楽部でもね1年生がやる曲があるじゃ ん、 なんかカリカリバンドのが。今年はなんだ、
1: 今年、え去年と
0: 変わんない、
1: 同じじゃないかな。
0: 同じか。えでもあれボーカル誰だったっけ、のせのところは。
1: あなんか名前とかわかんないけど、あえあ俺のバンド、
0: うん、
1: あ俺のバンドは浜里こう。
0: ああ、あ待って、こうってことは水平線か。
1: こうはえカリ、あカリカリバンドの時、
0: うん、
1: カリカリバンドの時は分かってないよ。
0: ああそうだそうだ、ナッツさ分かってないよだ、ね、分かってないよもなかなかピッキングきつくない。じゃあ、まあ、コード
1: あいや俺は別にコードは
0: 大丈夫だった、
1: うん、なんかほとんどなかったと思う。
0: あれだったよね、テンポキープ難しかった
1: んです。あなんかしかもあれをやりながらコーラスはちょっときついなってしかもなんかあの時風邪ひいてたから。
0: 風邪ひいてた、
1: うん、
0: 初耳なんだけど風邪ひいてたんだ。
1: あの時風邪ひいてた、
0: 必死でねギターの指板となんだっけ、あそかピックアップの方を見ながらずっと弾いてるっていう懐かしい、めっちゃ懐かしい。
1: もう1年経ってる、
0: やばいね。そうだ、だって1年生やってきたからもう1年だよ、やばいやっばい、時の流れめっちゃ早いんだけど。さてじゃあ聞きましょう、これからどういう活動したい。
1: どういう活動したい、
0: うん、
1: えもうなんかなんだろうなんだろうな、
0: なんだろうな。
1: とりあえず自分ができることはもうちゃんとこなして楽しくできたら
0: いいなって感じ、うん、もうね大会もねこれから出る大会あるからね、うん、悔いのないようにね頑張ってほしいなと思います。そうでね、実は私ねあなたにねすごい大事なことをね伝え忘れてたんですよめっちゃえって顔してるねあのいつも曲を流しているんですが、あのその曲の時間になったというわけじゃなくて、実は1分前に皆様にこの曲がどういう曲かっていう紹介をしてもらうんですけど、それを考えといてっていうのをめっちゃ忘れてて。ちなみに今回流す曲は、
1: あともさんのハニーボーイって曲です。
0: この曲のじゃあこの曲をセレクトした理由は、
1: この曲をセレクトした理由は、うん、なんだろう、なんかともこのともって人の曲をまあもう半年ぐらい結構聴いてて、もっと前から聴いてるけど半年、この半年特にいっぱい聴いてて、でなんかこのハニーボーイって曲はどんな時に聴いてもなんか元気になるじゃないけど、
0: うん、
1: まあ、いい気分にはなるから、
0: なるほど、テンション上がる、う
1: ん、なんとなくだけど。
0: なるほどね。ちなみにともにハマったきっかけは、
1: あなんでだっけな、多分

0: Spotify で、
1: うん、
0: なんかスーパーヒッツみたいな、
1: ああ
0: れあって、いやいつも全然そういうの流さないけど、
1: うん、
0: 同じ曲ばっか聞くから
1: たまにはなみたいな、
0: そうそう、なんか

0: めっちゃいいじゃないですか。ということで曲流す準備をしましょう。
1: はい、
0: はい、では今回お送りする曲を改めて皆さんにちょっとこういう曲ですどうぞみたいな感じで、
1: トモでハニーボーイです。

お送りした曲はトモでハニーボーイでした。はい、ということで皆さん、とうとう終わりの時間が近づいてまいりました。やばいですね、すっごい緊張してすっごいミスってますそう、本当ね、ここで青春が流れる予定なんですけど、皆さんいつもねやつがないなと思ってびっくりしてると思います。それでは青春呼びましょう。

0: はい、2年生になって中だるみですね。中堅になってからやらかすんですよ。はい、ということで野瀬くんどうでしたか、初ラジオ。
1: いや、なんか喋るの下手くそだからだいぶ緊張したから。
0: でもまあ意外と話せましたか。
1: じゃあ大丈夫
0: ですか。楽しかったっすか。ごめんね、言わせるみたいで。そしてここで野瀬くんから告知があります。
1: 今月の16、17
0: くらいかな、
1: うん、に、学あるバンドフェスタに出演します。まあ、ぜひ応援しに来てください、はい、
0: って言ってるんですけども、これの応援がね16なんですよ。
1: おっと、
0: 終わった後に告知をするっていう。
1: マジか。
0: まあ、あったんだよ、来年は忘れないでね、もしくはまあ日曜日であること願おう。日曜日です、きっと日曜日です。はい、これはね、なんかあれがね見れるんだっけ、なんだっけ、名前が出てこないよ。ネットで探したら、うん、
1: YouTube、
0: うん、
1: YouTube で配信、
0: 配信もあるし、ネットで探したらあれが出てくるよ、多分出演順みたいなのが。
1: あ、
0: 多分出てくると思うので、ぜひアンネームド探してみてください。他にも首里高から出るのはノッツかな。
1: いや、フリーダム。
0: あ、フリーダムか、フリーダムか。そっか、3年生も引退か。早いね。
1: いや、マジで。いや、一番上なんのか。
0: やばいよ。うん、あれですよ、多分首里高の中でトップ2、去年のデコノッツみたいな感じのトップ2はアンネームドとフリーダムだから、結構あなたたち頑張る年っすよ。
1: 今年は頑張らんとな。
0: 今年頑張る年っすよ。うわー、じゃあ最後にいこうかな。今年2年生始まったばかりで、ゴールデンウィークが終わった今だからこそ言える1年後の自分へ、どうぞ。
1: 勉強ちゃんとしろ。
0: 勉強ちゃんとしろ、受験生、自覚を持て。
1: いや、ちゃんとやんないとやばいから。
0: ちなみに今のところ模試は大丈夫ですか。
1: あ、模試はまあまあまあまあ、まあ、悪くもないけど良くもない、ちょっと悪いぐらい、
0: ちょっと悪いぐらい。じゃあまあ良くなるように、うん、って感じですね、はい、1年なんてあっという間だよ。
1: いや、本当に
0: すぐに体育祭があって、ね、修学旅行があってってなんだよ。早いね。
1: 修学旅行もある。
0: そうだよ、で模試が増えるんだよ。さて、じゃあ今日はここら辺でおいたまさせていただきましょうか。今週のパーソナリティは私、上畑貴子で、ゲストは
1: 野瀬でした。
0: ありがとうございました。この番組はオーナー久保川児童館を運営、また軽音楽などをサポートしております若杉福祉会の提供でお送りしております。

0: ロサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、 MC のマイティーナイスです。
1: 5月に入ってきましたけど、皆さんどう過ごしでしょうか。沖縄はもうあったかいのかな。だいぶ梅雨の時期か。ロサンゼルスはですね、本当珍しく、ここのところずっと寒いですね。肌寒い感じで、まあ冬ほど、例年の冬ほど寒いっていうわけではないんですけど、まあ珍しいというか、この時期はもうロサンゼルスも、沖縄と同様にもう暖かくなってくる時期なんですけど、なんですかね、風があって、その風が、空気が冷たいんですよね。日中晴れたりは、晴れてはいるんですけど、基本は、まあでも曇りがちが多いのかな。なのでなんか最近ちょっとなんか、まあね、もうここもう十何年ぐらいかな、言われてる地球のなんか、気候変動とかそういうことに関連してるのかな。まあでも珍しくロサンゼルスはなんかここしばらく、肌寒い時期が、肌寒い日々が続いてますね。今週はまあどんな話しようかなって考えてて、そうですね、まあ政治のことっていうか選挙のことか。自分はまああんまり政治とか、興味がないというか、まあ興味なくもないんだけど全然詳しくはないので、ちょっとまあ今回なんか話すにあたって、まあ調べてもいないんですけど、まあきっかけとしては、そのアメリカはやはりその知ってる、まあうちのアンチの方でも知ってる人はいるかもしれないですけど、かなりその選挙の活動の CM が多いんですよね。まあ今はテレビ、まあもちろんテレビもあるんですけど、テレビは自分はもう本当なんていうんですか、見てないので、なんだろう、今の要はスマート TV みたいなので YouTube とかを、あとはなんていうんですか、その配信とかを見ることが、まあ今は昔でいうテレビを見てるっていう、環境というか、まあそのそれに近いんですけど、まあ YouTube だと結構そのなんていうんですか、コマーシャルというかアドっていうのが出てきますよね。それの中でテレビを見てた時と同じように、アメリカでテレビを見てた時と同じように、やたら最近この選挙の立候補者の、コマーシャルっていうかアドをよく見るんですよね。ほんとそれがだからアメリカ面白いのが、まあ日本はもう最近出てきてるのかな。いや、そうそう、日本はね、あの高市政権が実はそのね、衆議院選の時にかなりその対立候補者とか、まあ対立候補者っていうか、あの反自民党の他の政党とかに文句言ってたのか、あ、そうか、進次郎にも文句言ってたっていう、そういうなんかアドっていうか、なんて言うんだろう、その広告みたいなのがあったって、これちょっと問題になってんのかな。多分大手メディアでは、取り上げられてないって聞いたんですけど、マスメディアでは、まあ、なんかネット界隈では結構なんか話題になってますよね。で、まあ確かにそれよくないと思うんですよ、そういう選挙とかに関して。ただアメリカではそれがもう普通というか、もう堂々とコマーシャル、アドで、例えば、候補者 A のそのコマーシャルなのに、アドなのに、候補者 A が一切登場しない。で、対抗する候補者 B とか候補者 C の、貶めるような文句というか、あいつはこんなに悪いことやってる、あいつはこんなになんかその税金逃れしてるとか、そういう広告をバンバン流すんですよね。それが本当だから、今回あの日本で言うと、まあ去年末か、自民党、衆議院、なんだっけ、総選挙があったのいつなのか、まあ、 そうか、衆議院は、今年2月にやったのか、総選挙は。その時にだから今問題になってるその、高市陣営が他の候補者だったり他の政党の文句を言ってこう、そのおかげで、まあ、高市早苗だったり、自民党っていうのがすごく票を集めたっていうことがなんか今言われてますよね。で全くそれ同じようにアメリカでも自分が立候補者自分はこういうなんか政策がありますとかこういうことを実行しますとか言うよりも相手をこう腐す方がよりその効果的っていうかその方がそのなんていうんですかねその、投票する人に対してこう嫌悪感を生むことで自分の方に票を持ってこさせるっていう戦略がまあアメリカだと本当もう歴史があるというかずっと行われてますよね。そういうのがあるのでなんか改めてというかなんかそういう今のネットのあのアドとかウェブ CM とか見てるとあそうだなアメリカずっと昔からテレビ俺がテレビ見てた時期からもやってたし今もまあそうなんだなっていうのがあってまあだからこれは今なんだろうなカリフォルニアのそのカリフォルニア州の選挙があってあとミッドタームの選挙も近いのかな。それで確かね5月の後半に選挙があると思うんですよね。あの選挙というか投票が、そうだなプライマリーなのでまあそうですねミッドタームの選挙が行われるとそれに関してまあいろんな各候補者が他の対立する候補者のすごい文句の言い合いとかというかなんていうのかなこの、悪名をこうなんかとどろかせるようにというかまああいつは

こんな悪いことしたとかそういうのをなんか言いまくってて、それがだからなんか、さすがアメリカだなって思いつつも、でもなんか最近ネットで見た日本のそのね、今の総理大臣の高市陣営がそれをやってたっていうのを聞いて、やっぱそういうことな、まあなんだろうな、その人間の差がというか、そういう悪いことだったり文句言ってることに対してみんなそうだそうだってこう、なりそうなんだろうな。まあでもそれだけその政治っていうのに対してこう、まあなんだろう、このストレスというかそれを感じてて、まあ要は自分たちその有権者の、思うように政治が進まないとか、政治家がなんかなんだろうな、その当選させたのに一般市民のためにこう政策をやってくれないとか、そういうなんかそのなんだろう、その鬱憤というかそういうのが溜まってて、みんなやっぱりあいつが悪いんだとか、あいつはこんな悪いことしてるって言ったら、そうだってなって、よりそのなんていう効果的、じゃああいつには投票しないで他の候補者にこう投票しようっていう、そういうまあ図式というか、まあ戦略自体もだからそれがいいとは思わないんだけど、やっぱ効果的なんでしょうね、そういうのをこうやってて。でもまあ自分はこういう声なので、なんかたまにだから声を使った仕事をしたらいいんじゃないとか言われる時があるんですけど、まあこの今回この、ラジオ番組を始めるきっかけにもなったんですけど、まあ同じように、そういう選挙演説とか街頭演説したらどうとか言われることもまあたまにあったりしてまあね、でもどうなんだろう、声が低いのでそういう街頭演説とかにはあまり合わないのかな。ラジオとかは確かにいいのかなと思って、今回やる、きっかけにはなったんですけど、街頭演説とかだと逆にもうちょっと声質的には高い方がいいのかな。まあ耳障りまではいかないけどちょっとねこう人を引きつけるぐらいの、なんだろう、低い声だとまあどっちかといえば安心させたりリラックスさせたりっていう要素の方があるのかもしれないけど、もっとねまあ甲高いまではいかないけど、よりこう人の耳に突き刺さるような声質の方が逆にいいのかなと思いますね。でまあその選挙のコマーシャル、アドの戦略的な話しましたね。その相手の文句を言ってこう自分の方に票が流れてくるようにやるっていう、まあその方法、まあ方法というかそういう方法があって、じゃあ内容的にどんなこと言ってるかって言ったら、やっぱりね基本この政治家は例えば税金逃れでどこどこのタックス平分に資産とかお金を隠してるっていうことを言ったり、あとだからなんだろうな、前も当選してて、まあ以前もだからその要はだからカリフォルニア州の議員であるけど、こういう政策をやるって言って当選したのに、当選後は全く違う方、例えばなんだろうな化石燃料、要は石油を使わずにクリーンエネルギーをやりますとか言って当選したけど、当選後は逆にそういうなんだろうな、その石油利権というか、そこの大きななんかコングルマリットの会社とかにこう、丸め込まれて、そっちの方にこう、優遇するような政策を作ったみたいな、ということのまあこう文句を言い合うというか、
だからその事実確認っていうのは自分は

してないんでわからないんですけど、まあ基本どっちもどっち、まあ候補者 A と B だけじゃないけど、まあ単純に分かりやすいように説明するとすれば、まあ候補者 A が B の悪いことところを言って、同じように候補者 B も A の悪いことを言ってるんですけど、多分どれも当たってるだろうなというか、まあ正直悪いことしないと、まあこのまあ当選できないというか、やっぱそういうなんだろうな、そのまあ企業だったりそういうまあ金持ってるグループっていうのの支援があることで当選するか、当選後に逆にそのまあお返しっていう形でそういう大企業とかのそのビジネスを優遇するような政策っていうのを作るっていうので、まあまあ簡単に言えば市民はこのなんか民主性っていうものにまあ騙され続けてるってことですよね。まあそれについてはまああまりこの場ではなんか言いたくないというか、まあみんなそれぞれ意見もあるだろうし、人によってただ自分はそう考えるというかそう思うっていう点だけであって、別にこの番組自体をそのまあ政治的な色をつけたくないっていうのもあるんですけど、まあまあ自分的にはあまり結局政治家は右も左もあまり変わらないとは思いますね。実際本当になんていうのかな、潔癖な政治家で本当に市民のためを思って活動している政治家っていうのはまあ基本ほぼ当選しないだろうなって思ってて、当選しなかったり再選しないというか、結局まあそういうことなんだろうなとは思いますね。でまあ面白いのがそう、これは面白いな、あの相手候補者を貶めるために相手候補者のなんか悪いところを取り上げるのの一例として、あいつはトランプの味方だしてたとか、あいつはトランプを支持してるみたいなことを言うのが、そういうコマーシャル結構あって、まあそれがすごいまあ時代だなというか、まあなんだろうな、トランプっていうののこのまあ政治的ななんていうのその存在感の強さというか、まあ今あれですね、特にカリフォルニアロサンゼルスに住んでると、あのリベラルな、政治的にリベラルが強い土地柄なので、本当トランプ大統領っていうのはものすごく嫌われてます。でまあそういうなんかね、そのカリフォルニア州議会で、立候補する候補者とかも要はその基本は反トランプの立場の人の方が多いですね。で特に今はもう本当になんて言いますか、あの、ガザ地区のことだったり、イラン攻撃とかで、国内でもまあ国内全体でも多分人気が落ちてるとは思いますね。まあ未だに何だろう、そのレッドステースとかではまだ支持者はいるとは思いますけど、まあそのバイデン大統領時代だったり、まあ当選直後だったりっていう時よりはだいぶ人気落ちてるんじゃないかなまあまあね、支持してる人もいるだろうから俺はここでまあどうこう言う気はないんですけど、面白いのがだからあいつはトランプの支持してる、トランプのなんか政策に賛成してるみたいな感じでこう相手候補をディスるっていうのをやったりしてるので、まあなんか面白いな。あでも他の人いたな、一人っていうか候補者、確かユダヤイスラエル系の女性の候補者で、その彼女は反対にトランプの支持をしてるっていうのをこう打ち出してたな。多分

からトランプが要はそのイスラエルにこう味方し、このガザとかにも抗議のことに対して反対しないから、彼女はそのえっ、ー、と私はなんかトランプ支持者だみたいなことを言ってたんだけど、まあまあまあカリフォルニア、ロサンゼルスでも、まあそうですね、ロサンゼルスは本当にあのユダヤ系の人口も多いので、まあいわゆる、その候補者、ユダヤ系の女性の候補者は、まあトランプ支持を打ち出すことでよりこうユダヤ系のその有権者のその支持を集めたいっていうのもあるのかもしれないですね。なんかまあ面白いですね。まあ他の候補者とかは、まあそのリベラルな白人の候補者だったり、ラティーノ、要はあの、中南米系の候補者とかは、もういわゆるなんだろうな、反トランプを打ち出して相手候補者がトランプの支持してるみたいな感じでこう文句を言ってこう引きずり下ろそうとはするんですけど、この女性のユダヤ系の候補者は、立候補者は逆にトランプ支持してましたね。まあ、面白いなと思いました、それに関しては。まあだからこのロサンゼルスというか、このカリフォルニアではかなり珍しいのかなと、最初今も思ってたんですけど、今話してて、そういえばまあ、あれか、ユダヤ票を取るにはそっちの方がいいのか、イスラエル系とかが票を取るには、なのでまあ面白いですね。でも正直俺はそれにまあこういう相手を腐したり、相手をこう、誹謗中傷することで選挙活動をするっていうのは、個人的にあまりいいとは思えませんね。まあ分かりますよ。俺もなんかその、まあなんだろうな、例えば映画を批評したりとか、この映画つまんないなってその批判する時とかもあるし、逆にそれをやってる時にこう熱がこもったりするっていうのも、まあ自分の中でもそういう部分があるんで、それはまあ人間としては確かに、そういう性質っていうのは持ち合わせるっていうのはこう理解してるんですけど、まあでも政治ってね、なんだろうな、こう選挙と政治は分けた方がいいですよね。選挙は確かに相手と競うもんだとは思うんですよ。でも政治は相手と競うというよりは自分が何をするかということで、まあスポーツに例えると野球とかサッカーとかって相手からボールを奪ったり、こう相手のゴールに入れたりとか、相手をアウトしたりっていうのがあれじゃないですか、そのまあ基本原理というか。でも例えば体操とか新体操とか、その自分がどう演舞してこうどう自分がパフォーマンスするかっていうのが基礎になるじゃないですか。だからまあ政治、まあ選挙と政治っていうのも、そういう違いがあるのかなと思ってて、まあ選挙でだから相手候補者と競ってそれに勝って政治家になっても、まあ結局じゃあ政治家になった後に自分がどうするかっていう、その政治家一人としてどうするかっていうのが本当は大事っていう部分がありますよね。だからまあ日本とアメリカでもまあ分かれてるんですけど、まあまあこれをお聞きになってる、まあ、沖縄那覇市の皆さん、まあその辺を踏まえてなんか今後ね政治にまあ参加して候補者を見極めて投票したらいいかとは思います。それではここで一旦休憩に入ります。
サンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ MC のマイティナイスです。もう残り、数分しかないんですが、まあそういった感じで、選挙が、カリフォルニア州で選挙が近くなってきてるので、すごいなんか面白い、まあ発見というか、まあ前からまあもちろんそういった相手のことを誹謗中傷するその、選挙前の活動っていうのを見てきてたんですけど、まあ今回はトランプの不人気がものすごいので、まあ各候補者があいつはトランプ支持者だと言って相手候補のことをこう罵ったりしてるのが、まあちょっと自分的には面白かったなと思います。でもその中でユダヤ系の女性は逆にトランプ支持を前面に出すことでこう、ユダヤ系の有権者からこう票を集めようとしてるっていうのもあったりとか、みんなまあそれぞれ、選挙に勝つためにいろんな戦略を持ってこうやってるんだなっていうのがまあ見え隠れするというか、まあ全然見えてるんだけど、それが面白いなと思って見てます。まあよく言われて日本でもね、もう最近分かってきてるとは思うんですけど、電通だったりとかいうそういうなんだろう、そのエージェント、日本でいうと代理店か、そういうところがまあ、いろいろ選挙戦略とか、例えば演説でもそういうスピーチの台本みたいなの書いたりしてやってるっていうことが分かってきてると思うんですけど、アメリカは本当オープンで、それがもう全然普通に隠されてないっていうか、それを逆にやるのが当たり前っていう、そういうまあ選挙に出るときにそういうチームみたいなのを作って、広報宣伝チームみたいなそういうのをやったりしてるんで、まあ本当アメリカっていうのは面白いなって思うのが、もう本当全てビジネスで成り立ってる国だなと思いますね。それでは今回はこの辺で終了です。来週以降もよろしければまたお聞きください。それでは Later

0: している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせしま

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。

0: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや、
2: チューバーやっさ。
1: いや、
2: チューバーやっさ。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてね。いや、
2: チューバーやっさ。
5: どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
6: 11時になりました。
7: テスラジースタートです。

0: あ始まりましたキュンアルティメットネコのマヤユンタクはい、ということでこのコーナーはキュンアルティメットネコがマヤユンタクしていこうというコーナーでございます。
1: ユンタクユンタク、
0: マヤユンタクとは沖縄の方言でマヤが猫でユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーでございます。
1: みんなただいま
0: ギリか
1: ただいま
0: ただいまというか
1: 戻ってきました
0: ギリだなな
1: んか前回あれでは何でしょう、はい、ゲスト
0: あそうなんですよ一緒にね住んでる元吉さんをゲストに、うん、その一番身近なゲストを呼んでね
1: 家から出ず
0: 出ず
1: 家から出ず取れた、は
0: い、ゲストと会いに行かず取れるということでね
1: めちゃくちゃいいじゃん
0: マジでちょっと出てもらえないんですがああいいよいいよもうじゃあ取っちゃおうかみたいな感じでその場でも取るような感じでねやりましたけれども
1: すごいなんか盛り上がって45分や
0: った。いやそうです45分ぐらいも撮っちゃって。
1: すごいね。
0: なんかまあ一応なんか1時間番組で僕ら20分コーナーもらっててみたいな話もしつつ、うん、ちょっとまあでも結構今どこまででも行ける状態です。ああ行っちゃおうか。
1: すごいね。
0: 結構ノリノリで。
1: 45分行けたんだ。
0: 行けましたね。わからないそのこれ収録中はまだ流れてないんで。
1: あ、そっかそっか。はい。
0: これが、その、だから、20分とかなってたら、ああ、良くなかったんだなっていう感じですよね。ね、
1: まだ、その、ジャズ？
0: いや、ジャズは脱して、
1: あ、嘘？
0: 今別の曲が流れてるらしいんですよね。
1: 違うの？
0: 流れてはいて、
1: あ、ラジオはもう流れてないんだ。だから、曲なんだ。何？
0: 母親からね、
1: そうかそうか。
0: 今日もいつも通りアルネコオンリーだった。その後はこの曲が毎回流れるで、アップルミュージックの。なんかね。
1: 探してくれたんだ。アップルミュージックにある曲を。
0: はい。
1: どういう曲が流れてる？
0: エイプリルフールという曲がね。
1: はい？
0: 多分このテスラジーに入ってる人なのか？どうなんですか？
1: なるほどね。
0: その我々がその番組から遠いとこにいて、
1: 確かに。
0: その誰が今いてやってるとか全く知らないんですよね。
1: いや本当にねそうなんだよね。
0: だからその番組に携わってる人なのか、果たして全然関係ない曲なのかちょっとまだ僕らは情報ついてないですけど。
1: いやでも確かにさそのなんブルームガールズさん、
0: はい、
1: とかも曲出してるんでしょ。
0: いやそうですそうですよ。
1: それ流せばいいじゃんね。なんでジャズだった今まで。
0: いや分かるです。だから出してるジャズの可能性もねあります。
1: あれその
0: ジャズ集団の可能性全然あります、
1: ね、ジャズ集団な、はい、あの感じ、ね、
0: 僕らはそのなんか一回その打ち合わせ兼飲み会みたいな参加させてもらって、その

0: なんかパッと見で勝手になんかアイドルだとか歌手だとかってい う, いやいやそういう印象だっただけで、
1: ダンスボーカルユニットとかって思ってるよ。
0: いやいや、ジャズ集団のこれ全然ある。
1: ジャズなんだ。
0: 金管楽器全員持ってて。
1: マジか。
0: はい。
1: 十二楽坊みたいな。
0: 弦楽器、金管楽器で、いやジャズ集団のこれありますからね。
1: あ、そうなんだ、はい。それならじゃあ文句言えんわな。
0: いや、そうですよ。だから。
1: ジャズ流すなとかじゃん、ちゃんと
0: して。じゃないですよ。その番組、そのプロモーションのためにやってるわけですから。
1: しかも俺生弾き語りの可能性ある。
0: 全然ありますよ。僕らだけ収録で向こうは生で演奏する可能性ありますからね。
1: すごいけど
0: な。だとしても説明足んねえよ。説明がいるんだよ、その時も。
1: この、じゃあこのエイプリルフールも説明なかった。
0: はい、
1: じゃ
0: あ、はい、説明はもう一切ないです。
1: パーソナリティの誰々のとか。
0: それではお聴きくださいとかはないです。もうただ曲がひたすら流れてる
1: から、ね、じゃあ違うんかな。ただ単にその好きな曲流してるだけなんかな、
0: はい、そんなあれ、そんな僕サンボマスター流してほしいよ。
1: 流してもらおうよ。じゃあ
0: サンボマスターどうか、ね、どうかお願いします。
1: お願いしますね。次は
0: はい、ということでちょっと早速自己紹介していきましょうか、はい。私キュンアルティメットネコの対戦ヌードルでーす。ファッションチェックをする緑黄色社会。
1: え、
0: 地味なんじゃない。
1: 結構辛口の
0: 辛口の感じだね。
1: ちょっと地味なんじゃない。
0: 地味なんじゃない。
1: 結構ギリギリの音程で出るギリギリの音程で
0: 元気が高いんでね。はい、
1: あ、なるほどね。で、私がですね、え、何？え、お前らも解散すんの？解散するんだ。悲しいな。じゃあもう解散確定ってこと？解散確定ってこと？解散確定、解散確定。第三惑星それ。ここ第三惑星。どうも、本当に宇宙海賊だった。ゴージャスです。お願いします。
0: 宇宙儀を持ってるってことですか？
1: 宇宙儀。
0: 宇宙儀を。
1: 第三惑星、ここ。
0: その、宇宙の形がね、わかんないですけど、丸なのか、どうなのか。
1: フラットコスモっていう説もあったり、
0: はい、なんか一応ね、そのめっちゃ難しい言葉で言ったら、あの円と同層であることはね、確からしいですけど、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 知らんけど、
0: 宇宙の形を考えるという学問がありますからね。そういう学問もありますから。理想幾何学でね、なんかわかるらしいですけど。
1: でもゴージャスさんはね、宇宙海賊だから。普通そうだよ、なんで地球でやってんだろう。
0: 確かにね。
1: これが本来あるべき姿。
0: でもそのネタで第三惑星っていうのめっちゃベタじゃないですか。
1: ベタか。
0: そう、第三惑星は飲み会ぐらいでも出そうですよね。宇宙の
1: 第三惑星、
0: そのもっとなんか7万何十何惑星、いや、いいとこついてきたなみたいな惑星言いそうですけどね。
1: 確かに。
0: だからここ日本。日本って言ってるのと同じですからね。第三惑星
1: ストレートすぎるってこと。
0: そうです。だから作家さんとかに、宇宙作家さんとかに、あんまネタになってないんじゃない、ボケか取るか分かんないなとか言われちゃう。
1: あと解散確定と第三惑星がちょっとあんまりみたいな、なんか言われてる可能性あるからね。
0: どこがゴージャスさんの色ですからね。
1: もうちょっと踏んだ方がさ、母音だけで言われてるかもしれない。
0: いやー、ということでね、アイムさんがね、ちょっと喉をね、潰してて、ちょっと出れなかったんですけど。
1: そうなんだよね。これね、もう2回目でね、
0: はい、
1: なんか癖づいちゃってるみたいでさ。
0: いや、らしいですね。前のだって、あのコンビ時代に喉潰した時とか、やば、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: すごかったらしいです、タイミングとかも。
1: やばくてね、ほんと、面白そうっていう、
0: やばいよ。
1: ぐるナイのあの年末の番組の時にもう潰して。
0: すげえよあんた。
1: だからその M1 の準々決勝で潰して。
0: ちょっと待って、え、面白そう出てんの？
1: 面白そう出てるよ。
0: これもっとすごいことだからね。みんな
1: 面白そう出てんだよ。
0: で、何組出れんすかあれだって。
1: あれだからエントリーがだから800何十組とか。
0: え、そんなもんなん？
1: もっといいのが1000、でも1000ないぐらいよ。900とか
0: 800
1: とか。
0: みんだって面白そうだけを目指してる芸人が何組いるんだよっていう。
1: もういるけど。
0: M1 はもう僕たちは捨てて、いや面白そうで、頑張りますって人、むっちゃこれいるんですよね。芸人って。M1 で行くか、面白そうみたいにちょっと変わり種で行くかみたいな。
1: でもあれなんかオーディション事務所ごとにやる。
0: はいはいはいはい。あ、そうか、そっちで選抜やってるのか。
1: そこで選別されるから。
0: ああ、そうそうか。一応、誰でも出てくださいだけど、事務所内で一応面白いやつ選抜して。
1: そうそうそう。で、そこでふるいもかけられて、
0: はいはいはい、そうかそうか。
1: で、900何十組ぐらいに残って、で、最終的に、第1次オーディション、2次オーディション、
0: はい、
1: 3

0: 主要オーディションになって、
1: すごいよ、
0: 合格した11組とかな、
1: 11組
0: でのこう、
1: ね、M1 決勝じゃん。
0: マジでそうよ、
1: えげつねえよ。
0: そこの最終オーディションぐらいでもう喉飛ばしてい
1: やだから向こうサイドもね、やっぱ面白いけど喉がですよね。
0: でその前年度に、
1: はい、
0: 前年にその補欠だったのよ俺ら。
1: あ、だから11組は決まって12組目。
0: そう、もう時点
1: すげえな。
0: コロナ流行ってて、
1: はいはい、
0: もし誰かがコロナで出れませんってなったら
1: お願いしますよ、
0: 出てくださいって、はい、当日スタジオ入りもして、お弁当も食べてたので、
1: え、弁当食っていいの？
0: 弁当食っていい、
1: 補欠も、
0: うん、あのジョジョ園弁当、
1: 出てないのに
0: 出ていないのに、
1: すげえな。
0: でもうちゃんとその11組揃って、
1: はい、
0: あの大丈夫ですってそのまま帰ったのよ、ね、
1: うわ、
0: それもあってからスタッフさんが、
1: はい、
0: まあ、そういうスタッフさんってだいぶ愛ある人たちだから、
1: まあ、まあそうですね、芸人愛ある
0: 人たち、芸人愛ある人たちだから、はい、多分声ガスガスだったけど、まあ、
1: ネタは仕上がってるし、
0: ネタ仕上がってるし、今回は合格なんで本番は直してきてくださいねって
1: 言われたの。はい、そうですよね。
0: はい、絶対直しますって言って直らずに出ました。
1: え、それ、いや、声どうでしたっけ？僕見た記憶あるんですよね。
0: だからその、結構その、まあ知ってる方いたらあれですけど、
1: はい、
0: その高い声で突っ込むっていうゲーム。
1: はい、ね。
0: みたいな。
1: はい、
0: だこうなっちゃうん
1: ですよ。マリオみたいな、こう、なんかイメージの声ですよね。
0: そうそう、声出すと、はぁーってかすれちゃうから、
1: はい、
0: そのなんか悪魔みたいな声、
1: はい、低い方で、
0: そうだ、知ってる人はなんか急に芸風変えて出てき
1: た、そうでしたっけ、
0: みたいな感じで出て、まあなんとか出れたんだけど、は
1: い、
0: まあでもまあそんな跳ねず、
1: いやこれ高い声だったら今僕ら結成してない可能性ありますからね。
0: そうよ、だからもう後悔残るけど、でもこう、はい、それがなかあったからこそ今こうやって大勢と出会えてるんだと思ったらすごい嬉しいよね、はい、
1: そんなラジオなんこれ。
0: ジャズ、いや違う違う、ジャズカモン、
1: そう、
0: ジャズカモン、
1: 売れれたのにで、なんでそんなこと言うんだよとかやりましょうよ。
0: ええー、仲良しでやってこと、ね、傷つけ合ったり
1: してる。あ、そんな時代は終わったんだ。
0: でもその時も病院行ってたんだけど、
1: はい、
0: もう結構やっぱ病院代かさんで、
1: はい、
0: でもその治療費を相方が出してくれてる。
1: すごいですこれもね。
0: で相方は、はい、その時ちょうどあの旦那がいいのよ、あの
1: 女性、はいはいはいはい、女性男女コンビでね、
0: 男女コンビでやってて、旦那も結婚してて旦那がいる人です、
1: はい
0: はい、でその旦那が浮気して
1: 慰
0: 謝、はい、料で240万もらったから、
1: すげえよ、
0: 全額出してくれ
1: た。マジラッキーだよ。旦那さんありがとう。
0: 旦那さんマジありがとう。聞いてくれてた、ありがとう。
1: 旦那さん浮気してくれてありがとうなんて言われたことないですよ。
0: ナイス浮気。
1: まだ家でビクビクしてるから多分。
0: だから今回もその大勢が出してくれるかな。
1: いや彼女もどうか、彼女も浮気してくれみたいな言ってましたよね、これ先々先週ぐらい、
0: マジで
1: 何週間か前に、
0: うん、自腹で払ったんだけどさ。
1: いやそりゃそうだろ。
0: あ、じゃあちょっとあの病院の話していい？
1: いいか。
0: そう、病院なんかそれこそ、
1: はい、
0: いい病院をそのいろんな芸人の人がなんか紹介してくれて、
1: はい、
0: ここいいぞここいいぞみたいな、はい、で結構そのいっぱい票が集まったところに行ってきたんですよ、
1: はい、
0: でそこがもうなんかホテル、すごいもうなんか赤絨毯でみたいな、なんか
1: すげえな、
0: あのなんだその英国御用達の椅子みたいな、いっぱいバーって並んでるみたいな、あの背もたれの先尖ってるみたいな、そんなのがいっぱい並んでる、
1: 貴族の椅子、
0: 貴族の椅子みたいなのが並んでて、
1: 貴族の食卓の椅子、
0: そう、受付もバカでかい、なんかそのシステムキッチンみたいな
1: 大理石とかでした
0: みたいな、なんか黒い漆黒の、でそのあのディーラー、何そのディーラーでその車買うときに契約するペンが置いてあって、
1: は
0: い、
1: その1本だけのやつ、
0: そうそう1本だけの
1: やつ、僕らが普段買ってるその100均とかで10本入ってるあんなんじゃなくて、
0: 1本黒い万年筆みたいなのがドーンって置いてあるような、
1: はい、
0: とこ行ってきて、
1: ちゃんとしてるところだ。
0: で予約するときも、はい、ご指名の医師はいらっしゃいますか、
1: はいはいはいはい、
0: なんか
1: 僕がね電話したやつや、
0: あ、指名制なんだ、
1: はい、
0: であ特にないですみたいな、予約して行ってきたんだけど、
1: はいはい、
0: でなんか、まあ、結構だから待つのよ、その人気だから、すっごい受付でも待たされて、問診票書くとこでも待たされてみたいな、はい、でその、医者の時でも待たされ呼ばれる時にも待たされてみたいな、
1: はい、
0: それだけでなんか1時間2時間ぐらい、
1: 結構ですね。
0: でなんかいろんな医師がいるんで、その部屋があって、はい、何々医師の部屋、何々医師の部屋みたいな、でなんかその、まあ、じゃあ仮に土井医師だとしようか、
1: はい、
0: 土井さんの医師の前で部屋でずっと回っててさ、はい、至る所になんか実績みたいなのも書いてあって、土井医師なんか、はい、 パプアニューギニアで表彰みたいな。
1: え、パプアニューギニアで
0: 知らんけどな。

0: ゴージャスさんのネタでしか聞いたことない。
1: ゴージャスさん伏線回収じゃないけど。
0: パパは牛乳屋、パパは牛乳屋、パパはニューギニアの。
1: なんかそこでなんか治療法を伝授してきたみたいなんで、うん、そこの国で
0: 評価されました。ああ、なるほど。
1: なんかギネスに乗りましたな
0: んて。
1: やっぱなんかいろんななんか。誰だりし、なんとかなんとかみたいなの書いてあって。
0: 喉直した人数でギネス乗ってんの。
1: そんな、なんか。
0: 一番喉直したやつ。早喉直し。
1: 早喉直しみたいな実績が書いてあって。
0: 30秒に5人とかで。
1: おまあ、それすごいなと思いながら、はい、でもなんか、待ってたら、その、アナウンスで呼ばれんのね。何番でお待ちの、石原様、みたいな、はいはいはい。で、なんかその声がすごい。
0: はい、
1: 23番でお待ちの、高山様お部屋へどうぞみたいな、だいぶその癖が、
0: 癖がありますね。
1: あるなぁ、なんかやっぱ変な、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういうなんか天才って変って言うじゃん。
0: はいはい、わかりますよ。
1: まあ、そうなんかなって思いながら、はい、まあ、石原さんお部屋にどうぞ。
0: なんなんそんな声。
1: ああって言ったんだけど、はい、その俺が入るまでの、
0: はい、
1: まあ、いろんな人が呼ばれて入っていくんだけど、
0: はい、
1: みんななんか手土産みたいなの持ってんの。
0: え？
1: なんか紙袋みたいな、
0: はい、
1: 俺何も持ってきてないけど思いながら、はい、失礼しますって入ったら、その俺と全く同じ髪型の医者がいて、
0: ドッペル？
1: あの知らないと思うんですけど、まあ、はい、調べてほしいんですけど、
0: はい、
1: その僕めっちゃロン毛で、
0: はい、その全然めっちゃいる髪型じゃないし、医師としてはいかがなものかと。
1: しかもこれの白髪バージョンみたいな、ヒゲ生えてみたいな。
0: 結構高次じゃん。
1: そんな感じ。なって、はい、どうぞ、みたいな。
0: はい、
1: あ、すっごい、すいません、お願いします、みたいな。
0: はい、
1: じゃあもうやっていこうか、みたいな、すぐ。
0: ロックンローラーだな。
1: 帽子とかもなして、なんかこういうなんか、先になんかついた長い棒みたいなの鼻にグーン。
0: 聞く前に
1: 突っ込む。出会って5秒で。
0: で、AV の話してんじゃないんだよ。
1: 出会ってグーンっていられて、
0: はい、
1: で、わーみたいな、
0: はい。
1: やってんのに、
0: はい、
1: その時になんか、看護師と喋ってんのよ。あー、この何番のさ、
0: 片手間で。
1: リスクが何ですか。あ、いや、何々さんにこれ伝えといて。あ、でもその、やってる間もずっと入れられたもんだけど、
0: はい、
1: ずっとして
0: る。やばい
1: っす。ああ、何々の状態で、ノールックでザンって抜かれて、
0: うわ
1: ーうわーみたいな、もう慣れてるから
0: さ、はい。
1: で、じゃあちょっと、喉見ていこうか、みたいなんで、はい、また鼻の中からカメラ入れられる。
0: あ、カメラ？
1: そう、鼻の中からカメラ入れて喉。
0: ええー。
1: で、グーってまた、おい、おい、みたいな。
0: はい。
1: で、やって、じゃあ、はい、あーって言って、みたいな。あーみたいな。で、声帯ガーって開いてるところが、モニターに出て、
0: はいはい。
1: で、あー、あー、あー。で、なんかピアノもあって、
0: ピアノ。
1: そう。声帯専門だから、この、じゃあこの音出して、みたいな。でーん、みたいな。
0: ああ、どの音が苦手、その、
1: でーん、でーん、みたいな。もうそう、別に絶対音感とかないからさ。でーんってやられた。なんだなんか、えーんって、あ、違う違う違う、みたいな。純粋に音で分かって
0: る、ね。音感で怒られたの。
1: 音感で怒られたりして。
0: はい、
1: じゃあなんか、なんか歌って、みたいな。
0: はい、
1: なんか歌って。
0: 嫌な先輩じゃん。
1: なんか歌って。
0: カラオケに来た時に嫌な先輩。
1: なんか歌ってって、なんか、わかん、なんか、愛し合う、二人とか言って、その、さくらんぼ歌って、
0: はい、
1: あ、違う違う、もっと低い歌。いやいや、知らんけど、みたいな。はい、なんか、高いのじゃなくて、低いのが欲しかったみたいで。はい、だから、その、千の風になってとか歌ったり
0: と。病院で？
1: 病院で。だから、待ってる時も、そう、はい、いろんなところから歌聞こえてくる。いろんな号室から。
0: はい、
1: だから多分歌。
0: ヤマハ行ったんすか？ヤマハ行った話？
1: 本当にここなんか歌手とかが来るとこだから。
0: マジですげえとこなんだ。歌手
1: とか来るとこだから、本当ピアノでなんか歌って何々どこの音が苦手みたいなのをやってんだよね。で、なんか、早口言葉みたいなのを言わされたりとか。なんか。
0: 関係あるんだ。
1: そう、カエルが茂みから3匹ぴょこぴょこ出てきたよ。
0: 聞いたことない
1: じゃん。
0: 知らねえ。
1: はい、
0: 知らねえ、
1: 早口言葉。言ってください、みたいな。カエルがぴょこぴょこってずっと言ったりとかして。はい、なんか、はい、じゃあ次点滴で、みたいな。なんか、変な。
0: はい、変な病院ですね。
1: でもいいのかな、みたいな、
0: はい。
1: で、最後にちょっと、なんか、あれ？じゃあネブライザー買ってく？みたいな。出しとく？みたいな。
0: はい。
1: 言われて。
0: なんすか？
1: ネブライザー？いや、もう知らないからさ。
0: はい、
1: いや、わかんないっす。あ、まあ、じゃあ、あるならください、ね。あ、じゃあこれカタログだからこれなんか選んで、みたいな言われたら、
0: はい、
1: そのネブライザーって吸入器。吸引器みたいな、
0: はい。
1: 煙が出るのを、口に当てる。
0: はいはいはい。
1: あるじゃない、呼吸器科系のやつで、はい。あれの機械を、だから、その木。その安くて10万からみたいなやつを、はい、これ買っといて、みたいな。

0: いや、あ、いや、やっぱいりません。
1: 10万。そのなんか。だからやっぱもう当たり前に出せる人ばっかり来る
0: よね。そうそうそう、だからもう当たり前に買っといて、みたいな感じ、はい。あ、大丈夫です、大丈夫ですって言って、そのまま点滴のとこ行って、はい、点滴でもまた待たされて、はい、ここぐらいでも3時間ぐらい待たされてる、
1: はい。
0: 待つなぁと思って。
1: すげえな。
0: 夜勤明けで朝から行ってさ、その次の日も、その日も夜勤だから、もう入りたいのにさ、はい、で点滴、行こうと思って点滴またずっと待ってて、はい、でも呼ば

0: まあ時間かかる
1: でしょ。そうです
0: ね。ここで寝れるのは嬉しいなと思いながら、なんかその50歳ぐらいの看護師の方、
1: はい、
0: 女性の方がついてくれて、まあなんか見た目めっちゃベテランなんだけど、
1: はい、
0: そのなんかあ、ちょっとこれあどっちだっけなとか、
1: うわ
0: なんか一人で言ってんのよ。
1: はい、
0: で、あじゃあちょっとここあ結果見せてください。わかんないな。言ってんだよ。
1: はい、
0: 多分年は上だけど新人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 人で、ごめんなさいちょっと何回も刺しちゃうかもしれないです。いやいやちょっと勘弁してよみたいな。なあでもまあちょっと やってみますみたいな。
1: いけんのか？
0: でなんか案の定2、3回刺されて、その結果
1: 痛いだけの時間
0: 当たって、痛いだけの時間当てられて、で、うん、刺さったんだけど。
1: はい、
0: そう刺さった後もずっと痛いの
1: よ。や
0: だ刺し方が下手なのか知らないけど、はい、刺さって
1: ゾッとするわ。
0: でそのままテーピング巻かれて点滴するんだけど、はい、そこもずっと痛くてみたいな、
1: はい、
0: 痛いなと思いながら、
1: はい、いややな。
0: で、まあ、これでちょっと15分ぐらいお待ちください、
1: はい、
0: あ分かりました、まあ、寝るかって思ってたら、はい、そういう時って大体そのなんか出ていくじゃん。で時間経ったらちょっと見に来てみたいな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ずっといいのよ。
1: いやその不安だからねやっぱ。
0: そうだから見てんのよ、俺を見て、うん、点滴見てみたいな、はい、ずっと俺を見てるから
1: 正しいところに流れてるかどうか
0: なんか見てるから、
1: はい、
0: うわ寝れねえなと思って15分もこうやってずっと、
1: はい、
0: で15分経ってなんかバッて立ち上がって、
1: はい、
0: なんかその上にある点滴の、
1: はいはい、袋を
0: こうやって見たら、あ止まってたって言って、
1: ええ
0: その流れてなかった
1: ね。怖いって怖いって
0: 点滴が流れてなくて、何それ。そのだからあの針が刺さった状態でずっと看護師と二人っきりの時間が15分流れたっていう。
1: そ全く意味なかったって
0: こと。意味のない時間でまたそっから15分流れて、でそっから薬剤交換します、また15分待たされてみたいな、はい、もうそこで、で終わりましたって抜かれて、
1: はい、
0: 抜く時も痛いのよ、はい、パンって抜かれて、でテーピングみたいなあの止血剤みたいなぐるぐるぐって曲がって、そこも痛くて、
1: はい、
0: うっ血するぐらい巻かれて、はい、肘も曲がらんみたいな、はい、でありがとうございましたって言って、もそれだけでもそこで4時間ちょっと
1: ぐらい経って、すげーな、
0: 長えなと思って、まあで最後会計で受付行って、はい、じゃあいくらいくらですみたいな、
1: はい、
0: 1万2000円
1: うわ
0: うわ高えと思って、
1: 高え
0: マジか、まあでもまあしょうがないかなって思って払って、はい、でまあ最後ありがとうございましたって言おうと思って、ありがとうございましたって言ったら、あのなんか最初あーみたいな声だったじゃん、
1: はい、
0: ありがとうございましたありがとうございましたって言えて、めちゃくちゃすごい
1: 死ぬほど効果あった
0: 死ぬほど効果あるんかいって言って満足して帰った
1: いやすごいな、
0: その帰るもう即効性あるのか知んないけど、
1: はい、
0: なんかステロイドみたいなの打ってくれて、
1: はいはいはいはい、
0: もう結構その受付の時ぐらいではもうありがとうございました
1: ちゃんと言えるぐらいには
0: ちゃんと発音できて、
1: はい、
0: ネブライザーこそ買っては買えなかったけど
1: ネブライザー怖っ、
0: 結構まあホクホクの気持ちで、
1: はい、
0: あの帰れて、
1: 今だってその信じられない量の薬飲んでますもんね
0: そうなんよ、
1: なんあれ何錠飲んでるの、
0: 8錠ぐらい飲んで
1: る、めちゃくちゃ怖いからあれ
0: すっごい飲んで、飲むのに時間かかるからねでもねおかげさまでだいぶまあ回復は、
1: いやそうですね、全く喋れないぐらいだった
0: のに、いやそうい
1: や良かったですよ復活して、
0: いやもうありがたいことにここまで、
1: はい、
0: 次回はもう完璧な
1: 石原歩を、
0: はい、だからさくらんぼ歌います
1: ちょちょ歌わなくていいんだよ、千の風になってと歌わなくていいんだよそれは、
0: 2曲全然歌うんでね、
1: はい、
0: っていうことがあったんでね、ちょっと声も大事にしていかないといけないんだよな。

0: まあ、ということでね、ちょっと、先週ですか？
1: うん。
0: 事務所でちょっとネタ見せやったじゃないですか。
1: はいはいはい、あのね。
0: ちょっと、次来るっていう賞レースがね、あるんですけど。
1: 若手の登竜門的な。
0: はい。決勝はもうテレビでやって、いろんなテレビの、プロデューサーさんとか、
1: うんうん、
0: 作家さんだとかが審査員で、
1: うん、
0: ね、だから、面白ければもう直で番組につながるようなめちゃくちゃこうでかい、
1: はいはいはい、
0: 最近始まった大会があるんですけど、うん、それが事務所から6組ずつ選抜して、
1: うん、
0: 15組が決勝出れるっていう、
1: うんうん、
0: だからもうある程度有名な人しかそもそも予選にいないっていうのに、
1: うん、
0: 僕らがこう事務所で選んでもらって、
1: うん、
0: でその事務所内でこの予選会のために特別強化ネタ見せみたいなのがね、
1: はいはい

0: あったんですよね、うん、でそれがもうあの最近復帰したスピードワゴンの小沢さん、
1: ほんとすごいよね、小沢さんに見てもらえるの、
0: そう直接ね見てもらえることがなかなかない、うん、で小沢さんとマネージャーと、うん、で社長も来る、そう社長がネタ見せに来るなんてもう考えられないってこと、
1: ね、ないんだけど、だいたい作家さんとマネージャーとぐらいで、
0: うん、社長なんかもうぶっちゃけもタレントがどんなネタやってってとかもう知らないくらいじゃないですか一応、ね、なんかイメージというか
1: 事務所ライブには毎回来てはいるけど、うん、裏で寝てるっていうね、はい、
0: 僕その4社目ですけどやっぱ社長がライブに来るってなかなかないんで、
1: ああそうなんだ、
0: そうですよ、やっぱそのめっちゃこう若手強化に力を入れてる社長というかね、ねえあのネタ見せ始まってで、あの僕らもちょっとなんかこのそういう有名な人しかいないショーレースだからちょっとこう変わったネタで挑もうというか、うん、いつもまあ普通に漫才をしてるんですけど、うん、まあ普通に漫才をしてもちょっと勝ちにくいんじゃないかと思って、
1: まあそうね、目立たない
0: と、そうなんかちょっと目立てるネタにしようって言って、うん、ちょっとネタをね変えたんですよ、
1: うん、
0: でネタ見せ始まって僕らその6組中の一番最後、
1: うん、
0: で、他5組がネタやってるんですけど1組目からやっぱあの社長がバンバン意見言うんですよね、
1: 言うね、
0: あれすごいですよね、
1: だってですね小沢さんがいたりとか、
0: はい、もう全然その気をされることなく、うん、じゃあ俺あのお前らさみたいな感じでガンガンこうネタのあそこを振りこうした方がいいんじゃないかみたいな、
1: すごい言うもんねあれね、
0: あの人別に元芸人とかじゃないですもんね、
1: そうそう全然そのまあもともとだから普通にホリプロ、はい、あのコムじゃなくて、
0: あホリプロの方の
1: 全然お笑い関係ないところにいた人だから
0: ガンガン意見言うんですけど、うん、結構その僕らとしてもためになるぐらいのこともなんか意外と、
1: まあ、確かに
0: ちゃんとしてんなというか、うん、でもあの愛はある人というかね、
1: うん
0: うん、だからまあお前らはここがいいんだからここ伸ばしてこうぜみたいな、その、
1: うん、
0: ダメなとこの補填というよりかは、うん、この何ですかね、六角形の尖ってるところもっと尖らせようみたいな、いやそのアドバイスの仕方なんですよね、
1: うん、
0: でやっぱこの6組自体はやっぱネタ仕上がってる6組というか、
1: うん、
0: みんなちゃんとしてますから、
1: うん、
0: で5組やっぱみんな面白いなみたいな感じで、うん、割とほのぼのしながらもちゃんとシャキッとしたネタ見せだったんですけど、
1: うん、
0: 僕らがこうネタやって終わった後、
1: うん、
0: 社長が口を開いたんですけど、
1: うん、
0: そう社長がね一個もわからんかっためっちゃ怖い目つきで、ああ一個もわからんかった、
1: しかもあの終わって開口一番
0: に、うん、開口一番にそのまず、
1: う
0: ん、その
1: まず言わせてくれっていう、はい、
0: 小沢さんと社長とマネージャーだけじゃなくて他のこの参加してるメンバーにもその話振って、うん、お前らはどう思ったこのネタみたいなのを結構だから、
1: うん、
0: みんなの勉強会みたいに近いですよね、
1: うん、
0: こうみんなで意見出し合っていいネタにしていこうぜみたいな感じなんですけど、うん、社長がお前らがこのネタに意見してる姿見たらお前らのこと嫌いになると思う、だから先に言わしてくれっていうぐらい僕らのこと面白くないと、
1: うん、
0: でそのあれマジいかつかったんですよね、
1: いかつかったね、空気
0: 一個もわからんかったと、
1: うん、
0: でこのネタを先に見てたらお前らは選んでないんだもうほぼ首寸前なら
1: 危ない、
0: 事務所で強い6組選ぼうで選んでもらって、うん、もうほぼ首寸前みたいな言われて、うん、でお笑いやっててやっぱその面白くないで怒られることないじゃないですか、
1: ないね、
0: 芸人って面白くないはそれはそれで楽しいというか、
1: うんうんうん、
0: みんなそれで笑ってるというか楽屋では実は、うん、みたいなことはあるんですけど、僕実は前の事務所でも似たようなことあって、あります、今まで面白くなくて怒られたこと
1: ない、だって面白かったもん
0: そういうことじゃないんだよ、そういうこと言ってんじゃない
1: ですよ、ないないな、
0: あるでしょ滑ることも、
1: まあ、全然あるね、でも滑っただったもん別に、
0: お前ら滑ってんな、
1: 全然受けませんでしたわとか、
0: とかじゃないですか、
1: うんうん、
0: 前僕同級生でキウイノートってコンビを組んでて、浅井企画っていう事務所にいたんですね、有名な人で言ったら流れ星さんとかキャインさんとかズンさんとかいらっしゃる事務所で、そこのネタ見せは6人でネタ見せをするんですよ、で作家さん1人マネージャー1人で本部マネージャー部長みたいな、マネージャーの中で偉い人
1: 1
0: 人とあと芸人3人で見てくれるんですけど、流れ星の滝上さんとドブロックの江口さんと
1: すごいね、
0: と森

0: 田さんっていうあの方がいらっしゃるんですけど、その6人で見てくれるんですよ。
1: めっちゃすげえじゃん。
0: だめっちゃちゃんとしてるネタ見せなんですけど、うん、その僕らネタ終わってその今度あの社長みたいに、
1: うん、
0: なかなか喋んない、普通の芸人のネタ見せじゃ喋んないその本部長が、
1: う
0: ん、ちょっといい、
1: うん、
0: あのこのネタじゃ君たちに浅井企画の看板は背負わせられません。
1: すご
0: っ。もう時間そっからもうほんと10分ぐらい、もうただただどこが面白くないかいっぱい言われる時間みたいな。うー
1: しんど。
0: いやもうほんと、なんで僕辞めてないんだろうって。
1: 確かにな。
0: そう思うぐらい。で、僕吉本にもいたんですけど、吉本で、ネタ見せがやっぱあるんですけど、吉本も、は、厳しいっちゃ厳しいんですよね。
1: うん、
0: やっぱ母数が多いから、もう辞めること前提にしてるというか、
1: うん、
0: 養成所時代とか、僕らネタバンって終わったら、
1: うん、
0: はい、見てください。これが売れない漫才師のネタです。
1: やば
0: えげつないじゃないですか。
1: やば
0: 僕、本当は3回辞めてんすよ。
1: 1回は知ってるけど。
0: はい、僕3回辞めてんすよ。
1: すっごいじゃん。
0: 実は。
1: そんな辞めてんの？
0: そうなんですよ。
1: 何で、まあ、その
0: いやいや、やめたというか、だから3回やめる瞬間あったんですよ。だから、やめてないだけで。
1: ああ、そっか。
0: はい。
1: やめれる瞬間。
0: やめれる瞬間、僕、本当はだから3回包丁で刺されてるんですよ。
1: 強い、生きてんな、よく。
0: 僕、よく今笑ってんな、と。
1: 仰天ニュース出れる。
0: 芸人仰天ニュース。
1: 芸人仰天
0: ニュース。え、いけつなくないですか？はい、これが売れない漫才師のネタです。
1: うお。
0: うん、もう別にお前ら言うことないよ。みたいな感じの作家さんで。
1: マジ？
0: いや、これ本当に、ああ、もう、売れねえんだって思ってた、僕は。
1: すごいな、しかも養成所時代だから、もう、初っ端になって
0: ます。いや、本当一番最初ぐらいです。もう、1本目、2本目ぐらいのネタで。
1: だってさ、そんなのさ。
0: いや、わかんないじゃないですか。
1: わかんないよ。この間まで素人だった
0: いや、そうですよ。
1: それでそんな言う？
0: で、そこではやめず、浅井企画に行って、
1: うん、
0: もう自分の看板を触せられないと、今後。
1: その瞬間、泣いて走り出してもおかしくないけどな。
0: だそれで言ったら前のコンビ、そのキウイノート時代同級生のケントってやつとね、コンビ組んでたんですけど、うん、僕ら番組のオーディションでも、もう心折れるようなことってやっぱあるじゃないですか。
1: うん、
0: で、ネタパレっていう深夜にやってる、
1: うん、
0: ネタ番組のオーディションがお台場の、フジテレビのスタジオで、
1: うん、
0: あるんですよね。で、もう芸人が何百組も、そのオーディション毎日受けてて、そこで、バンって入ってネタ2本やるんですけど、太ったメガネの作家さんがいらっしゃって、
1: うん、
0: ずっと iPad をこう、多分情報とか書いてあるんでしょうね。
1: うん、
0: iPad 見てですよ。で、ネタ2本やってる間、一回も僕たちを見ずに iPad 見てるんですよ。で、一応僕ら何聞かれてもいいように、質問の答えみたいな面白いエピソードとかいっぱい用意していったんですよ。
1: うん、
0: で、ネタ終わって、どうもありがとうございましたって言ったら、うん、作家さんが、ありがとうございました。
1: 終わり？
0: だから僕らはもう一回、ありがとうございましたって言って出たんですよ。で、それの感触のなさに、あまりのこの、僕らが想定してたオーディションじゃなくて、相方のケントが、もう、フジテレビを出た瞬間にも泣き崩れたんですよ。
1: うわ、え、マジで？
0: はい。で、東京、沖縄の方ちょっとあんまりイメージないかもしれないですけど、うん、フジテレビからお台場の駅までって結構あるんで、
1: 遠いね。
0: で、お台場、フジテレビ出てから、ケント、ガンダムまで泣いてましたからね。最後、ガンダムの下で泣いて、
1: 10分ちょっとぐらい泣いてた。
0: アムロに負けたやつみたいになってた。俺が本当は乗るはずだったのにみたいなやつになってました、ね。まあでもね、元気にね、芸人をやってますけど、だからまあ次からまあ出るんで、
1: うん
0: はい、そこでちょっとまあ逆転をね。今僕、ずっと逆転待ちなんですよ。
1: 確かに。マジで、はい、やってやりたいもんね、やっぱ。
0: いや、本当にメニューを見せてやると。
1: 決勝行きました、社長。
0: どうですか？
1: だからネタも変えないし、もちろん。
0: 変えないの？
1: 当時、そこでやったネタやるよ。
0: コントの？
1: うん。だってそうじゃないと見返せないでしょ。
0: あゆみさん言われてないか？マネージャー終わった後に、うん、北谷さんってね、マネージャーが。
1: 一番近いマネージャー。
0: はい。割と仲良くしてるマネージャーがいるんですけど、うん、バーって駆け寄ってきて、だからまあ慰め、社長があまりにも、結構他の周りの芸人はあそこまで言わなくていい、いいよな、みたいな感じのテンションだったんですけど、マネージャーがバーって近づいてきて、何言われるんかなと思ったら、うん、ちっちゃい子には受けそうだったよ。 全然嬉しくないマジで。
1: ちっちゃい子に受ける。
0: 別にちびっ子には受ける。
1: 俺らポスト小島よしおさんになりたいわけじゃないんだよ。
0: 大人に向けて作ったはずなのに。
1: 大人の作家とか、うん、その芸人に受けるようなのを
0: 作ったはずなのに。全然慰めてもらえなかったですね。
1: 子供がわーっていう。
0: いや本当まあしんどかったですわ。まだやめないけど。
1: ちゃんと、漫才やろう。
0: いや本当にあのまちゃんと漫才やります。
1: コントやめ。ちゃんと普通の漫才。
0: 死ぬほど怒られてるから、
1: うん。ちゃんとしよう。
0: やっぱ面白くないは罪ですから。
1: ね。
0: はい。芸プロとしてね。
1: 大勢あれ聞こえてた。その社長がそのコントに対して言ってた後に。はい、まあ、この間の漫才もつまらんかったけどなって言ってたの聞いてた。
0: 傷つきすぎて聞いてなかったかも。
1: あ、まあ、今回のコントは、はい、そっかハマらなかったかぐらいに捉えてたら、その、はい、この前のやつも面白くなかった。
0: 社長ねハマってねえんだ僕ら、
1: うん、ハマってねえハマってねえ、漫才もダメだった。
0: いや僕結構どんな場面でも明るく返してきたというか。
1: いやそうね、
0: あの結構上の人に例えばバンって悪口言われても、うん、やめてくださいよとか言って結構その場を笑いに変える力って僕芸人の中でも結構高い能力だと思うんですけど、
1: うん、思うよ。
0: 一言も出なかったっす。社長にさすがに言われた時そのえ絞り喉がキュッて閉まった後に頑張って出ただけ出ました僕。で、あやむさんは喉潰してて全然聞こえてないし、
1: 喋んないからね。
0: でも本当に30秒ぐらい誰も喋んなくて、ゆっくりそのナイフの痛みが刺さったナイフの痛みを感じるっていう時間がねありましたけど。
1: しかも俺の声もガサガサだからさ、はい、本当に女の子。
0: マジでそのより傷つきましたね。
1: なんか哀愁みたいなのが出てさ、俺も俺は本当にはいそうですよねはい。で横で大勢が。そりゃ周りの芸人もフォローしに来る。
0: いやそうっすよね。
1: いや全然そんなことなかった
0: よ。そんなことなかったっすよって言ってたけど、そんなことありましたよ。あれ
1: あるよ。ちゃんと漫才やろう。
0: いやマジでね、勝ちましょう、う
1: ん、ちょっと練っていこう。
0: はい、ということでまあ、はい、今週はこの辺ですか。
1: はい、だね、うん、だから、はい、サンボマスター振っといたな。
0: サンボマスター、うん、だからこんな奴らでも見返せるんですよ。
1: え
0: 僕らもね
1: マスターだ、
0: ネタやれるんですよ。
1: 散歩のマスターだ、
0: 笑わせれるんですよ。皆さん笑ってるかい、笑ってるかい、笑ってるかい、正解を取ろう。あー糸が
1: やめてしまえよ。もやめてしまえよ、まだ喉閉まっとるから。
0: はい、ということで、サンボマスターのマヤユンタク、はい、
1: 違う、サンボマスターのマヤユンタクだったらもっとみんな聞いてるわ。
0: あ、本当ですか。違うですか。
1: めちゃめちゃゴールで、ね、あのやってるから。
0: はい、ということでね、来週、再来週ぐらいに5月13日がね、はい、僕ら予選会で、
1: うん、
0: はい、月末ぐらいで結果わかるんですかね。だから25日が最後なんで、うんうんうんうん、ということで、5月の末ぐらいに僕らが笑ってたら、
1: そうだからその収録だから6月ぐらいに出るやつ、
0: はい、
1: ラジオで発表します。
0: はい、ということで、社長の鼻をへし折ってやるぜ、
1: ぶち折ってやるぜ。
0: ということで以上キングアルティメットのこのマヤユンタクでした。ありがとうございました。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリハッピーなんだよ。
2: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
0: ポッドキャスト。

0: ホワイト妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのね、あのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト、BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいません、すいません、すいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会というね、
1: ね
0: この業の深さ、
1: すいません、本当に
0: やっと時代が動いたかなという、
1: ね、いやいやいやいや、勝手に動かしちゃいけない、
0: ね、いやいやいや、
1: まあまあまあ、まあ、新しい時代にふさわしい
0: ね
1: こうね盛り上げていきましょう ね。
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: ということで、
1: そうなんですよ、実は、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、去年のね今頃はね、あれ、あの別冊花という夢休刊になって悲しいっていう
0: のが出てた。ああ、白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たち、
1: 銀エーデンとかの話してた。
0: そうやったわ。
1: そうなんです
0: よ。家での話もあれ1年前なんですね。
1: そうそうそうそう、
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタ
1: を、いや申し訳ないことにね、ちょっと忙しくてね、終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないはね、全然私たちとねレベルが違うので、まあこの後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。

0: うるおいナンバーワン
1: 小ネタ超特急、
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは、実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、
1: ほほほ、
2: なんかね、最近じゃない、最近でもないかな、1ヶ月ぐらい前にもう、なんだっけ、どなたかのコラムかニュースの記事で、そのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
1: うん、そうね、
2: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう風に、
1: コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな、例えばさ、こう、女子高生が、恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
1: ないね、ないね、
2: ね、まあ、

0: してきてるからね。
1: そうそうそう、うん、なんでまああのね、小ネタお聞きのね皆様であれば、まだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
0: 山のようにありますよ
1: ね、なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますので、ご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。
0: ありがとう、
1: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね、大変ですね、もう私ずっと TVer で見てます。あの沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうねあの TVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
0: なんじゃそら、
1: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな、未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
0: あなんかスティームパンク的な感じなの、
1: そうそうそうのところの、ね、世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。ほいほい、林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげえ期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい、美味しそうな餃子が出るんですよ。
0: そうなんだ、
1: ほんとね、あのこんなに餃子が食いたくなる漫画初めてです、私は。最初の3冊か4冊をあの読んだ時にめっちゃ餃子食いてって思って一番近くのラーメン屋行きました、正直な話。登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っています、ということで、あのねこの主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前でわかると思うんですけれども、うん、あのワニ頭なんですよ。
0: へー、
1: うん、であのこの二階堂があの普通に人類な、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、いろんなあの生き物っていうか、まあ、異人種が、はいはいはい、混在してる世界観のお話で、はいはい、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、はいはいはい、SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、あの果てしなき構想みたいなところもあるので男たちのバンカじゃないんだけど、なんかいろいろなんかあの結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもあのこの中に書かれてるんですけど、
0: ハードボイルドな感じもあるんだな。そうそう、
1: でもさあのなんだっけ、この被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえそっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれどもね。まあね、あの本当はね、あのなんかそこら辺とかでね、やっぱりあのファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。
0: ありがとうございます。
1: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
0: うん、
1: 好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
0: あー、来たね。
1: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
0: 誰にでもあるよね、心の一冊。
1: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分の、ね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダウンって やろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、あのタイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
0: そう、ね、
1: やれないんじゃない、
0: ね、あの
1: 日本人はやれないよね。
0: そうかな、でも、 いやでも日本の高校生の話、
1: 日本の高校生の話だけど、あの監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えばいい
0: か、そうね、なかなかこう
1: 何て言えばいいの、
0: 出しづらいよね。いやでもジョジョだって映画化されたんだぜ。
1: そうなんだけど、あのね、いやだからあのなんて言えばいいのか、さっきのさ CG 的なお話じゃないんだけれども、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
0: ん。
1: まあ、ね、まあまあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、まあね、あのね、こうスポーツもの現代日

0: ポンっていうところにおいてはね、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、でもやっぱ今の若い子線細いからね。
0: あ、割と、あ、まあ、そうだよね。あの、元々の原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、あの、がたいだったりね、見た目だったりするので。
1: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
0: そう。なんだけど、結局、ほら、あの、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろっていうのの方が圧倒的に多いと思う。
1: そう
0: ね、誰を持ってきても結果そうなると思うのね。う
1: ん、難しいよね。
0: ね、そうなるともういっそのことをもうスラダンにあの日本設定じゃない方が受けるあのなんだっけ
1: もいやいやいや
0: なんていうのモザンビーク県立高校みたいなモザンビークに県立も何もないんだモザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方がまだまだまだみんなねこうねあモザンビーク県立高校だしねみたいな感じで
1: なんかすっごいなんかすっごいポジティブすぎないそれなんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん
0: 日本人のね、あのなんていうのメンタル的なウェットさとかもね、うん、結構ここら辺に反映されてると思うんで、
1: ね、あのそれ以前のジャンプ作品みたいにさその根性論で来るわけではないんだけども、
0: う
1: ん、やっぱりそのね日本人のウェットさっていうのは
0: そうそうそうそう
1: あの作品には多分に含
0: まれてるからねメンタリズムがね結構ね、うん、あの大きく
1: 難しい、
0: うんうんでも、ね、スラダンは確かにこうあのファンとしての分母の数が桁が違うから、
1: うん、そうそうそうでさっきのさその何食べのドラマ化もそうなんだけど、うん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、
0: う
1: ん、ファンの
0: そうそう
1: だからなんだ初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか
0: あ何食べね、うん、
1: そうそうそう実はおっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね
0: おおそんなに回ったんや
1: そうそうそうそう、うん、それを初回でクリアしちゃうっていうのはやっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、うん、
0: ねえ確かに分母はでかいよね、うん、あとあれじゃないやっぱりこれまだあのデータ取られてないんだろうけどあのデータ今後も取られるかどうか分かんないんだけどあの何食べの、 あの、うん、なんだっけ視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね
1: あそうね、うん、そうね
0: あのなんだっけあのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代ってで絶対30から上の世代やと思う ね、
1: そうね
0: なんやけどなんて言えばいいのかなこの西島さんとね、うん、内野さん の、うんあのまあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかってでこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、うんうんうんうん、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどの層なのかってすんごい気になってて、
1: そうね、
0: うん、
1: それは気になる、
0: そうで私もそうなんやけど結局 TVer を、うん、あであチェックするの1話につき3週したりとかね、
1: うん、ああそうね、
0: まあ、見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
1: 自分で録画できりゃ ね自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、
0: そうそうそうそう、 TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
1: そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
0: 確実です。
1: あ、話戻っちゃって、次行こう次、
0: はい、ということで、まあ、スラダンねやってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
1: ね、難しい、
0: ね、
1: もうそんな難しい、
0: もうね実写かなかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。続きましてはこちらラジオネームゆうゆさんです。
1: ありがとうございます。
0: 実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなのであのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用になるんだよ ね、 結局ね、テクノロジーっていうものがほぼなくて、魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、あのハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかあのなんて言えばいいのか、テクノロジー感で言うとロードオブザリングに近いぐらいの古さ

0: のね、まあ、あのなんだっけ、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、
1: うん、
0: すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう、改めて、実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう、普通ね、映画の時っていろんな、建物とかなんかのイメージボードとかっていうのね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかね、やる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、
1: うん、
0: 海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なので、まあね、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね、実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけ、こう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマプラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう。こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよ ね、
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、実写化してみてほしい、面白いと思うということで。
1: いや今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そう、ラムちゃんとアタルの配役っていうか、私テンちゃんで揉めると思う
1: よ。
0: テンちゃんやれんのかって。
1: テンちゃんはもう実写はやばくね。
0: テンちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど、
1: 昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だ
0: よ。いやそれは不気味の他人は超えててほしい。
1: キャミだっけ、
0: 超えててほしい。私の中で実写でチェリーさくらんぼをやれるのは、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、こう数からいじらなくても、
1: いじらなくていい ね、
0: あの人はいけるんじゃないかなって思うけど、まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、飛んで埼玉やれたんだから、面堂くんのなんか豊富な資金力による何施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫、
0: クリアできるんじゃないかなって思うね、感じなんですけど。ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ、横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: で、そうそうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう、全然
1: ね、横浜市が150周年、市政150、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、その時にならねえかなみたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、むしろね。
1: いやまあいろいろあるんでしょう、まあなんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、この話で。やっぱり主人公の4人特に男性2人が難しいっつって、女性もね難しいんだけど、なんだっけ名前出てこないんだけど、お医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
0: お医者様になる方の人に、はいはい、
1: もう一人の龍さんの方、
0: はい、
1: 貿易商の方、
0: うん、
1: あっちの人ね、今って絶対に思いつかない。
0: あ、
1: 永瀬くんとかが、TOKIO の永瀬くんとかがさ、もうちょっと若ければ彼でもいいかなと思うんだけど、
0: 今ちょうどいい年齢ではない、
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。
0: でも物語のなんか時代設定とか流れとしては、あれは大河だよね。
1: いや大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が
1: いや
0: 15分15分ではいけないね。
1: あれさ、あのアメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよ ね。
0: 今だからじゃない、今だからいけるんじゃない
1: かな。
0: このあのなんだっけ、実写と CG のそのねすり合わせが全然もう、うん。

0: ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生がお札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねって思うんだけど、ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、大河で。
1: ねえ。じゃあ人選誰じゃって話なんだけどね。
0: もうそこは頑張っていただきたい。ねえ。
1: ねえ。
0: きっときっとこれで。
1: NHK さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう本当にもう喜んで、もう喜んで私ね、こう受信料課金してる、ずっと課金してる税なので、うん、ねもうこういうものを見るために私は受信料を払ってきたんだと。
1: そうね。私の受信料は毒殺ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
0: なんやね、私割とね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
1: ね、
0: 大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね納得させていただけるため の作品を一つ出してほしいなという感じでございます、はいはい、ちなみに私は ねちょっと悩んだんだけど、やっぱりそのなんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケ、うん、プラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、
1: ほう、
0: またはサラディナーサ、
1: あーなそっち来たか、
0: うん、
1: ほうほう、いやあれだよね、昔こうベルバラがねオール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
0: ん
1: う
0: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの。
1: 字幕でいいよね。本当字幕でいい。
0: 本当ね。
1: もしか吹き替え。
0: そうそうね。フランス語なり、英語なり、ドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので。
1: だよね。
0: そう。
1: いいね。
0: ポーの一族はね、やってほしいでん。宝塚でもやったしね。
1: ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
0: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになった。
1: いやー、ほんと。
0: 原作を3DCG じゃねえや、リアルが上回った瞬間を目撃 してしまったので、
1: いや宝塚だからこそできるあれだね。
0: そうですね、まあまあまあまあ、ポーの一族もねそうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれなんて言えばいい のエリザベス一世時代の、うん、なんだっけ、こう反戦ものっていうか海賊ものっていうか海軍ものの話じゃん、うん、だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って、
1: まあまあできるでしょう
0: ね。いや本当パイレーツオブカリビアンとなんかなんだっけ、ゲームオブスローンやれるんだったら、
1: できるできる、
0: 絶対これやれんやんって思うのよね、うん、うん、なのでぜひこれはやっていただきたい。ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当にお願いします。
1: 見てたらよろしくお願いします。
0: 見てたらよろしくお願いしますということで、ねね、私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、はい、アルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ風と木の歌です。そうやんな、何食べ見てる人がジルベールってなんやねんって ね、ちょっと思ってるかもしれないけど、ね、元ネタは風と木の歌に出てくるね、あまりにもビビしくて、うん、ね、そのビビしさが罪深さまでね帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、うん、風と木の歌アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー難しいかな、ベニスにシスみたいになっちゃうかなヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいですね。
1: そうね、
0: そうなんよ、風と木の歌、ま、ちょっとね、こう絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれは。
1: そうね、
0: なんでもう本当にこれも巨大資本で、うん、お金の力で解決してほしい、
1: そうね、
0: それを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ ね、ま
0: あ、風と木の歌はね、なかなかね、こう視聴者を選ぶ、
1: 選ぶよね、難しいよ ね、
0: まあ、私たちはね、どんばんまりするのは間違いないんですけれども、うん、まあ、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなっていう ね懸念は確かにあります。うん、これも絶対にヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジル

0: べるっていうのを ね私たち見てみたいですよね。見てみたいです。うん、これはもうね、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれは海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネーム、チュラちゃんです。ありがとうございます。令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞きますよということで、私が実写化してほしいと思うのは、ドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
1: 逆にね。
0: ね、まあまあね、ドラえもん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのは、ドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。あ、このミョン。ミョンっていうのはね、あのほら CM とかね、いろんなところで、ね、アニメとかでもやってますけど、実写ではね、これなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になるタケトンボを知らなくて、
2: う
0: ん、親から教えてもらってるのを見ました。
2: は
0: ー、そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとか、リアルに再現してほしい。今ならできるはずということで。
2: いや、全然できますよ。
0: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
2: ね。ちょっと衝撃だね、それ。
0: 私とかさ、なんだっけ、小学校とかの工作の時間とかに、なんて言えばいいの、小刀っていうか、肥後の神で。ね、実際、竹とんぼ削るよね。
2: うん、やったことある。
0: 羽のところで。今、やらないか。
2: やらないでしょう。大体、肥後の神を、なんか、学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない？
0: ああ、そうか。今さ、なんだっけ、彫刻刀とかも、うん、絶対に、その、怪我がないように、ガードがついてる。うん、彫刻刀とか、
2: あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、ね、まあ学校にもよると思うんだろうけど、
2: まあまあ、数多の作品でね、こう彫刻刀でなんかわざと傷つけちゃってどうのこうのかで恋が始まったり終わったりみたいな、ね、
0: そうそうそうそうそうそうそうね、なんかね、机に名前を彫ったり彫らなかったりみたいなね、結構
2: いや、もうないんだそういうのが。
0: ないのよ。
2: ああ、そうか。
0: ねえ。あ、でもドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ、親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
2: そうね、
0: だから分母でかすぎて今さら実写化できないのかな。
2: でもトヨタの CM だっけ、
0: そう
2: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね、
0: あれは良かった。あれ大成功例だと思う。
2: そう ね、
0: でただあれがその CM っていう尺だから、うん、受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えば30分なり小1時間させこう見た時に、うん、私たちどう思うかよね。
2: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でね、ドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね、今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じです ね、もしCM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね。ということで、最後のご投稿いきましょう。こちら、ラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た。令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
2: なんだっけ、それも CM なってるよね。
0: 一応ね、今ね、 CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、なんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね、1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、なんだっけ、解釈違いってやっぱりあるじゃん。
2: うん、ある。
0: ね、なんで、ワンピースってその、なんかね、今までの のポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないんで、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、 そうなるとこう、ね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。で
2: さっき そのとんがりなんとかっていうのもとんがり帽子 の私もそれあのジャケットじゃねえやなんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、

0: そのワンピース の, あの絵の描き込み具合って質が違うような気がするのね、
1: うんうん、
0: で違う違う、そうなった時にこう実写化すると、うん、これとんがり星のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
1: 難しい
0: 余白を埋める作業っつうの。
1: そうそうそうそう、うん、でなんかほら結局ほらアニメとかね、なんだっけアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全に原作の、ね、方がね、うん、だいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、
0: る、
1: ね、でも実写化ってなるとさなんだっけ画面の情報量が違うじゃん。
0: そう、ね、
1: 埋めなきゃいけない情報量も、
0: ね、
1: 桁が違うと思うので、
0: うん、
1: やっぱ難しいとは思うけど、
0: ね、
1: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、
0: うん、
1: 今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
0: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね
1: 内容になってきてるので、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してんのが、うん、闇のパープルアイの実写化覚えてる？
1: え、私見てないよそれ。
0: されたんですよ。
1: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
0: すごい、うん、かなり初期。え、いつだろう。
1: え、これさテレビドラマ？
0: テレビドラマ。
1: テレビドラマね。
0: そうそう、8時台とかにやってたよ。
1: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
0: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど。
1: あ、なんかでもやったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない多分。
0: 私もね結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、
1: うんうん、
0: 年代だったのかな、うん、なんかね数話見たんだけど、うーんっていうね。
1: やっぱさ難しい。
0: ああそうそうそう、え、何年何年、
1: 雛形明子さんか。
0: 95年。あ、そりゃ無理だわ。
1: 一番見てない頃だね、テレビを。
0: 一番見てない頃だね、それ。
1: 96年か。じゃあ一番見てないわ。いやでもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか齟齬が
0: ね
1: 生まれるもんね。あれも熱狂的なね、ファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね原作の方でね、
0: 島重さんもね、
1: そうなんやけど、やっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね、
0: まあ、そういう意味ではね、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとかほんとね原作ファン大事にしてるよね。
1: あれは本当にさ、制作してる人たちが、なんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、もちろん原作をさ、制作の人たちがすべからく原作を読み込んでるのも当たり前なんだよね。
0: そうそうそうそう、
1: あれはガチファンじゃないと、なんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を実写が埋めたもん ね。
0: あれな、あのデートシーンだろ。
1: デートシーン、
0: 筧さん、シロさんと、
1: そうそう、シロさんとケンジのね、デートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう。
0: そうそうそう、
1: だからなんだっけ、制作とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みたかったよなっていう部分を、じゃあ作ろうかっていう風にシフトした結果のあれやと思う
0: ね、いや本当そういう心遣いがありがたいよ ね。
1: もう私本当にね、画面に合わせてね、画面に、ね、こう手をね合わせて、ね、も
0: う拝んじゃうよね、
1: もうありがてえありがてえって言いながら見てたもん ね。やっぱそこすごいよね。ということで、今回ですね、まあ、皆さんからたくさんアンケートいただきましてですね、
0: 大丈夫、これビール会やる時間残ってんの？
1: 残ってます。大丈夫です。よしよしよし、全然あるので大丈夫です。いただきましたけれども、次回のアンケートテーマはですね、これね、なかなかね、皆さんね、厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン。
0: アニソン、
1: アニソン、
0: ほう、
1: まあ、アニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、
0: まあ、ゲーム曲もあり、
1: ゲーム曲もありで、
0: 特撮ソングはダメ、
1: 特撮もあり、
0: あ、ありがとうございます、う
1: ん、なので、まあ、あなたがですね、まあ、あえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まあ、あのこのラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあ、アニソン、特撮ソン、うん、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こき
2: ゃ、うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
1: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さて、ここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもう、これね、フリップ、
0: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんね、これ ね
1: なんですけれども、一応あのアナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
0: でもねこれ4、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、
1: うんうん、
0: これ3つ目なんですよ。
1: ほ、フリップなしで行ったのかな、最初の頃って。
0: いや俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな
1: ねえ、
0: おかしいな、まあいいや、ね、はい、
1: まあ、まあまあまあ、そういうことで、まあ大体
0: まあ大体、
1: ね、3回から4回目ぐらいの
0: 本回という、
1: はい、もう曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね、完全に視聴者の立場で見ておりますので、
0: すいません、ね、
1: 本当にもう、あの、ニビ様に、はい、時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、はい、あのポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてください、ね、
1: はい、
0: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライト の、 ナローとかね、
1: うん、
0: アルファポリスやらないやいろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
1: オリジナルね、
0: オリジナルです、
1: はい、
0: はい、
1: ね、
0: でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます、はい、一応ねこれ二次創作とかじゃなくてオリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 中もんはですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちのこうひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
1: はい、
0: 特定の作品とかちょっと紹介しにくい部分あるんですけども、そこら辺ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいなというのがこのシリーズの、
1: ね、はい、
0: 趣旨でございます。
1: はい、
0: まず、まあ、そのね3回だか4回だか分かんないですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、うんうん、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしております、ね、はい、もうこれずっとこれテーマなんで、
1: ね、
0: はい、今日もちょっと触れます、
1: はい、
0: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
1: はい、
0: BL 小説のコンテストがその、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、うん、どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが徐々に増えておりますよというお話ししました、
1: はい、
0: でさて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
1: はい、
0: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
1: 商業にね、
0: 商業に来ましたね、コンテストの回ありましたっていうか、なんというか、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
1: はい、
0: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞を取ったりとか賞を取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね、
1: そうそうね、さ、着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんですよ、はいはいはい、
0: そうなんですよ、ね、
1: もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけでも
0: 青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか、
1: あ、なる
0: なのに、だからか、いや どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が1冊出ました。この2017年第4回の中からこの男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
4: 男だらけの異世界トリップ感、なかな、はい、なかなかすごいね。
0: そうこれが、アルファポリスから出版されたんですよ、うん、私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
4: じゃあこれが唯一のタイトル
0: かもしれな い, れない。あちょっとね本当にあの知ってる方いらっしゃったら、うん、あのコメント欄でぜひあの
4: 教えていただきたい。
0: でこの今年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、

0: 受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うんうん、
1: はい、
0: で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完でその他は完結した状態だったと、うん、こっからは書籍化まだ出てないはず、
1: はい、
0: はい、でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
1: はい、
0: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
1: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、いや、揉めたのかもしれ
0: ない、いや、わかんない、
1: どやねんっていうのあったんじゃないかなと、
0: あったかもしれない、
1: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ、
0: で、ね、
1: う
0: ん、でちなみにこの、候補作の、入選作ですね、いわゆる、
1: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を出来合いするっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけども、おお、一応本編完結ちゃんとしてます、はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、これ5つ、はい、
1: さすが、
0: うん、いや、もともと半分以上ムーンライトでも読めるんですよ、
1: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
1: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回対象取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
1: うん、
0: なんだけど、ごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くて、もっともっとたくさん、こう、うん、エピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったの、すんごいもったいないなと思ってたんですよね。一時こう、更新が空いてて、で、その後、バタバタバタっと、店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品は、なかなかこれね、まあ、中編といいますか、超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが対象を取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと。うん、いうふうに思った次第です。まあまあまあ、うん、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど、
0: でも新米騎士を出来合いするとか、
1: うん、
0: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ、伯爵様もそうなんですけど、うん、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、
1: うん、
0: まあ、なんか壮大さは異世界での俺の評価の方が、いいんだけども、
1: もう少し最後の方がもっと展開の仕様があったんじゃないかっていう
0: ですね。もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったなっていう。
1: これってアルファポリスって、
0: はい、
1: なんだっけ、締め切りが決まって、
0: いや、決まってますね。
1: あ、もうそこに合わさざるを得
0: ない。そうでもなかった、日付見たら。
1: そうなんや。じゃあもう、まあ、時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないので、ね、ああ、じゃあ不思議で。アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね。
0: ね、うん、まあまあ、設定は本当に面白かった、異世界では。うん、うん。うん、本当に。ただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう。いや、でも本当に面白かったですよ、設定とかね。前半。はい。さて、話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦。
1: 私の知らない、ね、私の知らない大阪夏の陣が
0: そうそうそう、夏の陣、秋の陣が ね、行われまして、この後、一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
1: 検討なの、
0: 検討、うんうん、で検討した結果、2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
1: 9作品、
0: はい、で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません、その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけ、これ今日なんか読めない、8月3日、あと老翼バタフライドールって、この4作品が、
1: はい
0: はい、書籍化されました。
1: はい、
0: はい、でですね、秋の陣からはですね、
1: はい
0: はい、有欲の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕がのはっていうのが、書籍化されて、すでに出版されてるそうです。
1: 回答作なしもあるんやね、一応、ね。
0: まあ、一応ね、ありますね。はい。私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、

0: 機械兵士とアイアルブレックファーストっていうのがすごい好きで、
1: 機械兵士、
0: うん、あのこれね、あのさっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、あのさっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい、あれと同じ作者さんなんですよ。
1: おお、
0: うん、マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
1: ああ、そうだね。
0: ああ、いいっすよ、本当に。
1: やべえな、それ。
0: うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。あのね、もう泣けるしね。
1: ああ。
0: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい。はい、で、あとはね、牢浴バタフライドール。あの、うん、出版名は、密浴のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけど。
1: あ、はいはい、タイトル違うんやね、
0: うん。うん。これもね、あの、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
1: あ、そうなんだ。もうタイトルからして、あの、伏線があるんや。
0: そうそうそうそうそうそうそう。うん、あの、それがね、気持ちよかったの、すごく。
1: あ、いい感じだったのね。
0: うん、いい感じだったの。うん、だからこれはね、あの、すごい納得なんですよね。
1: はい、
0: うん、はい、そんな感じですね。あと、まあ、笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブ ポーションとかね、うん、あ、出版がされてねえや、失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、あの、公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、あの、ぜひ書店で手に取ってみてください。
1: はい、
0: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
1: はい。
0: はい、書籍化っていうか、まあ、メジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
1: うん、
0: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
1: はい、
0: 一人者のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話してたんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そうそうそうそう、相次いでいて、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
1: あ、そういえばあったか。
0: そうそうそうそうそう。私の大好きな作品も中途半端な状態で、うん、終わってしまっていて。うん、
1: あ、続き全然。
0: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、あ、じゃあ、それはいいや、は、ちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、うん、これはいいなと、
1: うん、
0: うん、思いまして、ちょっとね、その、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
1: はい、
0: 気になるじゃねえな。もうね、超推したい、
1: はい、
0: もうみんな読んで、ね、作家さんに超
1: お
0: 金落としてあげてっていう
1: 2
0: 作をですね、こう紹介したい、
1: はい、
0: もうね、これを喋りたいがために今日ね、めっちゃ駆け足できたんですけど、まず1作目、あ、ごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう作品、
1: はい、書籍じゃ書影までいただいてありがて
0: すいません、ネットから取ってきたんですけどね。
1: いい、大丈夫です。
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、
1: はい、
0: 表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
1: ああ、書影
0: は出せると、やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
0: まあまあまあ、獣人、が出てくるものなんですけどね、
1: はい、
0: はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の。
1: はい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあちょっと夜、
1: うん、
0: むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね。つまりこれちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今からだいたいね、1分30秒後ぐらいまでね、
0: そうそうそうそう、
1: YouTube をちょっと
0: 置いて、その絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね。
0: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼っていうのは、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん、見つかっちゃうんですよ。
1: なるほど。
0: うん、それで一旦王族に、王族っていうか、まあ、王宮に引き取られるんですけれども、うん

0: ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんとディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
1: あら、
0: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にねディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、うん、まあ、セメ様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣、
1: もうねそこら辺がツボな人にとっては ね、 もうタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれねもう5枚ぐらい必要、
1: 5枚もいるんだ、
0: 本当に必要、
1: だいぶだね。
0: そうで、そんな中でアシュちゃんがねだいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうねほんと可愛いの、もう癒し、うん、すごい。この人のね文体はねオノマトペがね、うん、とっても柔らかくて独特で、
1: そうなん
0: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうねその柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、うん、はい、で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ。掲載っていうか投稿がされ始めた、うん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ。
1: お
0: ー、すごいでしょ、
1: たった1年なんだ、
0: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がねたくさんいたんですよ。もうだからねリブレさんいいとこに目をつけた、
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、はい、もう本当にね泣きたい人はって言って、はい、私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、ね、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた、俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は。はい、ですね、落ちたる星は妖王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんというちょっと
1: さっき読み終わった、
0: ありがとうございます、
1: さっき読み終わった、だから私家着できてるんだ着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった、
0: 本当にありがとうございますもう雪村かがりさん本当大好きで私、
1: これよかったわ、
0: でしょでしょ、
1: まさかの読書体験やったで、これ。
0: ね、実はさっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが 29,425 ポイントなんですが、うん、この落ちたる星は妖王の誉れまだ 11,840 ポイントなんですよ。そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、うん、もう角川さんもあんたええところに目をつけたと、私はもう角川さんにねもう五体投地でお礼を言いたい
1: ね。いやでもこれ上下巻でも出てるんやね、
0: 出てます、
1: 角川から、
0: ね、めちゃめちゃ分厚いです。ちょっとね検証になるの覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども、
1: そう、
0: はい、
1: もう私もね死にそうになりながらね全17章を読み切りました、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、タイムリープと異世界転移物が組み合わさった、うん、ものなんですけれども、まあ、現代の高校生が、ある日ふとこう、異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれこれお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼その国の王様とお母さん、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるよりも30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供でお母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。
1: ったね、
0: で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやら何か内紛があったりやら何やらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら予言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていけ、いかないといけない。っていう、なかなか、そう、自分が生まれないのよ。
1: 自分が消滅してしまう、
0: そうそう、消滅してしまって、浮き木と戦っていくんですがっていう。うん、もうよ、このあらすじ、BL じゃないよね、もう。
1: もうこれ私の中ではこうもう、なんだっけ、タイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、歴史ものとして面白かった。そうそうそう。私、なんだっけ、戦国、乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ？
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。
1: あ、この方の
0: そうなんですよ。初雪と太陽っていう、これは現代ものになるんですけど、うん、これ読んで、なんじゃーってなったんですよね。
1: もう本 とこれやばかった。これは本当に広く、ね、読んでいただきたい。
0: いただきたいでしょ。
1: はい。

0: 当にね、もう一押し、マジで押し。
1: 私も推しです。
0: もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい。
1: ねえ、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや全然そうそうそう。
0: で
1: 全
0: 然、あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、あの角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、はい、高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル、これからも注目です、
1: ね、要注目ということで、はい、早くも、このネタちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容、そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がタクノ BL 会ということで、は
2: い、すいませんでした。
1: もうニビーロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
0: ニビーロでございました。
1: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。
0: 雪村さん大好き。

0: 漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしますということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います、前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます、12国記こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんで今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 十二国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい。そしてですねもう一方、オタクの二個奏者、はい、上地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないのかな、ないですね。まあでもね
2: なんだかんだで語りに来ております、
0: ね。まあね割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね
1: つるんでる頻度がバレるよねこの出演回数で。
0: もうね湘南爆走族かよというぐらいつるんでますからね。
1: ですよね。
0: なのでまあなんですけれどもラジオとしてですねこの3名が入るのはちょっとお久しぶりかなという。
1: そうなの？
0: そうじゃない？
1: そっか、
0: うん、
1: 銀英伝あれ私銀英伝以来か
0: その後にあの BL の
1: あやったね
0: やったあれあれ以来 やね
1: だからすいません
0: すいませ ん, いませんということで
2: BL ソムリエですよね。
0: ね BL ソムリエという立場も ねその時は
1: ええ
0: なんですけど今日は12国
1: そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じ
0: はい、
2: そうですねこれはね。
0: で多分ね私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで姫より告知告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませということで、はい、はい、こちらですね2個のコンサートがあるということでございますので、はい、お知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、元女子十二学部を皆さんご存知ですか？女子十二学部って、
0: うん、
2: はい、の一期生だったフォーサオジュンさんと、はい、弟弟子じゃないんですけれども後輩にあたるデンウさんというお二人が実はコンサートに参ります。
0: はい、
2: 浦添市テダコホール小ホールにて1時半会場2時開演ということで、はい、予定をしております。ではなんと私も出ます。
1: お
2: で、こちらにねよいしょ
0: よいしょということで
2: ありがとうございます。ウエッチエリサで実はおりまして、そこで副主演でね撮った実はアーシャじゃなくってちょっとコスプレ写真なんですけど、
0: コスシャなんです
1: よ。これどういうことや。
2: コスシャなんですけどシっていうところですね。

주와 私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから

0: ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワー、オリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: さあ始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
2: 新藤助、新藤
1: 修理之助と
3: ケイチャージです。
1: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
3: はい、今日もな、何通りでしたっけ。
1: 沖江通り、
3: 沖江通りですね、たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
1: 全然見てないです。
2: ありがとうございます。
1: 見てないですし、みんな
2: バレてますよ。サングラス、
1: すごいみんな素通りしてます ね、 ね、
2: サングラスかけてお兄さん
3: ね
2: あ、こっち横目で見てます。
1: 全然見てないですね。目の動きが分からない。見てないの時は分かる。
2: 直接聞いていただいてるお兄さん。
1: いや、あれはもう全然関係ない、ね、
2: デカヘッドホンで。
1: いやいや、デカヘッドホンだ。オレンジレンジ聞いてますから、ね、あの観光客の方はね。
2: しんとすけカラーのお父さんもね。
3: ありますね。
1: しんとすけカラーは何カラーだもん。自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
2: 大変ですね。
3: 大変ですけどね。
1: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども。
2: はい。
1: ね、今日昼の1時ぐらいに、うん、俺事務所で、うん、作業してたんですよ。
3: 作業、オリジンリルの事務所で、
1: はい、
2: 誰を切るかとか、
1: 誰を切るかっていう。
2: さて、新年度、ね、新年度誰を切るか
1: っていう。そんなのないだろう。逆にどんどん入れてるんだから。
3: 誰のギャラをちょろまかすかな、
1: ちょろまかすかなじゃないよ。
2: バレないかな。
1: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
2: ダーツ回して、
1: なんで
2: マネージャーのナキさんがダーツ回して芸人の名前
1: 枯れてるから死に悪質やし。いやいや、じゃなくて、まあ僕がまあいろいろね、まあ単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんです。それをね、まあ色塗りしてたんですよ。
3: あ、すごい。
1: で
3: 作ってるんです
1: ね。そう、作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、はい、まあ、宮野さんがいて、
2: うん、
1: まあ、ちょっと二人で事務所に行ったら急にドーンってすごい一瞬だけビルが揺れて、本当にハッてなって、
3: やばいやばい。
1: で俺的にはなんか一階にトラック突っ込んだんかみたいな、
2: あ、
1: ダンプカーなんか
3: が
1: すごい衝撃が走って、地震ではないんですよ、もう本当に一瞬だから。
2: あ、カタカタカタカタカタみたいなじゃもんな、地
1: 震って。そうそうそう。ドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
2: 一応一回自分のこの座ってる椅子とか見た。
1: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
3: 東大東大元暮らしのね。
1: いやいや、俺無意識どうならしてるやつ俺。
2: 宮野さんちょっと立ってみて。違うか、
1: くっせなんでよ。いやそれで本当に5回とか3回とか言ってから、もう今のなんすかねって 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
2: へえ。
1: で別に地震とか検索しても出てこないし、
3: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて、
1: もう
3: 見に行った。わざわざ
1: も、そうそう、もう見に行ったんですよ。なくて、で、まあ、検索しても出てこないしと思って、後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
2: へえ。なんかそれは見たな。
1: そう、不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
2: うん、
1: それでなんか結構揺れたみたいなの、
3: それ
1: で検索したら
3: だったんだ。
1: そう、出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じで、さっき見たこれだったんだみたいな、時間も合うし、
2: うん、
1: そ、結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、
2: 1時、
1: 昼の1時か2時くらい。
3: うーん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね。
1: どんくらいか、200m とか、 なんかそんな感じで。
3: 那覇新港でしたっけ。
1: そうそうそう、そこから、
3: あそこからだいたい 200m、 めっちゃ目の前よ。
1: 結構近いんすかね。そうしたら
3: 目で見ればそこですよ、 200m。
1: あ、でも一応写真見ても結構近い感じ、海岸からは。
2: あ、事務所が近い。
1: 事務所も近いのかな、一応。まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは。
3: ですかね。
1: うん、まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
3: うちも2階建てなんですけど、
2: はい、
3: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
1: はいはい、
3: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
1: 入居者が、
3: 入居者がなんか やらかすんですよ。
1: お
3: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
1: はいはい、
3: ダーンってなって、
1: はあ、
3: 嘘だろと思って、なんか

0: まあ、チューブだし、はい、絶対ジェット機落ちたと思って、建物に
1: そんなすごい音だったんすか。
0: もう全部見て、うん、俺も四方八方も
1: 同じような動きしてる、同じ動きしてる。
0: で俺が座ってる椅子も見て、
1: それはしないけど俺はそれしてないけど
0: 大丈夫だとか思って、
1: うん、どうならしないでしょ。
0: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、はい、あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてあるベランダに置いてある、うん、あのな何でしたっけ、この
2: ガスボンベ
0: 干すところ、
2: あ干す物干しさんだ、
0: 物干しさんの土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
1: おうおう、
0: なんか
1: 払って管理費として
0: みたいな、
1: ほうほうほう、
0: いやちょっと待ってくださいと、
1: はいはい、
0: 何十年も使ってるコンクリートで急にこんな割れるはずがない、絶対払わないっつって、
1: はいはい、
0: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
2: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ、ケイジャさんも
0: 殴ったり殴られたり、
1: その後はいいすごいな、
0: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
1: それはそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
0: とんでもない音になるんですよ、あのベランダの
1: 下ろし
0: 竿なの、
1: どうマジで割れるんですかあれって。
0: なんか毎回毎回、
2: はい、
0: ゴーンゴーンって毎日なってたんですよ。
1: ほう、
0: 怪しいじゃないですか、
2: はい、
0: なってんのかなと思って上で、
1: はいはいはい、
0: とんでもない音になるんですよいつも。でそのうちダーンってなって 2,3 日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか
1: あ
0: コンクリだしここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
2: カンカン潰ししたんじゃない
0: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
1: な
0: んか
1: 作業ちょっと DIY みたいな
0: やってたんじゃないかなと思って、
1: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
0: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
1: うん、確かに、
0: なんかあの劣化でとか、うん、重い、あの時大きい布団干してたんで割れたみたいですよ
1: いや無理あるだろ、
0: いや布団で割れるこれ、
1: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね、
0: びっくりして、
1: 片方だけ割れてるんですよね、急に、
0: 絶対俺はやらないっつって、うん、そっちで調べてください、
2: 殴り合いの末、
0: 殴り合いの末
1: なんで殴り合いはしたんですか。
0: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
1: はいはい、
0: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
2: 金の
0: あざ牛川っていう金町の金湾があるんですけど、牛川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
1: 沖面の、
0: あそうそうそうそう、
1: はいはい、
0: で向かい側金町なんですけど、あっち山はげてるんですよ一部、
1: はいはいはい、
0: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ陸軍で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
1: 結構うるさいですか。
0: いや気がついたらあやってんのかなぐらい、
1: ダーン
0: ダーン
1: うるさいっすよね。もう
2: それは発砲、
0: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ。昔ほどはやってないと思うんですけど、はいはい、昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
1: へ
0: だからハゲてるんですよ一部だけ、
1: へ
0: 筋肉ときに見えますよ、
1: はいはい、
0: イゲ地区かヤカ地区の方でね、
1: うん、いや最近も地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
2: うん、
1: 那覇に住んでて、いやうるささよみたいなあんまりないさ。
0: ないね、全然ない
1: です、うん、この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
2: うん、
1: あの瀬長島で、
2: はいはいはい、
1: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
2: うん、
1: なんかすっごい音、ジェット機の音、あの音はすごいですね。で俺それで俺マジで怖くなってて、普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思って、スタッフの人に聞いてこれ何の音ですかこれっつって、あ最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
2: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ
1: そうそうそう、
2: 県外の人もいっぱいいるしな、
1: そう他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
2: はいはい、安心感みたいな、
1: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって一人テンパって聞いて
2: これは何か起きますね。
0: 起きるんですかね。
2: 僕も騒音で言えば、
1: うん、
2: もうずっと
3: にゃ
0: ーん、あやばいやばい、
1: うん、
3: ミャミャミャミャ、
1: あこれは
2: 猫発情が、
0: う
2: ん、頻繁にいろんなところで僕の角だとするじゃないですか、
1: うん、
2: 両サイドの窓から聞こえるんですよ、
1: ええー、
2: じゃあ久米って結構野良猫多くて、めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ、
0: なんか地球規模でなんかが、
2: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
1: う
2: ん、
1: 動物
2: サイクルで、で見たら野良猫だから
0: 時期があ
2: れなんですよ、桜耳が結構いるんですけど、
1: はいはい、
2: それでも発

0: 場してるって、うん、おかしいじゃないですか、去勢されてるのに。
1: あ、まあそうだ、
2: 復活するとよくわからん
0: けど、ムクムクムクってあるんか、
2: 進撃の巨人みたいな感じで。
1: うん、そうかね。
2: うん、ジェット機はでもうち頻繁ですよ、もう
0: 普通です。慣れたもんすか。
1: 慣れたもんすね。あ、慣れたもんっていうか、まあイラッとするときもありますよ、やっぱテレビ関係見てるときは、はいはいはい、夜中もあるんで、
2: うん、
1: 揺れるんですよ、建物が。ヘリが一番揺れますね、ヘリ真上に通ったなっていうとき、
0: はい、
1: 建物とガラス窓がガタガタガタガタグーッとなる。
2: へこれ起きるんじゃないですか、普通に寝てても、もう慣れたもん
1: です。それは大丈夫なんですけど、まあ、まあいつものだなと思うけど。
0: さすがに夜間はないですよね。
1: やるある、ジェット機もある。
0: へ、
1: あるある。まあスクランブルなのか俺は知らんけど、なんかまあ普通にな
2: んかよく新聞に載ってるやつですよね、多分。なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
1: なんかそんなじゃないですか。
2: うん、
1: いやまあまあ
2: 大変ですね。
1: そう
2: ですね、まあ、昨日は地震もね、なんかあったみたいなんで、2日連続かなと思ったら
1: 地震、
2: 昨日ちょっと揺れてましたね、夜。
1: ああ、揺れるぐらいの、
2: うんうん、
1: そうなんですね。まあ気をつけましょうよ、じゃ
2: あ。そうですね、いろいろ備えがね、
1: うん、
2: 必要という、ね、ことですから、
1: うん
2: うん。じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ、
1: アニメの、
2: はあ、
1: 具志堅さっき話した
2: やつ。具志堅はなんか影響あります？
1: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
2: めちゃくちゃど真ん中っすよね。
1: もうど真ん中、
2: 先週の回たまたま見たんですけど、
1: うん、
2: なんか場所が具志堅コミュニティセンターみたいな、
1: うん、
2: 公民館みたいな場所で、
1: うん、
2: その主人公たちが肝試しするために、うん、なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、
1: うん、
2: めちゃくちゃ具志堅やしと思って。
1: まあ、そうそう、
0: 聖地巡礼する人がいるみたいな、
2: そう、
0: 影響って、
2: 影響、そうそう、だからなんか、ま
1: あ、あるっちゃ
2: いろいろ、
0: あんな具志堅にあんな可愛い黒ギャルいるんすか。
1: うるまし多分でね、四日津あたりかな、かつれん半島あたり、はい、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
0: あ、
1: なんとなく、
0: はいはいはい、チューブ多いイメージありますね。
1: チューブどんなかな、まあ、一応いるっちゃいるんじゃない、俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
0: うん、
1: まあ、極論言えばいないよね。
2: 極論だな、
1: 極論言えば。まず金髪、
2: いやスポット、
1: 金髪もいたよね。
0: 金髪います。
1: 金髪はもうすぐね、
2: 日賀さんですね。
1: すぐ
0: 金髪が、
1: すぐ大学、うん、
0: 金髪が 黒ギャルだよな。
2: いや金髪は、いや、
0: あれ、
2: いや、あのキャンさんが要は黒ギャルで、
1: キャンさん、
2: ヒーナーでしょ。ヒーナーが、
0: あ、
2: 主人公で、
0: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない、
2: 黒ギャルだっけ、日賀さん、
0: あの一番なんか好きになった子、いわゆる、
2: うん、
0: が日賀さん、
2: うん、好きになった子は
0: キャンさん、
2: キャンさん、
0: 好きになった子は清純系じゃない。
2: あ、そうそうそう、
0: 黒髪で、
2: そうそうそうそう、
0: あ、黒かったっけ、
1: 全然覚えてない、
2: あれ黒かった気するけど、
1: ちょっと複雑、具志堅橋って昔っていうか、まあまああるとするさ、
2: はいはい、
1: の橋、海側の端っこの方にアザグシカワっていうところがあったんです、
2: はいはい、
1: 僕らはそこをアザグシカワって言うんですよ、
2: はいはい、
1: 多分そこなんです、そこのストーリーなんですよ。
2: なるほど。
1: で、まあ、高校は僕は前校なんで、その高校区っていうのかな、当時は、うんうん、その辺の人たちですね。
2: へ、
1: 人口も多い方とは思いますね。
2: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
1: あ、でも隣はまた中部農林高校もあるんで。
2: ああ、なるほど。
1: 近くは前原高校と中部農林、
2: はあはあ、
1: だからまあどっちか分かんないですけど、
0: いいよな、なんか、うん、僕たまたま見た回で、
2: うん、
0: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
2: あ、そうそう、
1: あ、はいはいはい、
0: で
1: 大まかなは分かりますね。
0: なんか台風で、
2: うん、
0: もうすごいさ、
2: はいはいはい、
0: ガラスガタガタみたいな、
2: うん、
0: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな回で、
2: あ、はいはい、
0: で家までその県外の子を招いてトランプするみたいな、
2: ああ、
0: なんて羨ましいシチュエーションなん
1: だ。
0: 最高じゃないですか。
1: ちょっと危険ですね。
2: いや、台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
0: そう、そしたらなんか他の、
1: うん、
0: そう、他のなんかチームメイト、あ、チームクラスメイトとかも、
2: うん、
0: 大丈夫かみたいな、初台風だろお前みたいな。
1: なるほど、
2: うんうん、
0: なんて羨ましいんだと思って
1: 、はいはいはいはい、
2: うん、まさかそんな時に日賀さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろうみたいな、
1: うん、あ、そういうシーンがあったんですね、二人きりの。
2: あ、そうですね、なんか漫画で言いました、僕それは、
0: うん、台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
2: はいはい、
1: あ、なるほど、

0: んていいんだと思って、
1: ね、つけちゃったりしたら、
2: まあ、ね、うん、あるかもしれないですね。
1: うん、だからあるのかな影響。俺は正直、うん、一人ぼっちさずっと地球で地球規模が入ってこない、そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
2: 先生分からんな、
0: アニメの。
1: あ、先生というか
2: この、あ、空えぐみ先生。
1: ああ、空えぐみ先生か、
2: はいはい、
1: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
2: はいはい、
1: でたまに会ったら、あ、いるよ、あ、分かるぜっつって、分からいるよな。でもあの人本当すごいよな、こまごまして書いてるからよっつって。
0: へえ、
1: その先生のことは知ってるのは多いよ。
0: あ、うちの、その辺に実際住んでるんだ。
1: 多分住んでるみたいよ、なんか、
0: う
1: ん、
0: そう、すごいっすね。
2: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ。この、
0: あ、
2: 要はオノマトペみたいな感じで、要は例えば
1: うんちゅね、くるって、あ、なるほど、何やってもうんちゅが作ってると、
2: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、うん、
1: なるほど、
2: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日はブラブラしようブランチュとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
0: 今日ちょっとゆるいゲリンチュみたいな、
2: そうそう、じゃあいわばそういうこと。でこれうんちゅってめっちゃいいワードだなと思って、っていうのは俺もやられたと思ったのが、うん、学天則さんがザ・セカンドで、あの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
0: はいはいはい、
2: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、うん、で学天則さんがこの漫才内でも言ってたのかる、
0: なんかあった気する
2: な、 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風に言ったらキモンチュですみたいなワードがあって、はい、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかうんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って、
1: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
2: で沖津らはもともとずっとやってるんですよ、一巻からなんとかんちゅっての、うん、この擬音として使ってるんで、うん、まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちも島んちとか海んちとかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ、
1: へえ、
2: 島んちとか海んちって、
1: あ、そうなんだ、
2: 多分
0: T シャツも、
2: そうそう、人っていうのが宇宙っていうのは多分通じると思うんですよ。
1: T シャツとかではある程度ってことか、
2: そうそう、
0: 円楽さん、うん、暇人と書いて暇んちゅってかまいたちの濱家が言ってたよ、こんばんはと。
2: あ、いいな、そういうこと、そう、だからベンビーさんがなんか宇宙んちゅとかそういう、
1: あ、宇宙
2: んちゅ、宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね、なんか要は宇宙に行った、あ、違う、宇宙から来た宇宙人か、宇宙、宇宙んちゅ T シャツを着てるっていう設定の、
1: あ、まあ、じゃあそういうの
2: コントだったんですよ。だから人んちゅって呼ぶっていうのは、
0: あ、まあ、まあ響きもいいしな、
2: そう、
0: めちゃくちゃキャッチーだな。
2: まあでも今更やったらもう、
0: まあ、な
2: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
0: あ、
2: うん、
1: なるほど、
2: なんか逃したって感じがしたんですよね。
1: そっか、やっとけば。でもあの時口中現地もね、
2: 口中現地
1: あの時はみんな10年前知らんかったから、
2: 口中家でんちゅが死んでるんですよ。
1: 10年前知らんかった
2: さ、んちゅどうでもいいんですよ、口中家で
0: 頭緑んちゅ
2: ば、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
1: から、緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんちゅ、
0: 鼻こんにゃくさーかも、鼻こんにゃくさ
2: ー、違う違う、なんだ、なんで職業っぽくなってる何で金もらうわ、鼻こんにゃくは
0: 頭伸ばさーでも
2: だからどうやって俺は体育置いてんの頭伸ばして、
1: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの、
0: そうっすね、それもありますよね。
1: まあまあ、もう言って今もそうだけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、はいはい、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
2: はいはい、
0: チュラコーヒー、
1: 全部チュラ
0: してる
2: から、チュラ豆、うん、まあ、チュラ海から始まり、
1: 沖縄でやってるからあれだけど、
2: はい、
1: 内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの。
2: あ、確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、うん、内地の人、うん、
0: 源氏名もチュラでしたしね。
2: あ、そうだったな、お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時の源氏名チュラ、
0: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、
2: うん、
0: 本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
2: うん、
0: 大阪いたの、
2: はいはい、
0: だからもうみんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで、
2: あ、もうお前自体がチュラさんだった。
0: そう、
2: チュラさんすげえな。
0: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太い龍太だったんですよ
2: なんかダサいな。
0: けどそしたら龍やなんか龍なんとかみたいないっぱいいて、
2: あ、
0: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
2: うんうん、
0: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、
2: うん、
0: でどんどん、チュラさんこっち氷持ってきてとか、
2: はあはあ、
0: っていう感じでもうじゃあチュラで行きますっていう感じになったっていう、
2: は
0: い
2: はいはい、なるほど、ね、
0: そうそうそう、
1: まあ、つけやすいってかんちゃん簡単なのかな、じゃあ、うん、
2: チュラいいっすね、確かに。
1: チュラの海もいるからよ、でも
0: 確かに、
1: チュラ多いん
2: だ、チュラいいな、

0: いな。
1: いいんだ。
2: チュラ漫才
1: 多すぎてよ、ほんと。
2: 何でもチュラがついてるって漫才作れそう。こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
1: はあ、まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら
0: 確かに、漫才とかではヤナは結構、沖縄漫才師使ってるじゃないですか。ヤナなんとかなんとかやみたいな、
2: はいはいはい、

0: ろ使えるから、
1: うんうん、歩かせる人って意味ですか。
2: あ、車アッチャーとか、
0: まあ、そうなんだけど仕事でも言うわけ、海アッチャーって言ったら漁師とかも、
1: はいはいはいはいはい、
0: なんかそういうのも使えるから、
2: まあ、天熊アッチャー、あっちこっち歩く人、うんうん、
0: まあまあなんかあるかもしれないですね、
2: チュラアッチャー、うん、美しくある人、
1: そろそろ新しいのが、うん、沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
2: うん、
1: 意識的に探して、
0: なるほど、
2: はあは
0: あ、もうそんな勝負、沖縄をこのなんか、
2: うん、
0: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな、やっぱり発掘。
1: でも一番いいのが
2: そうじゃないですかね、
1: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
0: ですね。なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、内地の人でも誰でも、
1: ね、まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか、ちょっと
0: あるね。
2: そう、最近あのネタパレで、うん、都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: ネタパレでも内地のやつ、
2: あ、そうです、フジテレビで。
0: そんなやるんだな。
2: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、うん、栃木だったかな、まあ、出身で、
0: はいはい、
2: 代表流れ星みたいな、で岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で、その内容とかもなんか、いや、コール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、
0: うん、
2: まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、上の句で下の句言ってくださいみたいな感じ で、
0: うん、
2: でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
0: なんかヒープーさん、
2: そう、なんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、なんかターニーさんがこの、ティーサージーってパラダイスでってくださいみたいなこの、
0: うんうん、
2: いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな、
0: なるほど、
2: 流れでティーサージーパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですねつって、じゃあヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですねつって、ヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、
0: 都道府県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね、そういう番組でなんでしょ、
2: でそう、他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ、
0: なるほど、
2: 感じたんですけど、なんか、
0: まあ、ディープなところ行かないみたいな、
2: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って、
1: 確かに、
2: 要は一通りやられてるじゃないですか、この浅いところは、うん、だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな、
0: 分析したんですか、
2: 感じがしました。
0: U 字工事さんが出てなかったからな、
2: か
0: 今で言うと、
2: はいはいはい、
0: U 字工事さんがもう無敵だからやらなかったから出さなかったんかな、
2: あ、確かに、あ、確かに、
0: もう無敵か、無敵な感じするさ、
2: まあ M1 まで行ってるからな、
0: 都道府県で言えば、
2: あ、確かに、う
0: ん、すごいっすね、そんなのも出てたんですね、
2: 出てました、それで、
0: ま
2: あ、一番の
0: アニゾーさんはいました、現場にアニゾーさん
2: アニゾーさんは
1: ネタパレに、
2: いやいや、すごすぎるでしょ、
0: だいたい全部こういうの網羅するんじゃない
2: か、いやいや、ライブチケットみたいな感じで発売してないから、うん、
0: そっか、すごいですね、うん、あ、まあまあ流行ってるんでしょ沖縄、
2: 沖縄どうですかね、まあ、でもまだ
0: 僕の懐疑的なものも何年か前から崩されてるけど
2: 何ですか懐疑的なもの、
0: いや、なんか内地でやろうぜライブって言ったら、いや客来るとかずっと言ってたから、
2: はいはいはい、
0: で蓋開けたら一応入るっちゃ入るさ、
2: ああ、はいはいはい、
0: でみんなが大丈夫経済し大丈夫だからって言うから、
2: はんは
0: ん
2: は
0: ん、何の根拠か分からんけど、
2: はいはいはい、
0: 大人気なんですよ沖縄ってずっと言ってるさ
2: 僕っすか
1: 沖縄が
2: そう、僕たちは
0: いっぱいやるんで大丈夫です、
2: まずは沖縄に、まずは沖縄に残からないと、
0: 来るんかなとか思って、
1: でもなんか、はい、飛んで埼玉
2: って
1: 主役、
2: うん、
0: あ、映画、
1: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな、
0: え、
1: 主役、
2: あ、そうなの、ガクトと、
1: ガクトと二階堂ふみ、
2: あ、そうなんだ、
1: が埼玉県民役で一応出てるんですよ、
0: 本当だ、すげえ、
1: で埼玉をなんか腐したりとか、他都道府県を腐したり、
2: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな、
1: なんすかね、まあ、
0: いい、いるんじゃないですか、
2: いるけどハマり役がいないんか、
0: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか、
1: あ、王子様みたいな、
0: 多分なんかね、俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな、
2: うん、
0: すごいですね、
1: 沖縄来てますよ、
2: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね、
1: うん、

0: そうなんだ。
1: やばいっすもん。
0: 国際通りすごいっすね、
1: うん、
0: 全然衰えないっすね。
1: 全然衰えないっす、うん、マジで。店もバンバン変わるしね。もう
0: こうなるともう間もなくじゃないですか、半年後ぐらい、はあはあ、ヤンバルやばくなるんじゃないじゃん、はあ、ジャングリラ
1: ジャングリア、あ、やばいと思いますよ。
0: あそこやばくなるんじゃない。あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
1: はいはい、
0: 国際通りもうかうかしてられない。確かに、うん、いやもしかしたらね、
1: もう一応ジャングリアが関係あるわけではないですけど、一応、うん、まあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていた、うん、クガニファームは、
0: はい、
1: もうまさにその泣き人のど真ん中にありますので。
0: 泣き人だからか、
1: うん、はい。で、その、上間さんがあの泣き人で小学校であのちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、うん、ちょっとこれはもう少しあのお手伝いさせてくださいということで、うん、ちょっと来週あたり、うん、厚木人と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って。
0: 北の厚木か、
1: うん、北の厚木と一緒に、
0: 北の厚木に
1: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして、
0: 北ん中北ん中でジャングリランチュにする。
1: ジャングリランチ
2: ュ、にぎりんちゅする。
1: にぎりんちゅ、いやめっちゃ使いこなしてるや
0: し。にぎりんちゅして外に捨てるんちゅ、
1: 捨てる
0: し、
2: 捨てんちゅ、
1: 何が捨てんちゅって
0: 捨てんちゅか。
1: 子供どんな顔で見てる。目の前でみんなお腹空いただろうって逃げてポーって捨てるから、
0: クエンチ
1: ュー、クエンチュー、から
0: 早くクエンチ
1: ュー。いや何で泣けるわ。スッと渡せよ。
0: いや素晴らしいですね、
1: は
0: あ、じゃあ流行ってるっちゅうことで。
1: うん、いや流行ってます。ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか。わかります、こっちの角っこの。
0: すごい
1: 平和通りの前の。平和通りの前で。
2: T 字路。
1: そう、T 字路。T 字路にサーターアンダギー屋があって、今、この沖江通りの、このドンキ向かいの方。で、めっちゃ行列できてるじゃないですか。
2: あ、そうなんだ。
1: そう。あれ、行列できてるわけよ。で、2月末に竹下通りに、あのサーターアンダギー屋、またオープンしたらしいんですよ。
2: 原宿の？
1: 原宿の。もうめちゃくちゃもう一等地に。そこはもう、全然今人が来てないっつって。だから沖縄ブームが来てるのか、もう、
2: なるほどな、
1: 沖縄だから沖縄マジックなのか、ちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど。
0: あっちは人いないんだ。
1: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってってなってるかもしれないし。
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな、見た目が。
1: ああ、そう。でもあっちの可愛いのかな、
2: まん丸、
0: あの可愛いのってあるわ。
1: いや、ちっちゃいんですよ。あっちって買ってさ、覚えてる？
2: あ、
1: なんか
2: 卵の容器に入れたみたいな、
1: みたいなんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い、はいはい、
0: 分からん。
1: まあ、
0: いやもうサーターアンダギーも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ。バニラアイスと何か、
1: あ、
2: いやいいっすね、
0: 絶対何か、まあ、こま粉々にするかなんか、
1: はいはい、
0: もしくはあの何でしたっけ、ミントさん、
2: チョコミント、バズミントだ。
0: バズミントサタンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
2: 緑の色鮮やかでいいかもしれないですね、
0: うん、
1: いやいいっすね、うん、
2: でブルーシールとコラボすればいいんだよ。
0: そうだね、ブルーシール、
1: 確かに
2: 全アイス合いそうだしな、
0: うん、確かに
1: 可能性は秘めてますよね、
2: うん、
1: うん、まあ、というね、うん、感じ。ちょっとジャングリアの近くもね、うん、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
2: 捕まるなよ。
1: どう捕まる
0: の、うろちょろん
2: ちょ、新車発見。
1: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん、敷地内に。そこまではうろちょろしないよ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 全て小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 新十津単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天仏ホールにて17時開演。チケットご予約

0: お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジニル公式サイトまで。なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。
0: 野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。
2: やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
2: うん、もう今週末ですか。
0: そう、今週末も日曜日にありまして、楽しみですね。もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、もうギリギリ頑張ってるんですね。ネタも8割方ね、詰めれてるんですけれども、
1: なんか
0: 新ネタもやる予定で、
1: そう、過去どんなのやったかなみたいな、もう第1回からちょっと見直したりとかして、DVD 焼いてるやつだって、見たらやっぱお前頭長くなってたな。
0: 俺頭長くなってた。俺
1: 若い頃
3: やっぱそういうタイプか、
1: キュッとしてて。
0: どういうタイプなの俺。
1: 膨張してました。
0: いや、なん
3: かやってるんですね。
0: いや、頭長くなってる。
3: ちゃんと成長してるんですね。じゃあ、
0: いや、
3: 民族、その民族でし
0: ょ。いや、そうです、頭長民族なの俺。首長族みたいな。
1: 家ではなんかリングはめてる。
0: いやいや、首長族、頭長族でしょ。
3: 上に後ろに。
0: いや、
1: エイリアンタイプだ。
0: いや、一応上です。
3: 上に、
0: 上か後ろかで言うと上です。
3: リングか。
0: はい、でも俺もたまになんかこの広角、 iPhone の広角で見たら、俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
3: 見たし、
0: 本当に
3: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
1: たまになんか X とかで、実はこのようにエイリアンが紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ。顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになって
3: る人、
1: まあ、そのタイプだよね。
3: 一瞬なる。
1: 一瞬頭がギュン
0: って。いやいや、ギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
3: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま、今度頭長もある。
1: お前口角 で撮ったからとか言ってるけど、多分母国の星がお前を連れ去ろうとして、一瞬こう、
3: なるほど、
1: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そうそう、
1: 僕は早く帰ってこいよ。何社長やってんだよ。
0: なるほど、居座る気だなっつって、連れ去ろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せてて、なんか会議中ですみたいな載せた俺の、あの頭が長すぎて、そのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがブワーッついてて、ですごい人定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の。
1: はあ、君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだけど。
0: 謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さが。
3: 同じだから民族なんじゃないですか。
0: いや民族じゃないんですよ。
3: 頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
1: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのもいつ
0: も、
1: あ、高校時代
0: 隠してたのか。何回も言うけどターバンみたいな帽子、あれはもうずっと言ってるけど、ターバンみたいな帽子なんですよ。
3: 帽子、
0: ターバンみたいな帽子をかぶ
3: ってる。
0: そう、
3: これは何、頭長民族の何か民族
0: じゃないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
1: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
1: 伸びすぎ注意、伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの。長くするために。
3: これ
0: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
3: お家帰って怒られん。セコちゃんに。
0: いやいややばいっすよ。
3: またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオで、あの、あれストリップの話したじゃないですか。
1: ああはいはい、
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで。
3: 引きつけるな。
0: そう、またショートメールもう5通ぐらい、もうショートじゃない、もうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て、
3: おかしいな。
0: で、あの、ようやくするとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
3: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ行かんかったら裏庭掃除しないといけんばっつって。
1: 裏庭の掃除って隠語じゃないか。
3: 何か
0: VIO みたいなこと言ってないわ。
1: 何かのな。お母さんの
3: 掃除と掃除をかけたんだ。
0: 何で俺お母さんの裏庭掃除すれば。
3: いやすごいっすね。母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいや、よろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に、
0: いやいやいや、もうびっくりして、なんでそれだけ聞いてればと。
3: 仲いいですね。
1: 今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう、危ない危ないですよ。
3: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないん
3: で。頭長くなってるって言っちゃってるからな。
1: バラしちゃったから。
3: あんた、なんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
3: おかしいでしょあんたは。そんな暇ないよっつって。
0: いやいや、元気にやってますんでね、よろしくお願いします、
3: はい。
0: ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。さあ、ということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
3: はい、やりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします
0: 。こちら1コマ目から、3月のスケジュールと、はい、いうタイトルがついてますね、で、お母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、 でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
3: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: うん、お母が、
0: お母が、うんうん、で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、うん、清明試合いつだったとお母さんが聞いてます、うん、で19日水曜日21日金曜日と、うん、この清明お兄さんが答えてます、うん、4コマ目、どうなるという
3: 試合、
0: はい、これはねもう
4: 世界的に、
0: 世界的に、世界的に、
4: はいはいはい、
1: 分かりました、
0: はい、
3: あれじゃないですか、
1: ユキノブ VS カズヤデスマッチ
4: 久しぶりですね、
0: やったけどユキノブ VS カズヤの喧嘩、
1: 階級
3: 懐かしいっすね、
1: 階級もう鹿として、
0: はい、いやいいよ、や
4: じゃあレフェリーはコトブキパンチでいいですか、レフェリーはコトブキパンチ、
0: いやローリーポーリーやしや
4: ローリーポーリーよく覚えてますね
0: ローリーポーリー、コトブキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
4: の試合よ、
0: カズヤとユキノブ喧嘩して殴り合いしてたけど、
1: 再試合、
4: 再試合、
0: 再試合
1: リベンジマッチ
0: いやいや、朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど
1: なんでお前の横にいるそれもおかしいだろ
4: ちゃんと拾ってあげたんだボコボコにされたんだ、じゃあユキノブに、
0: そうなんですよ、
1: まあ、リーチさを考えたらユキノブに
4: 体格差的な、
1: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら、
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、和也とユキノブが、まあ、昔喧嘩してない、うん、でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、
4: お
0: で、はいはい、和也ってやつは差し木に住んでたんですよ、
4: うんうん、
0: だから打ち上げの時はなんか俺んちにいつもと思ってて、
1: 差し木に住んでたな、
0: そう
4: めっちゃ遠くない、
0: そうだめっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うんうん、だから今日処理さん家泊まっていいですかって言ったら、俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって
1: それもどうだもん
0: で俺もう普通に二次会司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って、うん、家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって
3: すごい
0: っす、ね、ほんゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
3: 衣装もも
0: うボロボロ、
3: すごいっすね、
4: その試合がじゃあ来週19日
0: あるか、
1: リベンジマッチ三重橋、三重橋、
4: 三重橋の居酒屋の
0: 中でベースでやってるけど
4: 居酒屋の中でなんかね最高っすね
0: いや、笑い話ですけどね、今となっては、
4: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
1: ん、確かに
4: 夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュール
0: お母さんダメです、
4: 最近も
0: そのこと試合
4: 海の幸食べたいね
0: いや一番ダメです、
4: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とかウニとか勝手に取っちゃって、
4: 実行犯と見張り犯と、
0: うん、
4: 逃走犯の
0: 車、あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
4: 違うか、
1: でも本当に悪いねって言っちゃう、罪の意識は
4: ちゃんとちょっとはね
1: 本当に悪いよね、
0: 立ち悪い、
4: 沖縄の顔だからね、
0: うん、この
4: ガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないですよ、
4: あ、
0: 社会面乗っちゃうから、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう、
1: それあれじゃないですか、
0: はい、
1: うん、おじいおば琉球新報、うん、ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
1: おじいおば VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばの、
0: おじいタイムス
4: の、あっちもそ
0: う、おばタイムス、
1: おばタイムスの、うん、ガチンコ戦争
4: あ、やってほしい一回なんか、戦争というよりは、
1: ま
4: あ、
1: コラボみたいな、
4: コラボ、
0: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの、
4: ああそうかそうか、同じ
0: アベンジャーズ的な、
1: ね、あってもいいですけどね、
0: ありますけど、
4: 確かに、
0: うん、
4: なんだろう、来週の水曜日ね、
0: はい、
4: あれ以外ね、
0: いやでもこれはね、あ、もうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね、
4: もうそれはそうでしょう、もうあんな面白野球の話でしょ、面白、
0: もうそうです、もう出てますね、
4: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって
0: 面白野球、はい、
4: これ一応長男は出てないでしょ、
0: 長男は野球は気に入りが多分長男なんで、
4: あ、長男か、じゃあれだ、
0: チブルニーには出てないですね、
4: 同じ民族の
0: チブルニー、チブルニー同じ民族じゃないんですよ、頭中族じゃないんですよ、同じ
4: だからあれですよ、だからあのこのチブルニーニーはクリケットの試合なんです、クリケットやって
0: て、クリケット、
4: クリケットやってて、
0: クリケット、
4: そのチブルニーニーのみんな応援しに行くよって言って、
0: はい、
4: クリケットので、そこに行くわけです、
0: はいはいはい、に行って、
4: に行って、
0: うん、
4: まあ、入り口あたりで、
0: はい、
4: あ、まあその会場というか球場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう、
0: なんでよや
4: っていう オチですよ。
0: いやいや本当に
4: 素敵なオチ。
0: いやいや本当にオチじゃないんですよ。
1: 頭で打ち返すんかーいじゃない。
0: あ、そうそう。
1: クリケットの。
0: いやいや頭バットにするかーん
4: っつってね。
0: いやいや頭バットにする違います。
1: 日本打法っつってこうバ
4: ットと。あ、二刀なるほど。うん、
1: 日本当たる面積を
4: バット日本
0: 流。渡辺がピュンでありそうだな。
1: ありそうだな。
4: うん、違うか。
0: こちら、来てますね。ビッグノーズさん、お父さん、夜の私との試合はいつだったって聞く。
4: すごい。
0: いや、
4: さすがビッグノーズさんですね。
0: いや懐かしいな、ビッグノーズさんの下ネタ違いますよ。
4: 展開一変ですね、いつも下ネタに関しては。
0: 長官からそんな下ネタ言わないでしょ。国分寺の加藤ちゃんさん、ご先祖が試合日程を調整してくださる。
4: あ、
1: どういうことだ。
4: 霊的な力でってことですか。
0: これは19日水曜日21日金曜日の、うん、開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる。
4: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
0: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、うん、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです。
1: あれですか、
0: はい、
1: オリックス。
0: オリックス、
4: なるほど。
1: 西武戦。
0: 西武戦違います。
1: あ、違う。
0: オリックス西武戦があるの。19日21日、あれ多分6月じゃない。
1: あ、全然先か
0: の前に
4: 世界の
1: 世界かも。
4: 世界が来るじゃないです か世界が来るじゃないですかも。
0: あ、そういうこと。あ、そういうことじゃないです。
4: あ、違うか。え
0: ガジュムラファミリーですから。
1: ガジュムラ
4: ガジュムラ世界まだか。
0: 沖縄。沖縄
1: 村上。
0: イエーイ。
1: 沖縄。
0: 沖縄で野球で。
1: お鼻水出てるよ興奮しすぎて。
4: 興奮したら頭中族は腹から汁が出るんだ。
0: あのべポンプみたいになってないですよ。ポットみたいに。
1: あれじゃないんだ。
0: 頭の上下で水出ないですよ、鼻から。
1: ドジャースカブス戦じゃないんだ。
4: じゃないんだ。じゃないんだ。
0: お父さん。ビッグノーズさんが。
1: はい。
0: 当てました。
4: あ、お願いします。
0: 選抜かということで。
4: なるほど。
0: キーワーキー試合いつだった。19日水曜日21日金曜日と、うん、いうことで、4コマ目、お母さんが沖縄昇格が19日水曜日、うん、でキーワーキーお兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで。
1: 楽しみだね。
0: それぞれ、メモをして楽しみにしてると。
4: そっか、2チーム出るんだ。初めてじゃない。聞いたことないな。
1: 初めてではないんじゃないですか。
0: 多分カデナとオキショーとかもあった気がします。
1: うん、10年ぶりぐらいかもしれないですね。
4: は
1: い、いや楽しみだな。確かに。
0: そう、あ、これしかもあれですね、オキショー19日水曜日、エナジック21日金曜日で、
1: うん、
0: これライブが22日土曜日なんで、オリジンライブ、
4: う
0: ん、どっちも勝ってくれたらなんか、うん、みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
1: うん、
0: ちょっとだけ受けやすくなってそうですね。なんか
1: じゃあ野球ネタだ。うん、
0: 野球ネタ。
4: あ、なるほど。
1: 野球ネタを。
0: 野球ネタ受けそうだな。
4: とうとう汗がやりそうじゃないですか。
0: あ、とうとう汗やりそう。
1: 沖縄青森山田。
4: おお、はいはい、はい、
1: エナジックが愛知の志学館。
4: 愛知。
1: 愛知も強いっすね。志
4: 学館っつったらあれじゃないですか。鈴木誠也じゃなかった。あれ東京か。
0: へえ。
4: 志学館誰だ。まあまあ。
0: 楽しいね。いやでもね、沖縄も。ね、えネームバリーありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
1: 確かにね。
0: 全国からしたら
1: カタカナ来たって、
0: ね、沖縄の何エナジックって、
1: うん、
0: どういうことって多分なってそうですね。
4: 同級生がいたところは何、同級生じゃん、なんか
0: なんだろう、中部商業かな、
4: 先輩か後輩かなんか。あ、違う違う、なんか社長が社長みたいな、責任者みたいな、
1: は
4: い、
1: あ、琉球なんとかじゃないですか、
4: 社長の集まりで。
1: 野球じゃなくて、
0: あ、ブルーオーシャンズ。
4: あ、違う、なんか
1: あるさ、最近 CM やってる琉球クラウドみたいな。
0: ああ、 CB クラウド。
1: CB クラウド、
4: そうか、それはそれか、
0: はいはい、
4: ああ、
0: そう、 CB クラウドは野球は多分今、
4: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業ってこと。
0: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、
4: うん、
0: うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジック乗ってるからね。
4: 確かに、うん、全部エナジックすごい戦略がね。
0: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、
1: クリーニングやめてからな。
0: そうそう、
4: チュラも取って
0: る。クリーニングもない。
4: うんちゅも取ってる。チュラんちゅ、エナジックんちゅとか。
0: エナジックんちゅ、
1: エナジンち
0: ゅ。いつ使うんすかそれ。
4: さあ、は
0: い、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした。
1: ありがとうございます。
4: はい、じゃあ行きますか。
1: はい、
0: はい、
4: 目覚めよケイジャージ世代、
1: ね、お願いします。
4: 来てますかね。来てるんだよな、毎回毎回ね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: じゃあこれ行きましょう。 水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 雨の東京から国分寺のカトちゃんです。
0: ありがとうございます。雨なんですね。いつ
4: もありがとうございます。目の上を虫に食われてなんか腫れてます、ニリーということで、うん、
1: 痛いっすよね。あれ
4: まぶたが腫れたんだ。な、何の虫なんだろうね。
0: 書くのとかもね、めんどくさそうだな。
4: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。あ、
1: 確かに。
4: そうなるとね、
0: 視界がね、狭まりますね。
4: はい、目覚めよ刑事世代。昔東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げて、はーいということで。
0: なるほど。
4: 誰か知らないけど一応こう写真を、まあ、あ、お願いします、
1: 撮りたくなりますよね。
4: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね。じゃあ歩いてる、
0: そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか。
4: もうそうなるんじゃないですか、観光も観光地としても開放してるんじゃないですかね。ああいう映画村
0: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
4: 多分。まあ、時代劇はそうなるんでしょうね。
1: 県外ってこれあるあるなんですかね、
0: この映画村が。
1: このうずまさでしたっけ、
4: うずまさかな、京都の、京都うずまさの、
1: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
0: うんうん、
1: わかるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない、
0: 見たことある気する
1: 人が、うずまさ村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、うんうん、
4: あ、
1: 普通に客も笑ってるけど、あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
4: はいはい、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから、
1: はいはいはい、
4: 歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか。
1: じゃハリウッドのセットみたいな、
4: 多分そうじゃないですかね。もうあっち時代劇っつったらもう京都じゃないですか、ほとんど。
0: 特に関西だからみたいな感じかな、ダイアンは。
1: あ、
4: うん、かもしれないですね、予想来てますね。ダム貯水率が 82.2%、 朱龍之介さん 60.5キロ、新さん 61.2キロ、
0: 急に
4: 桃さんが朝一番に触ったもの財布、3月12日だけに、お知らせ、かとちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、うん、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで。
0: いいな、
4: ごぼうと人参最高っすね、う
0: ん、ヘルシーっすね。
4: では、放送ちばってねということで、
0: ありがとうございます。
4: あ、来てますね、
0: はい、
4: 経営者自身なんと2通、
1: すごい。
4: もう来年の分もやってくれてますね。もう来年やらないでいいぐらいのね
0: すごいな、先送りが。
4: シュリノスケさん、シンさん、ケイチャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
4: 愛知県のピンガです。
1: ありがとうございます。
4: ケイチャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか？1980年代頃まではディーラーオプションでした。工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり、後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです。パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね。シュリノスケさん、ピーで4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました。
0: あ、マジ
4: っ
0: すか。早い、
4: 発売ありがとうございます。ではまた例
0: 戻しますね。逐一チェックありがとうございます。
4: いや、4月5月の分まで、
0: いや、ね、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、
4: うんうんうん、
0: はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで。
4: これ配信できない会場もなかったですか？
0: が、多分9月のチャタンとか7月のうるま市が怪しいんですよね。
4: なるほど、なるほどね。
0: うん、これちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど。
4: いや、どういうことですか、エアコン表示な、家に
0: 車ってことじゃないですか。パワーウィンドウって言ってたから、
4: うん、
0: だから
4: エアコンって車のこと、
0: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
4: 大変っすね。
0: つけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね。なんだ物品税って、そんなのあったんだ。
4: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税って。
0: あ、そういうことか。あ、消費税自体ないのか、ケイジャージ世代は。
4: ないと思う、贅沢税から。パワーステパワーウィンドウも標準装備。あ、まあまあ、そっか、
1: 車っすよね、
4: 車。パワーウィンド
0: ウ、
4: そうなんですね。ありがとうございました。ということで、
0: はい、
4: ケイジャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: そう、喉枯れると思いましたね、2通も来てたらね。
0: すごいな、全然免疫ついてない、
4: 嬉しいです。
0: 慣れなさすぎでしょ。
3: 今後もよろしくお願いします、
1: メールいっぱい来てます、はい、水曜オレオワの皆さんはじめまして、はい、ヤーサの CZ です。
0: お、何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ、
1: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
0: そうなんです、ありがとうございます。
1: 気になってることがありメールしました、
0: はい、
1: 決めつけデカという AC の CM をご存知ですか。
0: はいはいはい、
1: それのラジオ CM 版に首里之助さんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ何回聞いても首里さんの特徴的な声にしか聞こえません、最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください。
0: でもこのラジオで勝手に流せないのかな、多分
3: 社長自らが闇営業、
0: 闇営業じゃないです
1: よ。そうですか、
0: しかも公共広告機構で
1: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
3: あ、そうですか。
0: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてからって
3: ね。あ、そういう CM があるんですね。
1: 僕も結構聞きますけど、うん、そんな感じなかったですけどね、僕は。
0: 俺も自分でわからないですね、その CM。意識して聞いてないからか、まあ、全然わからないですね、ま
1: あ、それのじゃあモノマネタレントとして
0: 売れるか、
3: ね、あ、いいですね。
0: 全然記憶もない人の声に、うん、今度ちょっとチェック、はい、
1: とりあえず違う、とりあえず違うということ
0: で、いや違う、違うな、違う、
1: ね、違うみたいです、うん、はい、ケイジャイさん、シンさん、シルノスキさん、ハイタイ、アローです。
0: はい、はい、
1: 月曜日舞台挨拶付きカナサンドをまたまた見てきました。
0: マジで？
1: すごい。
0: どこで？
3: 舞台挨拶。
1: 初恋クロマニオンの新本さんの司会でゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
3: そんなのあったんだ。
1: 私昔黒木瞳さんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、カナサンドを4回は
0: 記録。
1: 記録です。
0: すげーな、4
1: 回、すごい、4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケイジャイさん、ありがとうございます。
3: いや、本当に。
1: さあ今週末は新都介単独ライブですね、楽しみにしてますよ。ではまた、
3: ありがとうございます。本当に
0: ぜひこちらね、ご来場いただきまして、これない方は個人スポンサープランというのもありますね、後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください、お願いします。
1: ありがとうございます。
3: いや、ありがとうございます。もう神野さんどうも、
0: すごいですね、4回って。うわ、初めて、俺小学校の時もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
3: それ言ったシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
1: ただ僕映画館ではないんですよね、
3: そ
1: ビデオなんですよ。
0: あ、もののけ姫、
1: もののけ姫
3: 映画館中ではないんだね。
1: そうなんです
0: うち繋いこ使いこなしてんだ、
1: 家中なんです
0: 、家中なんかせっこそうな感じすんな。
3: いや、でもそれでも素晴らしいですよね、何回も見る、
1: 毎日見てましたからね、一時期。
0: うん、
3: 映画館ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はい、
1: まだ来てます。シュルさん、シンさん、ケイジャーさん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: アンツバです。
0: アンツバさん、いつもありがとうございます。
1: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
0: あ、かぶってんだ、
1: スケベや。
3: そんなのがあるんだ、
0: 女芸人ライブは何時からなの。
3: すげえな、そんな、
1: スケベっすねアンツバさん。
0: いやいや、よくないよくない
1: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
0: マジで、
1: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
3: すっげえ詳しいですね。
1: 東京来ていただけたらありがたいですね。
0: ありがとうございます。
3: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
1: 応援します
0: 何でも応援って
3: さっきまでスケベ言って
1: た僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
3: そっかそっか、
1: エロも入ってますんで、
0: もう絶対にね、テレビでは見れないようなこともありますんで、
3: やってほしい。あの、じゃあ今ね、はい、これいい案じゃないですか、
1: はい、
3: あの、まあ、漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、
1: ま
3: あ、ネタは
1: ぐらい
0: ですね、
3: そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく新とスケコとして1本漫才がコント、コントじゃないな、コントはそういうのが当たり前だから、ま
0: あ、女流漫才師として
3: 女の人っぽい、女の人としてちょっと漫才やってほしいですね、ネタ作って。
0: あ、まあ、新しいかもしれないですね。
3: 次やってほしいですね、次ボリュームなんか分からない
1: 。いいですね、
3: うん、
1: ちょっと案として、
0: はい、鈴崎みたいな感じで、
3: うん、
0: いいですね、
3: はい、
1: メールラスト、
0: はい、
1: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
3: お、
1: 来週は日曜日に新都介の単独ライブ、
0: あれどうす、
1: 土曜日はオリジンの気象転結があるね、どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定、喉使いすぎて風邪ひかないでね、甲子園、
0: はい、
1: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
0: うん、
1: 金城くん、
3: はい、
1: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
3: あ、神谷先生か。
1: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ、
0: 詳しいな、
1: 新パパ
0: よ。お前のどうやし。
1: よし。

0: しいや
1: スケジュール完璧ですね。
2: いやもう全部来てくれますよ。
0: わあすいません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
1: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで周りに、
0: はい、
1: 神谷先生って人がいて、
0: あそっか、
1: 今エナジックだぜとか
0: 裏賞にもいましたよね確か。
2: いましたね名
1: 将。あそうですね、
0: 裏賞中賞もいってましたね確か。
1: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよく分からんけど、まあまあでも今あの大野凛もいるんで、
0: うん、
1: スカウトみたいなのもいろいろ聞きてんのかな分からんけど、話は聞きに来るらしいですよ。やっぱりあのいい子いないかみたいな。
0: あなるほど、そのパイプがやっぱあるんですね。
1: いっぱいあるんですよ。
0: エナジック卒野球戦プロとかもね出るかもしれないプロとかもね
2: 8割聞き取れなかったっす、
1: ね、なんかね
0: この後19時30分から週刊オリジンございます。純喜堂地下1階で、やりますのでぜひ皆様遊びに来てください。
2: はい、
0: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤助、新藤
0: 朱里之助と
1: デジャージでした。
0: ありがとうございました。さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新藤助、新藤
0: 朱里之助と
1: ケイチャージです。
0: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、今日もな、うん、何通りでしたっけ。
0: 沖江通り、
1: 沖江通りですね、
0: うん、
1: たくさん100人ぐらい見てますねうち、
0: うん、全然見てないです。
3: ありがとうございます。
0: 見てないですし、みんな
3: バレてますよ。
0: サングラス、すごいみんな素通りしてます ね、 ね
3: サングラスかけてお兄さん ね、
1: ね
3: あこっち横目で見てます。
0: 全然見てないですね。ああ目の動きが分からない。見てないのだけ分かる。
2: 直接聞いていただいてるお兄さん。
0: いやあれはもう全然関係ないね。
2: デカヘッドホンで、
0: いやいやデカヘッドホンだ。オレンジレンジ聞いてますから、ね、あの観光客の方はね。
2: 新藤助カラーのお父さんもね。
1: ありますね。
0: 新藤助カラーは何カラーだもん。自分たちでも共通のカラー認識できてないだろう。
3: 大変ですね。
1: 大変ですけどね。
0: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども。
3: はい。
0: ね、今日昼の1時ぐらいに、
3: うん、
0: 事務所で、うん、作業してたんですよ。
1: 作業オリジンリルの事務所で、
0: はあ、
2: 誰を切るかとか
0: 誰を切るかっていう、
1: さて
2: 新年度、ね、新年度誰を切るか
0: っていう、うん、そんなのないだろ。逆にどんどん入れてるんだから。
1: 誰のギャラをちょろまかすかな、
0: ちょろまかすかなじゃないよ。
2: バレないかな、
0: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
2: ダーツ回して、
0: なんで
2: マネージャーの泣きさんがダーツ回して芸人の名前
0: 枯れてるから死に悪質やし。いやいや、じゃなくてまあ僕がまあいろいろね、まあ、単独ライブの、はい、まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんですけど、うん、ね、まあ、色塗りしてたんですよ。
1: あすごい。
0: で
1: 作ってるんですね。
0: そう作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、
1: はい、
0: まあ、宮野さんがいて、
3: うん、
0: まあ、まあちょっと二人で事務所に行ったら、はい、ドーンってすごい一瞬だけなんですか、もうビルが揺れて本当に、はってなって、
1: やばいやばい。
0: で俺的にはなんか一階にトラック突っ込んだんか
3: な
0: みたいな、ダンプカーかなんか、こうすごい衝撃走って、地震ではないんですよ。もう本当に一緒だ
3: った。ああ、カタカタカタカタカタみたいな感じだもんな。
0: そうそうそう。じゃあドーンで一発来たから、うんうん、はーと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
2: 一回自分のこの座ってる椅子とか見た？
0: いや、ね、どうならしてるやつ俺。
1: 東大東大元暮らしのね。
0: いやいや俺無意識どうならしてるやつ俺。
2: 宮野さんちょっと立ってみて。違うか。
0: くっせえ。なんでよ。いやいや、それで本当に5回とか3回とか行ってからもう今のなんすかねって、
1: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
3: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
1: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、
0: ね、うん、
1: 現実逃避じゃなくて、
0: もう
1: 見に行ったわざわざ。
0: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って後から、まあ、調べたら、まあ、結果不発弾処理だったんですよ。
2: へえ。なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか海でやりましたみたいな、
3: うん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
1: それ
0: で検索したら
1: だったんだ。
0: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じで、さっき見たこれだったんだみたいな、時間も合うし、
3: うん、
0: そうだから結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って。
2: 1時、
0: うん、昼の1時か2時くらい。
1: うーん、横泥大きいはどれぐらいかなんですかね。
0: どんくらいか、どう200メートルとかなんかそんな感じで、
1: 那覇進行でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから
1: あそこからだいたい200メートル、めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんすかね、そうしたら
1: 目で見ればそこですよ200メートル。
0: あでも一応写真見ても結構近いかもしれない、海岸からは。

0: あ、事務所が近い。
1: 事務所も近いのかな一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかねあれは。
2: ですかね、
1: うん、まあだからその衝撃波が来て、うん、なかなかの、うん、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
2: うちも2階建てなんですけど、うん、
0: はいはい、
2: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
1: はいはい、
2: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ毎回。人変わるたんびに
0: 入居者が、
2: 入居者がなんか やらかすんですよ。
1: お
2: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
1: はいはい、
2: ダーンってなって、
1: は
2: あ、嘘だろと思って、なんか、まあ、チューブだし、
1: はい、
2: 絶対ジェット機落ちたと思って、
1: 建物にそんなすごい音だったんですか。
2: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
1: おうおう、同じような動きしてる、同じ動きしてる。
2: で俺が座ってる椅子も見て、
1: いやいや、それはしてないけど俺はそれしてないけど
2: 大丈夫だとか思って、
1: うん、どうならしないでしょ。
2: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
1: はい、
2: あのすみません、なんとかかんとか の、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてあるベランダに置いてある、
1: うん、
2: あのな、何でしたっけ、この
0: ガスボンベ
2: 干すところ、
0: あ、
2: 干す
0: 物干し竿
2: だ、物干し竿の土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
1: おうおう、
2: なんか
1: 払って、いや管理費として
2: みたいな、
1: ほうほうほう、
2: いやちょっと待ってくださいと、
1: はいはい、
2: 何十年も使ってるコンクリートで
1: お
2: う急にこんな割れるはずがない、
1: おう、
2: うん、絶対払わないっつって、
1: はいはい、
2: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
0: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ、ケイジャさんも。
2: 殴ったり殴られたり、
1: その後はいい、すごいな。
2: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな。
1: いや、それはそうでしょ、自分が殴り合ってんだから。
2: とんでもない音鳴るんですよ、あのベランダの
1: 物干し竿
2: なの、
1: どうマジで割れるんですかあれって。
2: なんか毎回毎回、
0: はい、
2: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんですよ。
1: ほう、
2: 怪しいじゃないですか、
0: はい、
2: 鳴ってんのかなと思って上で、
1: はいはいはい、
2: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんかコンクリだしここに土台にしかなんか割ってたかなんかやってたんじゃないですか、わかんないですけど、
0: カンカン潰ししたんじゃない
2: か、もしくは本当になんか内装かなんかのあれでなんかやってたん、
1: な
2: んか
1: 作業ちょっと DIY みたいな
2: やってたんじゃないかなと思って、
1: ちょうどいいコンクリでいい斜面だなみたいな感じで、
2: うん、そうそうそう、急にあんなのが割れるわけないじゃん、
0: うん、
1: 確かに、
2: なんかあの劣化でとか、
1: うん、
2: 重い、あの時大きい布団を干してたんで割れたみたいですよ
1: いや無理あるだろ、
2: いや布団で割れるこれ、
1: じゃあ逆さえどうなってればって言いたいですよね。
2: びっくりして、
1: 片方だけ割れてるんですよね、急に。
2: 絶対俺はやらないっつって、
1: うん、
2: そっちで調べてください。
0: 殴り合いの末、
2: 殴り合いの末
1: なんで殴り合いはしたんですか。
2: でもうちはあの金湾うるま市東海岸の方なんですけど、
1: はいはい、
2: 毎回金湾挟ん、金湾ってあるんですよ、
0: 金の
2: あざ牛川っていう金町の金湾がある、
0: はいはい、
2: あるんですけど、牛川の今アニメでやってるあの辺ですよ、海があるとか
1: 沖面の、
2: あ、そうそうそうそう、
1: はいはい、
2: で向かい側金町なんですけど、
1: うんうん、
2: あっち山はげてるんですよ一部、
1: はいはいはい、
2: だからあっちに砲弾訓練してるんですよ
1: 陸軍
2: で、いつもそれで鳴ったり聞こえますよ、今は少ないですけど、
1: はいはい、結構うるさいですか。
2: いや気がついたら、あ、やってんのかなぐらい、
1: ダーン
2: ダーン、
1: うるさいっすよね。もう
0: それは発砲、
2: それはあの山に向かってこう砲弾を打ち込んで訓練してるんですよ。昔ほどはやってないと思うんですけど、
0: はいはい、
2: 昔はあのなんか山の上にこうトラックとか置いたりして、
1: へ
2: ー、だからハゲてるんですよ一部だけ、
1: へ
2: ー、金に行くときに見えますよ、
1: はいはい、
2: 伊芸地区か八賀地区の方でね。
1: いや、最近も地域によってというか宜野湾とかやっぱもう普通に日常的にうるさいみたいな、
0: うん、
1: 那覇に住んでて、いやうるささよみたいなあんまりないさ。
2: ないね、うん、全然ないです。
1: この前龍神の湯でサウナ行ってたんですよ、
0: うん、
1: あの背中島で、
0: はいはいはい、
1: でそしたら本当にもうそれこそやばいやばい、飛行機これ迫ってくるんじゃないかぐらいめっちゃ大きい音鳴って、
0: うん、
1: なんかすっごい音、ジェット機の音、
2: はいはい
1: はい、あの音はすごいですね。だからそれで俺マジで怖くなってたのが、普通にみんななんか風呂入ってるからこれ普通と思って、スタッフの人に聞いて、これ何の音ですかこれって、あ、最近なんか飛ぶんすよみたいな感じで、
0: なんでうちなんちが聞いてくるかと思ったはずだ
1: そうそうそう、
0: 県外の人もいっぱいいるしな、
1: そう、他の人なんか普通じらしてるから、ね、これはやばいと思って、俺は騙されんぞと思って、いや集団的なんかあるさ、
0: はいはい、安心感みたいな、
1: みんなが普通だったら普通に思うみたいな、本当はやばい状況なのに俺は騙されんぞと思って、これやばくないですかって

0: 一人テンパって聞いて、
1: これは何か起きますね。
2: 起きるんですかね。
1: 僕も騒音で言えば、
0: うん、
1: もうずっと
2: にゃー、あ、やばいやばい、
1: うん、
2: あ、みゃみゃみゃみゃ、
1: あ、これは猫発情が、
2: うん、
1: 頻繁にいろんなところで僕の角だとするじゃないですか、
0: うんうん、
1: 両サイドの窓から聞こえるんですよ。
0: じ
1: ゃあ久米って結構野良猫多くて、
2: うん、
1: めっちゃ頻繁にもう発情してるんですよ。
2: なんか地球規模でなんかが、
1: なんか子孫を残さなければみたいな感じになってるんですかね、
0: う
1: ん、
0: 動物
1: サイクル で、
0: うん、
1: で見たら野良猫だから
2: 時期があ
1: れなんですよ。桜耳が結構いるんですけど、
0: はいはい、
1: それでも発情してるって
0: へ
1: おかしいじゃないですか、去勢されてるのに。
2: あ、まあそうだ、
0: 復活する
2: とよくわからんけど、
1: ムクムクムクってあるんか、
0: 進撃の巨人みたいな感じで、
2: うん、そうかね、
0: うん、
2: 時はでもうち頻繁ですよ、もう
0: 普通です。
1: 慣れたもんすか。
2: 慣れたもんすね。あ、慣れたもんっていうか、まあイラッとする時もありますよ、
0: うん、
2: やっぱテレビ関係見てる時は、
0: はいはい
2: はい、夜中もあるんで、
0: うん、そう
2: なんですね、揺れるんですよ建物が。ヘリが一番揺れますね。ヘリ真上に通ったなっていう時、
1: はい、
2: 建物とガラス窓がガタガタガタガタグーってなる。
0: これ起きるんじゃないですか普通に。寝ててももう慣れたもん
2: です。それは大丈夫なんですけど、
0: ま
2: あ、まあいつものだなと思うけど。
1: さすがに夜間はないっすもんね。
2: やるある、
1: あ、夜間
2: 時もある。
1: あるある。
2: まあスクランブルなのか俺は知らんけど、なんかまあ普通にな
0: んかよく新聞に載ってるやつですよね、多分。なんか時間外の飛行何回を確認したみたいな、
2: なんかそんなんじゃないですか。
0: うん、
2: いや、まあまあ
0: そうですね、まあ、昨日地震もね、うん、なんかあったみたいなんで2日連続かなと思ったら
2: 地震、
0: 昨日ちょっと揺れてました ね、
2: うん、
0: 夜、
2: ああ揺れるぐらいの、
0: うんうん、
2: そうなんですね、まあ、気をつけましょうよ。
0: じゃあそうですね、いろいろ備えがね、
2: うん、
0: 必要という、ね、ことですから、
2: うんうん、
0: じゃあ沖面の沖縄で好きになった子が方言好きで辛すぎるわ
2: アニメの、
0: はあ、
2: 具志川さっき話したや
0: つ、はあ、具志川なんか影響あります？
2: なんかあるっぽいっちゃあるっぽいし、
0: めちゃくちゃど真ん中っすよね。
2: もうど真ん中、
0: 先週の回たまたま見たんですけど、
2: うん、
0: なんか場所が具志川コミュニティセンターみたいな、
2: うん、
0: 公民館みたいな場所で、
2: うん、
0: その主人公たちが肝試しするために、
2: うん、
0: なんか怖い話するみたいなシーンだったんで、
2: うん、
0: めちゃくちゃ具志川やしと思って、
2: まあそうですね、
1: 聖地巡礼する人がいるみたいな、
0: そう
1: 影響って
0: 影響、そうそう、だからなんか、ま
2: あ、あるっちゃ
0: いろいろ、
1: あんな具志川にあんな可愛い黒ギャルいるんすか。
2: うるま市多分でね、四日津あたりかな、かつれん半島あたり、はい、あの辺は俺の中では可愛い子は昔はいっぱいいた気がする。
1: あ
0: うーん、
2: なんとなくよ、
1: はいはいはい、中部多いイメージありますね。
2: 中部どんなかな、まあ、一応いるっちゃいるんじゃない、俺ちょっとちゃんと見てないんだけど、
1: うん、
2: まあ極論言えばいないよね。
0: 極論だな、
2: 極論言えばまず金髪、
0: いやスポット
2: 金髪もいたよね。
1: 金髪います。
2: 金髪はもうすぐね、
0: 日賀さんですね、
2: すぐ
1: 金髪が、
2: すぐ大学、うん、
1: 金髪が 黒ギャルだよな。
0: いや金髪は、いや、
1: あれ、
0: いや、あのキャンさんが要は黒ギャルで、
2: キャンさん
0: ヒーナーでしょ。ヒーナーが、
1: あ、
0: ヒーナー、主人公で
1: 違うよ、黒ギャルかつ金髪じゃない、
0: 黒ギャルだっけ日賀さん、
1: あの一番なんか好きになった子、いわゆる、
0: うん、
1: が日賀さん、
0: うん、好きになった子は
1: キャンさん、
0: キャンさん、
1: 好きになった子は清純系じゃない。
0: あ、そうそうそう、
1: 黒髪で、
0: そうそうそうそう、
1: あ、黒かったっけ、
2: 全然覚えてない、
0: あれ黒かった気するけど、
2: ちょっと複雑、具志川市って昔っていうか、まあまああるとするさ、
0: はいはい、
2: の橋、海側の端っこの方にアザグシカワっていうところがあったんです、
0: はいはい、
2: 僕らはそこをアザグシカワって言うんですよ、
0: はいはい、
2: 多分そこなんです、そこのストーリーです。
0: なるほど。
2: で、まあ高校は僕は前校なんで、その高校区っていうのかな当時は、うんうん、その辺の人たちですね。
0: へ
2: ー、人口も多い方とは思いますね。
0: あ、じゃあ舞台も多分前原高校を意識してるみたいな。
2: あ、でも隣はまた中部農林高校もあるんで。
0: あ、なるほど。
2: 近くは前原高校と中部農林。
0: はあはあはあ。
2: だからまあどっちか分かんないですけど。
1: いいよな。なんか。僕たまたま見た回で、
0: うん、
1: 主人公が県外から来た男の子でしょ。
0: あ、そうそう、
2: あ、はいはいはい、
1: で
2: 大まかなは分かりますね。
1: なんか台風で、
0: うん、
1: もうすごいさ、
0: はいはいはい、
1: ガラスガタガタみたいな、
0: うん、
1: したらその黒ギャルが迎えに来るみたいな回で、
0: ああ、はいはい、
1: で家まで

0: その県外の子を招いてトランプするみたいな、
1: ああ
0: なんて羨ましいシチュエーションなん
2: だ
0: 最高じゃないですか。
2: そうちょっと危険ですね。
1: いや台風に怯える同級生を助けるってことでしょ。
0: そう、そしたらなんか他の
2: から、
0: うん、してそう他のなんかチームメイト、チームクラスメイトとかも、うん、大丈夫かみたいな、初台風だろお前みたいな、
2: なるほど、
0: うんうん、なんて羨ましいんだと思って
2: 、はいはいはいはい、
1: まさかそんな時に日賀さんと二人きりというシチュエーションみんなに分かってないだろ
2: う
1: みたいな、
2: うん、あそういうシーンがあったんですね、二人きりの。
1: あそうですね、なんか漫画で言いました僕それは、
0: うん、台風で迎えに来てるからもう服もずぶ濡れなわけですし、
1: はいはい、
2: あなるほど、
0: なんていいんだと思って、
2: ね、つけちゃったりして、
1: まあ、それはね、うん、あるかもしれないですね。
2: うーん、だからあるんかな影響。俺は正直、うん、一人ぼっちさ、ずっと地球で地球規模がやってこない、そんな情報ないわけ。一応先生の名前何だったっけ。
1: 先生分からんな、
0: アニメの。
2: あ先生というか
1: この、あ空えぐみ先生、
2: あ空えぐみ先生か、
1: はいはい、
2: は分かるよ。あの辺友達が住んでるのも何人かいるんで、
1: はいはい、
2: でたまに会ったら、あいるよ、あ分かるぜっつって、分からいるよな、でもあの人本当すごいよな、こまごまして書いてるからよっつって、
0: へえ、
2: その先生のことは知ってるのは多いよ。
0: あうちの周り、その辺に実際住んでるんだ。
2: 多分住んでるみたいよ、なんか、
0: う
2: ん、
0: そうすごいっすね。
1: でもあの沖津山の中で俺が好きなのが、うん、漫画でもあるんですけど、全部になんとかんちゅってつけるんですよ、この
0: あ
1: 要はオノマトペみたいな感じで、要は例えば
2: うんちゅね、あなるほど、何やってもうんちゅが作ってると、
1: くるって振り向いた時にくるんちゅっていうのが、
2: なるほど、
1: 漫画ではその書かれてて、うん、なんか今日はブラブラしようブランチュとか、なんかそんな感じで全部なんとかんちゅっていうのがつくんですよ。
0: 今日ちょっとゆるいゲリンチュみたいな、
1: そうそう、じゃあいわばそういうこと。でこれうんちゅってめっちゃいいワードだなと思ってっていうのは、俺もやられたと思ったのが、うん、学天則さんがザ・セカンドであの16年以上の芸歴のこの賞レースあるじゃないですか、半次郎さんが出てて、
0: はいはいはい、
1: 優勝した時が学天則さんだったんですけど、で学天則さんがこの漫才内でも言ってたのかる、
0: なんかあった気
1: するな、 あなたキモンチュですね、うん、沖縄風に言ったらキモンチュですみたいなワードがあって、はい、俺それ聞いた時にやられたと思って、なんかうんちゅってめっちゃ使い勝手いいなと思って、
2: なんかそっからちょっとワード取ったとかじゃなくて、
1: で沖津らはもともとずっとやってるんですよ、一巻からなんとかんちゅっての、うん、この擬音として使ってるんで、うん、まあ学天則さんがそれを取ったかは分かんないですけど、ね、でも俺たちもシマンチとかウミンチとかこんなにもう周りに、しかも県外に通じる要はワードじゃないですか、ギリ、
2: へ
1: え、シマンチュとかウミンチュって、
2: あそうなんだ、
1: 多分
0: まあ、T シャツも
1: そうそう、人っていうのがうんちゅっていうのは多分通じると思うんですよ、
2: T シャツとかではある程度ってことか、
1: そうそう、
0: 円楽さん、うん、暇人と書いて暇んちゅってかまいたちの濱家が言ってたよこんばんはと、
1: あいいな、そういうこと、そうだからベンビーさんがなんかうちゅんちゅとかそういう、
2: あうちゅんちゅ、
1: あの宇宙人、宇宙人コントで覚えてますね、なんか要は宇宙に行った、あ違う宇宙から来た宇宙人か、宇宙宇宙 T シャツを着てるっていう設定の、
2: あ、まあ、じゃあそういうの
1: コントだったんですよ。だから人宇宙って呼ぶっていうのは、
0: あ、まあ、まあ、響きもいいしな。
1: そう。
0: めちゃくちゃキャッチーじゃん。
1: まあでも今更やったらもう、
0: まあ、な
1: みんなやってるけど10年前ぐらいからやっていけば、
0: あ、
1: うん、
2: なるほど。
1: なんか逃したって感じがしたんですよね。
2: そっかやっとけば、でもあの時口中現地もね。
1: 口中現地。
2: あの時はみんな10年前知らんかったから、
1: 口中毛でんちゅが死んでるんですよ、
2: 10年前知らんかった
1: さ、んちゅどうでもいいんですよ、口中毛で
0: 頭緑んちゅ
1: ばらしい、頭緑が入ってきてんちゅどうでもよくなってる
2: から、緑頭んちゅということはもう鼻こんにゃくんち
0: ゅ、ね、鼻こんにゃくさーかも、鼻こんにゃくさ
1: ー、違う違う、なんだろう、なんで職業っぽくなってる何で金もらう、鼻こんにゃくは
0: 頭伸ばさでも
1: だからどうやって俺は体育を置いてんの頭伸ばして、
2: まあでも内地の人がやるからっていうのもあるな、なんかしっくりくるの、
0: そうっすね、それもありますよね、
2: まあまあもう確かに今もそうだけど、もうチュラが多いさ、もうチュラチュラチュラチュラ、もうチュ、はい、なんかあったらもうチュラチョコレートとか、
1: はい、
0: チュラコーヒー、
2: 全部チュラ
0: してる
1: から、チュラ豆、まあ、チュラ海から始まり、
2: 沖縄でやってるからあれだけど、
1: はい、
2: 内地の人がやったらなんかそうなるんじゃないの、
1: あ確かにチュラさんとかね、なんか言うからね、うん、内地の人、うん、
0: 源氏名もチュラでしたしね、
1: あそうだったな、お前めちゃくちゃ乗っかってるでしょ、お前ホストの時の源氏名チュラ、
0: 乗っかってるんじゃなくて言われてたんですよ、
1: うん、
0: 本当にチュラさんブーム、チュラさんワンツーやってちょっとぐらいだったと思うんですよ、
1: うん、
0: 大阪いたの、

0: みんながチュラさんチュラさんって呼ぶんで、僕しか沖縄出身いなかったんで。
1: あ、もうお前自体がチュラさんだった、ね、
0: そう。
1: チュラさんすげえな。
0: でややこしいのが、うん、一応沖縄要素入れようと思って源氏名何にするで、うん、琉球の龍に太いで龍太だったんですよ
1: なんかダサいな。
0: けどそしたら龍やなんか龍なんとかみたいないっぱいいて、
2: あ、
0: でそれでもうお前ややこしいみたいな、
1: うんうん、
0: 沖縄だしもうチュラさんなみたいな、うんうん、でどんどんチュラさんこっち氷持ってきてとか、
1: は
0: ん
1: は
0: ん
1: は
0: んっていう感じで、もうじゃあチュラで行きますっていう感じになったっていう、
1: は
0: い
1: はいはい、なるほど、ね、
0: そうそうそう、
2: まあ、つきやすいって簡単なのかな。じゃあ
1: チュラいいっすね。確かに
2: チュラの海もいるからよ。
0: でも確かに、確かに、う
2: ん、チュラ多いんだ。
1: チュラいいな、
0: チュラいいな、
2: いいんだ、
1: チュラ、チュラ漫才
2: 多すぎてよ、ほん
1: と何でもチュラがついてるって漫才作れそう。こっち駐車場からこっち来る時もそれこそチュラ塩ラーメンっていう店ができてましたね。
2: へえ、
1: はあ、
2: まあ、なんかまだ発掘されてないワードがあるんじゃないですか。じゃあもしかしたら
0: 確かに、うん、漫才とかではヤナは結構、
1: うん、
0: 沖縄漫才師使ってるじゃないですか、ヤナ、
1: うんうん、
0: なんとかなんとかやみたいな、
1: はいはいはい、
2: な
0: んとか上宮や、ヤナなんとか上宮や、
1: ヤナアメリカやみたいな。
2: あっちゃとか、あっちゃなんとか、あっちゃとか、上宮はどうですか、
1: うん、
2: あっちゃ、
1: あっちゃ、
2: あっちゃはいろいろ使えるから、
1: うんうん、
0: あ、歩かせる人って意味ですか。
1: あ、車、まあ、あっちゃとか
2: 歩く、そうなんだけど仕事でもう言うわけ、
0: あ、
2: やっちゃっつったら漁師とか
0: も、はいはいはいはいはい、
2: なんかそういうのも使えるから、
1: まあ、甘くもあっちゃ、あっちこっち歩く人、うんうん、
2: まあまあなんかあるかもしれないですね。
1: チュラアッチャー、美しくある。
0: そろそろ新しいのな、
1: うん、
0: 沖縄漫才で見つけてもいいかもな、
1: うん、
0: 意識的に探して。
2: なるほど、
1: はあは
2: あ、もうそんな勝負、沖縄をこのなんか、
1: うん、
2: アピールするようなネタやるときってみんなもうそこを狙ってんのかな。やっぱり発掘
0: でも一番いいのが、
1: そうじゃないですかね、
0: ギリ県外の人がついていけるのが一番いいライン
2: ですね。なるほど、もうなんとなく分かるよ分かるよ、ナイチの人でも誰でも、ね、
0: まあ、ナンクルナイサーって言葉ももう市民権を得てるじゃないですか。ちょっと
2: あるね。
1: そう、最近あのネタパレで、
0: うん、
1: 都道府県漫才っていう勝負してたんですよ、まあ、企画みたいな感じで、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: はい、ネタパレでもナイチのやつ。
1: あ、そうです、フジテレビで。
2: そんなやるんだな。
1: でなんか例えば、流れ星さんが茨城だったかな、
0: うん、
1: 栃木だったかな、まあ、出身で、
2: はいはい、
1: 代表流れ星みたいな、で岡山代表ウエストランドみたいな感じで、沖縄代表半次郎って言って半次郎さん出てたんですよ。で半次郎さんが沖縄漫才で結局優勝してたんですけど、この都道府県漫才で、その内容とかもなんか、いや、コール&レスポンスみたいな設定だったんですよ、
2: うん、
1: まあ、ちょっと、コール&レスポンス温めていきましょうみたいな、上野くんで石間野くん言ってくださいみたいな感じ で、
2: うん、
1: でその内容でめちゃくちゃヒープーさんとか出してて、
2: なんか、ヒープーさん、
1: そう、なんかヒーサージーっつってパラダイスっつって、なんかタニさんがこの、ティーサージったパラダイスでってくださいみたいなこの、
2: うんうん、
1: いや振りがあって、で隣でシュウゴさんがそれを解説するみたいな。
2: なるほど。
1: 流れでティーサージパラダイス、これ月曜日から金曜日ヒープーが、沖縄のラジオでやってる生放送の番組ですね。じゃヒープーホップ、これヒープーが土曜日にやってる沖縄の生放送のテレビですね。つってヒープー自動車学校、これ最近がヒープーが始めたヒープーの趣味である自動車の番組ですねみたいな感じで、ヒープーすげえなみたいな、めちゃくちゃ売れてんじゃないかヒープーつってみたいな、要は知らなくても笑えるみたいな感じのなんか落とし込み方で、都道府
2: 県ネタってもう振ってくくってるからね一応ね。
1: そう
2: そういう番組でなんでしょ。
1: でそう、他の都道府県漫才の人は結構浅いところやって、まあ無理やり多分本ネタにちょっとだけ都道府県情報入れてるみたいな感じも、要は見てる感じ、
2: なるほど、
1: 感じたんですけど、なんか、
2: まあ、ディープなところ行かないみたいな。
1: そう、半次郎さんだけで多分ディープなところ攻めてて、多分これは多分沖縄芸人がいるからっていうのは多分大きいなと思って。
0: 確かに、
1: 要は一通りやられてるじゃないですか、
0: うん、
1: この浅いところは、
2: うん、
1: だから半次郎さんも今更それやってもみたいなのが多分どっかでやってちょっと深いところ行ってるみたいな
2: 分析したんですか。
1: 感じがしました。
2: U字工事さんが出てなかったからな今で言うと、
1: はいはいはい、
2: U字工事さんがもう無敵だからやらなかったから、出さなかったんから、
1: あ、確かに、
2: もう無敵か、無敵な感じするさ、
1: まあ M1 まで行ってるからな、
2: それで言えば、
1: あ、確かに、う
2: ん、すごいっすね。そんなのも出てたんですね。
1: 出てました。それで、
2: ま
1: あ、一番の
2: アニゾーさんはいました、現場に。アニゾーさん
1: アニゾーさんは
0: ネタパレに、
1: いやいや、すごすぎるでしょ。
2: だいたい全部こういうの網羅するんじゃない
1: か。いやいや、ライブチケットみたいな感じで発売してないから、うん、
2: そっか、すごいっすね、うん、あ、まあまあ流行ってるんでしょ沖縄。
1: 沖

0: まあどうですかね、まあ、でもまだ
1: 僕の懐疑的なものも何年か前から崩されてるけど
0: 何ですか懐疑的なもの。
1: いやなんか内地でやろうぜライブ打ちたり、いや客来るとかずっと言ってたから、
0: はいはいはい、
1: 蓋開けたら一応入るっちゃ入る。

0: らないと
1: 来るんかなとか思って。
2: でもなんか、はい、飛んで埼玉って、
0: うん、
2: 主役
0: あ映画
2: 映画ワンツーは最近ツーも見たんですけど、今考えたらどっちも沖縄出身なのかな。
0: え
2: 主役
0: あそうなの。ガクトと
2: ガクトと二階堂ふみ
0: あそうなんだ
2: が埼玉県民役で一応出てるんですよ。
1: 本当だすげえ。
2: で埼玉をなんか腐したりとか他都道府県を腐したり。
0: 埼玉出身俳優がじゃああんまいないんだろうな。
2: なんすかね。まあ
1: いるんじゃないですか。
0: いるけどハマり役がいないんか。
1: なんかだからアニメに寄せたんじゃないですか。
2: ああ王子様みたいな。
1: 多分なんかね俺もあんま見てないけどそんな感じじゃないのな。
0: うん
1: すごいですね。
2: 沖縄来てますよ。
0: いやでも国際通りももうやばいぐらい人いますからね。
2: うん
1: そうなんだ。
0: やばいっすもん
1: 国際通りすごいっすね。
0: うん
1: 全然衰えないっすね。
0: 全然衰えないっすマジで。店もバンバン変わるしね。もう
1: こうなるともう間もなくじゃないですか。半年後ぐらい、はあはあ、ヤンバルやばくなるんじゃないじゃん、はあ、ジャングリラ
0: ジャングリラあやばいと思いますよ。
1: あそこやばくなるんじゃない。あそこもなんとか通り作ったらもうずっと永遠に、
0: はいはい、
1: 国際通りもうかうかしてられない。
0: 確
1: かに、うん、もしかしたらね。
0: もう一応ジャングリラが関係あるわけじゃないですけど、一応、うんまあ、この我らがベンビーさんが農場長を務めていたクガニファームはもうまさにその泣き陣のど真ん中にありますので。
1: 泣き陣だからか、
0: はい、で、その上間さんがあの泣き陣で小学校であのちょっとおにぎりを配布するボランティアやってるっていう話があって、ちょっとこれはもう少しあのお手伝いさせてくださいということで、ちょっと来週あたりあつき兄と一緒におにぎりを配布するボランティアちょっと手伝っていこうかなと思って。
1: 北のあつきか、
0: 北のあつきと一緒に、
1: 北のあつきに
0: ジャングリアのあたりでちょっとうろちょろしようかなと思いまして
1: 、北ん中連れてってジャングリランチュにする。
0: ジャングリランチュ
2: 握りんちゅする
0: んです か。めっちゃ使いこなしてるや
1: し。握りんちゅして外に捨てるんちゅ
0: 捨てる
1: し
2: 捨てんちゅ
0: 何が捨てるんちゅって
1: 捨てんちゅか。
0: 子供どんな顔で見てるの。目の前でみんなお腹すいただろうって握ってポーって捨てるから。
1: クエンチ
0: ュークエンチューってなる
1: わ。早くクエンチ
0: ュー。いや何で泣けるわ。スッと渡せよ。
1: いや素晴らしいですね、
0: は
1: あ、じゃあ流行ってるっちゅうことで。
0: うんいや流行ってます。ただあのこっちの近くにサーターアンダギー屋があるじゃないですか。わかります。こっちの角っこの平和通りの前の平和通りの前で
1: T 字路ですよ。あれも
0: T 字路にあのサーターアンダギー屋があって、今この沖江通りのドンキ向かいの方でめっちゃ行列できてるじゃないですか。
2: あそうなんだ。
0: そうあれ行列できてるわけ
2: よ。へ
0: で2月末に竹下通りにあのサーターアンダギー屋またオープンしたらしいんですよ。
2: 原宿の
0: 原宿のもうめちゃくちゃもう一等地に。そこはもう全然今人が来てないっつって。だから沖縄ブームが来てるのか、もう
2: なるほどな
0: 沖縄だから沖縄マジックなのかちょっと、うん、そこもまあ難しいところであるけど。
1: あっちは人いないんだ。
0: いや多分いるけれども、要は原宿でサーターアンダギーってなってるかもしれないし。
2: でもサーターアンダギーって可愛くないもんな見た目が。
0: ああそう。でもあっちの可愛いのかな。
2: まん丸
1: あの可愛いのってあるわ。
0: いやちっちゃいんですよ。あっち買ってさ覚えてる。
2: あ
0: なんか
2: 卵の容器に入れたみたいな、
0: みたいなんかちっちゃいやつ、なんかミニドーナツみたいな丸い。はいはい。
1: 分からん。
0: まあ
1: いやもうサーターンだけも絶対バニラアイスとなんかやった方がいいんですよ。バニラアイスと何か。
0: ああ
2: いいっすね。
1: 絶対何かをこま粉々にするかなんか。
0: はいはい。
1: もしくはあの何でしたっけ、ミントさん。
2: チョコミント、バズミントだ。
1: バズミントサタンダギーの隣にバズミントさんの竹下通りにオープンしたらコラボ商品で、
2: あ確かに色鮮やかでいいかもしれないですね。
1: うん、
0: いやいいですね、
2: うんで。ブルーシールとコラボすればいいんだよ。
1: そうだね。ブルーシール。
0: あー確かに
2: 全アイス合いそうだしな。
1: うん確かに。
0: 可能性は秘めてますよね。
2: うん。
0: うんまあ、というね、感じ、ちょっとジャングリアの近くもね、うろちょろしようかなと思ってますんで、ぜひ何か情報があればお待ちします。
2: 捕まるなよ。
0: どう捕まるの？
1: うろちょろん。
2: 新車発見。
0: 俺ちょっと踏み込んでるやつじゃん。敷地内に。そこまではうろちょろしないわ。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 新十津単独ライブ TV スタイの道ボリューム小久保弘樹、3月16日日曜日、那覇市牧師天物ホールにて17時開演。チケットご予約お問い合わせは電話番号 098-866-6118、 またはオリジンリル公式サイトまで。
2: なんと今回が9回目ということは前回は8回目、次やるなら10回目です。
1: 当たり前のこと言ってる。野球選手の名前とか言えばいいのに。

0: さあ水曜オリジナルやっております。
1: やってますね。やってますよ。
0: いやもう今気合い入れてね、はい、あの単独ライブの映像も撮ってまして、
1: うん、あもう今週末ですか。
0: そう今週末も日曜日にありまして、楽しみですね。もう今もまさに動いてる企画があったりね、あの8割方映像も撮って、ネタも8割方ね詰めれてるんですけれども、
2: うん、
0: 新ネタもやる予定で、
2: そう、うん、過去どんなのやったかなみたいな、うん、もう第1回からちょっと見直したりとかして、うん、DVD 焼いてるやつだって、
1: はいはいはい、
2: 見たらやっぱお前頭長くなってたの。
0: 俺頭長くなってた。俺
2: 若い頃は
1: そういうタイプか、
2: キュッとして
0: たよ。どういうタイプなの俺。
2: 膨張してました。
0: いや何の
1: やってるんですね。
0: いや頭長くなってる。
1: ちゃんと成長してるんですね。じゃあ
0: いやいや
1: 民族、その民族でしょ。
0: いやいやそうです。頭長民族なの俺。首長族みたいな。
2: いやいやなんかリングはめてる。
0: いやいや長くなる。首長族、頭長族でしょ俺。
1: 上に後ろに。
0: いやいや
2: エイリアンタイプだ。
0: いや一応上です。
1: 上に
0: 上か後ろかで言うと上です。
1: リングか。
0: はい、でも俺もたまになんかこの広角 iPhone の広角で見たら俺こんな頭長いっていうぐらいやばい画像いっぱいあるんですよ俺。
1: 見たし
0: 本当に
1: 頭長いんちゅうなんですね。
0: 頭長いんちゅうやん。
2: たまになんか X とかで、うん、実はこのようにエイリアンは紛れ込んでたみたいな映像が流れてくるんですよ、うんうん、顔の皮膚がピョンって伸びる人とか、うんうん、目がなんか一瞬だけ猫みたいにこう吸血鬼みたいになってる人、まあ、そのタイプだよね。
1: 一瞬なる
2: タイプ。一瞬頭がギュンって
0: 。いやギュンって俺意識的にしてるわけじゃないけど、
1: まあ、顔面の特徴もう無理よこれ以上。ま今度頭長のある。
2: お前口角 で撮ったからとか言ってるけど、うん、多分母国の星がお前を連れ去ろうとして、うん、一瞬こう
1: なるほど
2: グイッと引っ張られてる可能性はあるよ。
0: 俺地球の旅終了なの。そうそう
2: 早く帰ってこいよ。何社長やってるん
0: だよ。居座る気だなっつって連れ去ろうとされてんの俺。でもマジで最近なんかアイムさんが X 載せててなんか会議中ですみたいな載せた俺の頭が長すぎてそのコメント見たら、いや趣里さんの頭長すぎみたいなコメントがどこからついてて、ですごい人は定期的にこの写真見て趣里さんの頭を見て勇気づけられてますって謎の。
2: はあ君はまだまだ伸びるよと。僕も伸びてるんだ
0: よ。謎に勇気づけてるんですよ俺の頭の長さが。
1: 同じだから民族なんじゃないですか。
0: いや民族じゃないんですよ。
1: 頭長民族。
0: いや頭長民族じゃないんですよだから。
2: だってこいつの母親もなんかターバンみたいなのも
0: やつ、うん、あ
2: 高校
1: 時代
0: ターちゃん何回も言うけどターバンみたいな帽子あれはもうずっと言ってるけどターバンみたいな帽子なんですよ。
1: 帽子
0: ターバンみたいな帽子をかぶって
1: そんなあるんだ。
0: そう
1: これは何頭長民族の何か民族
0: ないですよ。ターバンみたいな帽子がレギュラーじゃないんですよ。
2: 伸びすぎ
0: 制服じゃないんです。
2: 伸びすぎ注意伸びすぎ帽子の手術後だろ
0: あれ。なんでちょっとオペしてるの長くするために
1: これ
0: それで競ってないから俺なんか民族。いや民族じゃないんですよだから。
1: お家帰って怒られよせこちゃんに。
0: いやいややばいっすよ。
1: またラジオまた私のこと言ったん
0: で。いやこの前もこのラジオであ れストリップの話したじゃないですか。
2: ああはいはい。
0: 運悪くたまたまそれ聞いたみたいで
1: 引きつけるな。
0: そうまたショートメールもう5通ぐらい。もうショートじゃないもうめちゃくちゃこんぐらいのショートメール来て。
1: おかしいな。
0: で要約するとストリップ行ってる暇があったら裏庭の掃除しなさいっていう。
1: すげえ合理的な。すごいな。
0: なんで俺ストリップ行かんかったら裏庭掃除しないと。

0: 現場っつって、
1: ね、裏庭の掃除って隠語じゃないか。
0: 何か VIO みたいなこと言ってない
1: わ。何かのな、あ、お母さんの
2: 掃除と掃除をかけたんだ。
0: 何でろ、お母さんの裏庭掃除する
2: わ。いやすごいっすね、母ちゃん聞いてるんですね。じゃあお母さん、いやいや、よろしくお願いします。ケイジャージと申します。本当に
0: いやいやいや、もうびっくりして、ね、なんでそれだけ聞いてればと。
2: 仲いいですね。
1: うん、今日も警戒しないといけないですね。聞かれてないか。
0: そうそうそう、危ない危ないですよ。
2: でももうい
0: つ聞いてるか分かんないんで。
2: 頭長くなってるって言っちゃってるからな。
1: 危ないバラしちゃったから
2: 。あんたなんで簡単に人に頭長さ見せないよ。
0: なんで長い前提だ。
2: おかしいでしょあんた。そんな暇ないよっつって。
0: いやいや、ね、元気にやってますんでね、よろしくお願いします。うん、はい、ということでこのコーナーいきましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。はい、ということで、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: はい、やりましょう。
0: はい、こちらですね、桃心郎先生の作品6672回目のガジュマルファミリーでございます。
1: お願いします。
0: こちら1コマ目から、うん、3月のスケジュールいうタイトルがついてますね。はい、うん、でお母さんがおじいちゃんに病院行くのいつでしたと、
1: うんうん、
0: でおじいちゃんが14日の金曜日と、でそしたら春休みはと万太君に聞いてて、お母さんが2コマ目、20日木曜日からと、うん、でおばあちゃんに芝居見に行くのはと、でおばあちゃんが23日日曜日と
2: スケジュール、
0: だからみんなの家族のスケジュールを確認してますね、
1: うん、お母が、
0: お母が、うんうん、で3コマ目、新聞を読んでいる清明お兄ちゃんに、うん、清明試合いつだったとお母さんが聞いてます。で19日水曜日21日金曜日とこの清明お兄さんが答えてます。うん、4コマ目どうなるという
2: 試合。
0: はい、これはねもう
2: 世界的に、世界的に、
0: 世界的に、
2: はいはい、
1: 分かりました。
0: はい、
3: あれじゃないですか、うん、雪のぶ VS 和也デスマッチ。
2: 久しぶりですね。
0: やったけど雪のぶ VS 和也の喧嘩
1: 階級、
2: 懐かしいっすね、
1: 階級もう鹿として。
0: いやいや、いいよや。
2: じゃあレフェリーはコトブキパンチでですか。
1: レフェリーはコトブキパンチ。
0: いやローリーポーリーやしや。
2: ローリーポーリーよく
0: 覚えてますね。ローリーポーリー、コトブキパンチとカズヤとユキノブのトリオ
2: の試合
0: が、カズヤとユキノブ喧嘩して殴り合いしてたけど、
1: 再試合、
2: 再試合、
0: 再試合、
1: リベンジマッチ。
0: いやいや、朝起きたら血まみれのカズヤが俺の横にいたけど。
1: なんでお前の横にいるの。それもおかしいだろ。
2: ちゃんと拾ってあげたんで。ボコボコにされたんだ。じゃあ雪のぶに。
0: そうなんですよ、
1: まあ、リーチさを考えたら雪のぶに。
2: 体格差的な。
1: そう、ただ距離詰めて、うん、あいつ首強いと思うから和也は、うん、こでインからこうボディとか攻めてったら、
0: そうそう、まあ、やめた芸人同士だけれども、ね、うん、その仲が悪くて誰だばっていう人もいると思いますけど、うん、まあ、和也と雪のぶが、まあ、昔喧嘩してない、うん、でたまたまその俺は打ち上げ行かずに二次会司会があったんで、
2: お
0: で、はいはい、和也ってやつは挿し木に住んでたんですよ、
2: うんうんうん、
0: だから打ち上げの時はなんか俺んちにいつも泊まってて、
1: 挿し木に住んでたな。
0: そう
2: めっちゃ遠くない？
0: そう、めっちゃ遠いから、だからいつも俺が家に泊めてあげてたんですけど、うん、だから今日しょりさん家泊まっていいですかって言ったら、俺二次会司会で打ち上げ行かんから鍵開けとくから勝手に入っていいよって。
1: それもどうだろ。
0: で俺も普通に二次会司会終わって家帰って、あ、カズヤまだいないなと思って家で寝てたんですよ、うん、で朝起きたらカズヤ来るってのも忘れてて、まず最初隣見たら人がいることにびっくりして、ああと思ったら血まみれだから、ああと思ってカズヤっつって、
2: すごい
0: っす、ね、本当にゾンビコントの衣装みたいな感じになってて、
2: 衣装もも
0: うボロボロ、
2: すごいっすね。その試合がじゃあ来週
0: よくあるか、
1: 水曜日に三重橋、三
2: 重橋の居酒屋の
0: 中でベースでやってたけど、
2: 居酒屋の中でなんかね、最高っすね。
0: いや、笑い話ですけどね、今となっては、
2: うん、まあ全然違いますけど、やっぱりもうあったかくもなってますしね、う
1: ん、確かに
2: 夜密漁しに行くんじゃないですか、そのスケジュール
0: お母さん。ダメです、
2: 最近もう
0: そのこと試合
2: 海の幸食べたいね。
0: いや一番ダメです、
2: みんなでちょっと行こうよ、
0: 夜行街とかウニとか勝手に
2: 実行犯と見張り犯と逃走犯の
0: 車、うん、あの漁協をブチ切れのやつですから、それ
2: 違うか。
1: でも本当に悪いねって言っちゃ罪の意識を
2: ちゃんとちょっとはね、
1: 本当に悪いよね、いや
0: 立ち悪い、
2: 沖縄の顔だからね。
0: うん、この
2: ガジュマルファミリー、
0: ガジュマルファミリー、うん、いやいやいいんですよ、4コマ目で、うん、密漁のシーズンだねじゃないですよ、
2: あ、
0: 社会面乗っちゃうから、うか、ね、4コマじゃなくて社会面乗っちゃう、
1: それあれじゃないですか、
0: はい、
1: うん、おじいおば琉球、うん、
3: 新報ガジュマルファミリーの、
0: はいはい、
3: うん、おじいおばあ VS、うん、沖縄タイムスに出てるおじいおばあの
0: おじいタイムス
1: の、あっちもそう
0: おばあタイムス

0: バータイムスのガチ、うん、ガチンコ戦争
1: あやってほしい一回なんか、戦争というよりは、
0: ま
1: あ、
0: コラボみたいな
1: コラボ、
2: うん、たまにこち亀のスペシャル回とかでルフィとかが出るような感じの
1: ああそうかそうか同じ、
2: ね、アベンジャーズ的な
0: あってもいいですけどね
2: ありますけど
1: 確かに、
2: うん、
1: なんだろう来週の水曜日ね、
2: はい、
1: あれ以外ね
2: いやでもこれはねあもうケイジャーさんはじゃあもう分かってる感じですかね
1: もうそれはそうでしょもうあんな、はい面白野球の話でしょ面白
2: もうそうです脳出てますね
1: 面白野球だからあるじゃないですか、まあ一応ちょっとひねって
2: 面白野球はい
1: これ一応長男は出てないでしょ
2: 長男は清明ニーニーが多分長男
1: かじゃああれだ
2: チブルニーニーは出てないですね
1: 同じ民族の
2: チブルニーニーチブルニー同じ民族じゃないんですよ頭中族じゃないんですよ同じ
1: だからあれですよだからあのこのチブルニーニーはクリケットの試合なんですクリケットやって
2: クリケット
1: クリケットやってて
2: クリケット
1: そのチブルニーニーのみんな応援しに行くよっつってクリケットのでそれこに行くわけです
2: はいはいはいに行って
1: に行って、
2: うん、
1: まあ入り口あたりで、
2: はい、
1: あまあその会場というか
2: 球
1: 場の入り口あたりで全員落とし穴に落ちるっていう
2: なんでよや
1: っていうオチですよ
2: いやいや本当に
1: 素敵なオチ
2: いやいや本当にオチじゃないんですよ
0: 頭で打ち返すんかーいじゃない
2: あそ
0: クリケットの
2: いや頭バットにするかーん
1: っつってね
2: いや頭バットにする違います
0: 日本打法っつってこう
1: バットとあ二刀なるほど、うん、
0: 日本当たる面積を
1: バット日本
2: 流渡りがピュンでありそうだな
0: ありそうだな、
1: うん、違うか、
2: こちら、来てますねビッグノーズさんお父さん夜の私との試合はいつだったって聞く
1: すごい。
2: いや
1: さすがビッグノーズさんですね。
2: いや懐かしいなビッグノーズさんの下ネタ違いますよ。
1: 展開一変ですねいつも下ネタに関
2: しては。長官からそんな下ネタ言わないでしょ。国分寺の加藤ちゃんさん、うん、ご先祖が試合日程を調整してくださる。
1: あ
0: どういうことだ。
1: 霊的な力でってことですか。
2: これは19日水曜日21日金曜日の、
1: うん
2: 開始でご先祖が試合日程変更を調整してくださる、
1: まあ、ちょっとこっちは沖縄だからね、
2: うん、なんかスケジュールも先祖が管理してるみたいな、うん、いやそんなスピリチュアルな話じゃないです、
0: うん、あれですか、
2: はい、
0: オリックス
1: なるほど
0: 西武戦
2: 違います。
0: あ違う
2: オリックス西武戦があるの19日21日。あれ多分6月
0: あ全然先か
2: の前に
1: 世界かも世界が来るじゃないですか。世界が来るじゃないですか。
2: あそういうこと。あそういうことじゃないです。
1: あ違うか。
2: ガジムラファミリーですから。
0: ガジムラ。
1: ガジムラ世界まだか。
2: 沖縄。
0: 村上。
2: イエーイ。
0: 沖縄
2: で野球で。
0: お前鼻水出てるよ。興奮しすぎて
1: 興奮したら頭長族は腹から汁が出るんだ
2: あのポンプみたいになってないですよポットみたいに
0: あれじゃないんだ
2: 頭の上下で水出ないですよ鼻から
0: ドジャースかぶせせんじゃないんだ
1: じゃないんだじゃないんだ
2: お父さんビッグノーズさんが、
0: はい、
2: 当てました
1: あお願いします
2: 選抜かということで、
1: なるほど。
2: キワキ試合いつだった19日水曜日21日金曜日と、うん、いうことで、4コマ目お母さんが沖縄昇格が19日水曜日、うん、でキワキお兄ちゃんがエナジックが21日金曜日ということで
1: 楽しみだね
2: それぞれ、メモをして楽しみにしてると
1: そっか2チーム出るんだ初めてじゃない聞いたことないな
0: 初めてではないんじゃないですか
2: 多分カデナとオキショウとかもあった気がします
0: 10年ぶりぐらいかもしれないですね
1: は
0: い、いや楽しみだな確かに
2: そうあこれしかもあれですねオキショウ19日水曜日エナジック21日金曜日で、
0: うん、
2: これライブが22日土曜日なんでオリジンライブ、
1: う
2: ん、どっちも勝ってくれたらなんか、
1: うん、
2: みんな県民が高揚感あるまま迎えるんで、
0: うん、
2: ちょっとだけ受けやすくなってそうですねなんか
0: じゃあ野球ネタだ
1: うん
2: 野球ネタ
1: なるほど
0: 野球ネタを
2: ぶちかます野球ネタ受けそうだな
1: とうとう汗がやりそうじゃないですか
2: あとうとう汗やりそう
0: 沖縄、ね、青森山田
1: おおはいはい、はい、
0: エナジックが愛知の志学館
1: 愛知
0: も強いっすね志学館
1: っつったらあれじゃないですか鈴木誠也じゃなかった あれ東京か
2: へえ
1: 志学館誰だまあまあ
2: 楽しい、ね、いやでもね沖縄も ね、ネームバリありますし、エナジックは多分不気味でしょうね。
0: 確かにね、
2: 全国からしたら
0: カタカナ来たーって、
2: ね、沖縄の何

0: ナジックって、うん、どういうことって多分なってそうですね。
1: 同級生がいたところは何で、同級生じゃん、なんか
0: なんだろう、中部商業かな、
1: 先輩か後輩かなんか、あ、違うなんか社長が、社長みたいな、責任者みたいな、
2: あ、琉球なんとかじゃないですか、
1: 社長の集まりで、
2: 野球じゃなくて、
0: ああ、ブルーオーシャンズ、
1: あ、違うなんか、
2: なんかあるさ、最近 CM やってる琉球クラウドみたいな、
0: ああ、CB クラウド、
2: CB クラウド、
1: そうか、それはそれか、
0: はいはい、ああ、そう、 CB クラウドは野球は多分今、
1: エナジックは単純に沖縄からこの発展した企業とか、
0: 発展した多分浄水器メーカーから始まって、うん、うん、でもものすごいですよね、多分もう全部エナジックになってるからね、
1: 確かに、うん、全部エナジック、すごい戦略がね、
0: もうエナジックネーミングライツいっぱい取ってますよね、うん、
2: クリーニングやめてからな、
0: そうそう、
1: チュラも取ってる、
0: クリーニングもない、
1: うんちゅも取ってる、チュラとかエナジックんちゅとか
0: エナジックんち
2: ゅエナジンち
0: ゅいつ使うんですかそれ、
1: さあ、は
0: い、ということでガジュマルファミリーの4コマ目は当てようでした、
1: ありがとうございます、はい、じゃあ行きますか、
0: はい、はい、
1: 目覚めよケージャージ世代、
2: お願いします、
1: 来てますかね、来てるんだよな、毎回毎回ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: じゃあこれ行きましょう、水曜オリジナルの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 雨の東京から国分寺のカトちゃんです。
0: ありがとうございます。雨なんですね。
1: 目の上を虫に食われて、なんか腫れてます。ニリーということで。
2: うん、痛いっすよね、あれ。
1: まぶたが腫れたんだ。何の虫なんだろうね。
0: なんか書くのとかもね、めんどくさそうだな。
1: うん、剣道もじゃあちょっとやりにくいですね。
2: 確かに、
1: そうなるとね。
0: 視界がね、狭まりますね。
1: はい。目覚めよ、ケージャージ世代。昔、東映うずまさ映画村に行ったら、誰か知らないけど、侍役の役者さんを捕まえて写真を撮ってもらってたよね、だったね、あの人はキラレ役だったんじゃないかなという人も手を挙げて、はーいということで、
0: なるほど、
1: 誰か知らないけど一応こう、まあ、写真をあお願いします、
2: 撮りたくなりますよね、
1: ああいう映画村ですからね、うん、何か役者さんなんでしょうね、じゃあ歩いてる、
0: そういう人たちは、まあ、撮影と撮影の合間とかっていうことですか、
1: もうそうなるんじゃないですか、観光も買い観光地としても開放してるんじゃないですかね、ああいう映画
0: 同時に撮影も行ってるみたいな感じなんですかね、
1: 多分、まあ、時代劇はそうなるんでしょうね、
2: 県外ってこれあるあるなんですかね、
0: この映画村が
2: この薄政でしたっけ、
1: 何ですか、薄政かな、京都の、京都薄政の
2: 誰でしたっけ、ダイアンのキャラであるじゃないですか、
0: 何、うんうん、
2: かあるんですか、この侍のあのゴイゴイスじゃない
0: 見たことある気する
2: 人が渦政村からちょっと休憩時間なんで抜けてきたみたいなコントがあるんですよ、
1: あ、
2: 普通に客も笑ってるけど あんまどういう意味かなっていうぐらいだったんですけど、
1: あ、じゃあ、あるあるなんじゃない、もう本当に観光客も普通にその映画村だから、
2: はいはいはい、
1: 歩いてるし、でちょっとまたよそで近くで撮影もやってるんじゃないですか、
2: じゃあハリウッドのセットみたいな、
1: 多分そうじゃないですかね、もうあっち時代劇って言ったらもう京都じゃないですか、ほとんど、
2: へ、
0: 特に関西だからみたいな感じかな、ダイアンは、
2: あ、
1: うん、かもしれないですね、予想来てますね、ダム貯水率が 82.2%、 首里之助さん 60.5kg、 新さん 61.2kg、
0: 急に
1: 桃さんが朝一番に触ったもの、財布、3月12日だけに、お知らせ、かとちゃんちの夕飯は買い物に行く暇がなかったので家にあるもので、うん、ということで、具少なめのちらし寿司、豆腐の味噌汁、ごぼうと人参のきんぴらですということで、
0: いいな、
1: ごぼうと人参最高っすね、
0: ヘルシーっすね、
1: ではでは放送ちばってねということで、
0: ありがとうございます、
1: あ、来てますね、
0: はい、
1: ケージャージ世代なんと2通、
2: すごい、
1: もう来年の分もやってくれてますね、もう来年やらないでいいぐらいのね
0: いすごいな、先送りが、
1: シュリノスケさん、シンさん、ケイチャージさん、こんばんは、
2: こんばんは、
1: 愛知県のピンガです、
0: ありがとうございます、
1: ケイチャージ世代、今のエアコンは標準装備ですか、1980年代頃まではディーラーオプションでした、
2: ん、
1: 工場出荷時にエアコンがついていると、物品税がかかり、後付けだと課税されなかったので、主人はボーナスもらってからつけたそうです、パワーステもパワーウィンドウもいつの間にか標準装備になりましたね、シュリノスケさん、PTX で4月5月のオリジンライブ発売されていたので購入しました、
0: 早い、
1: 発売ありがとうございます、ではまたレール
0: しますね、逐一チェックありがとうございます、
1: いや4月5月の分まで、
0: いや、そう、5月はまた夜なばるでありますんでね、去年と同じく、
1: うんうんうん、
0: はい、5月は第4日曜日夕方に夜なばるでありますんで、
1: これ配信できない会場もなかったですか
0: が、多分9月の茶炭とか7月のうるま市が怪しいんですよね、
1: なるほどなるほど。

0: それちょっとどうにかできる方法があればなっていうので探してるんですけど。
1: いや、どういうことですか、エアコン表示な家に
0: 車ってことじゃないですか。パワーウィンドウって言ってたから、
1: うん、
0: だから
1: エアコンって車のこと、
0: 最初からついてたら物品税がかかるけど、
1: 大変っすね、後
0: からつけたら消費税だけでいいみたいなことなんですかね。なんだ物品税って、そんなのあったんだ。
1: 贅沢税ですよ、多分今の消費税だったと思います、物品税。
0: あ、そういうことか。あ、消費税自体ないのか、軽ジャージ世代は。
1: ないと思う、その贅沢税から。パワーステ、パワーウィンドウも標準装備。あ、まあまあ、そっか、
2: 車っすよね、
1: 車。パワーウィンド
0: ウ、うん、
1: そうなんですね。ありがとうございました。ということで、
0: はい、
1: 軽ジャージ世代は以上です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: どうぞ、枯れると思いましたね、日通も来てたらね。
0: すごいな、全然免疫ついてない、
1: 嬉しいです。
0: 慣れなさすぎでしょ。
1: 今後もよろしくお願いします。
2: メールいっぱい来てます、
0: はい、
2: 水曜オリオワの皆さん、はじめまして、
0: はい、
2: ヤーサの CZ です。
0: お、何でよく見るんだろう、 X かなんかで見ますよ。
2: なんかね、最近から聞き始めた新参リスナーです。
0: そうなんです、ありがとうございます。
2: 気になってることがあり、メールしました。
0: はい、
2: 決めつけデカという AC の CM をご存知ですか。
0: はいはいはい。
2: それのラジオ CM 版に首里之助さんが出ているのではないかと思っています。はぁ、SNS の投稿というセリフ、何回聞いても趣里さんの特徴的な声にしか聞こえません。最後に URL を貼ってあります、真相を教えてください。
0: 多分このラジオで勝手に流せないのかな、多分
1: 社長自らが闇営業、
0: ね、闇営業じゃないでしょ。
2: そうですか。
0: しかも公共広告機構で
2: 誰かが SNS でつぶやいてましたよ。
1: あ、そうですか。
0: いやいや、お前決めつけてかなんてのお前が、お前が決めつけてからってる
1: でしょ。そういう CM があるんですね。
2: 僕も結構聞きますけど、うん、そんな感じなかったですけどね、僕は。
0: 俺も自分でも
1: 分からないですね、その CM。
0: 意識して聞いてないからか、まあ、全然分からないですね、
2: まあ、それのじゃあモノマネタレントとして
0: 売れるか、
1: ね、あ、いいですね。
0: 全然記憶もない人の声に、うん、今度ちょっとチェック、はい、
2: とりあえず違うということ
0: で。いや、違うな、違う、
2: ね、違うみたいです、うん、はい。ケイジャイさん、シンさん、シュリノスキさん、ハイタイ、アローです。
0: はい、はい、
2: 月曜日舞台挨拶付きカナサンドをまたまた見てきました。
0: マジです
2: ごい。
0: どこで
1: 舞台挨拶、
2: 初恋クロマニオンの新本さんの司会でゴリさんが撮影裏話やお客さんの質問に答えたりしていました。面白かったです。
1: そんなの
2: あったんだ。私、昔黒木ひとみさんと役所広司さん主演の失楽園を映画館に2回見に行ったことがあったんですが、カナサンドを4回は記録です。
0: すげえな。4回
2: すごい。4回も見ると最初のシーンからすぐ泣けました。ケイジャイさん、ありがとうございます。
1: いや、本当に。
2: さあ、今週末は新十助単独ライブですね。楽しみにしてますよ。ではまた。
1: ありがとうございます。
0: ぜひこちらね、ご来場いただきまして、来れない方は個人スポンサープランというのもありますので、後ほど動画の URL をお送りするというプランもありますので、うん、ぜひホームページ覗いてみてください。お願いします、
2: はい、ありがとうございます。
1: いや、ありがとうございます。もう神野さん、どうも。
0: すごいですね、4回って。うわ、初めて。俺小学校の時、もののけ姫4回見たぜってやつがいて、うん、そいつ以来ですね、4回見たっていうやつ。いや、
1: それ言ったシーンはもう数えられないぐらい見てますよ。
2: ただ僕映画館ではないんですよね、
1: そ
2: ビデオなんですよ。
0: あ、もののけ姫、
2: もののけ姫
1: 映画館中ではないんだね。
2: そうなんです。
0: うちつない子使いこなしてんだ。
2: 家中なん
0: です。家中なんかせこそうな感じすんな。
1: いや、でもそれでも素晴らしいですよね、何回も見る、ね、
2: 毎日見てましたからね、一時期。
0: うん、
1: 映画館、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: はい、
2: まだ来てます。シュルさん、シンさん、ケイジャイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
2: アンツバです。
0: アンツバさん、いつもありがとうございます。
2: TV スターへの道、俺那覇にいるわって思ったら、鈴川サーキットが出る女芸人ライブと同じ日で行けないです。
0: あ、かぶってんだ、
2: スケベや。
1: そんなのがあるんだ。
0: 女芸人ライブは何時からなの。
1: すげえな、そんな。
2: スケベっすね。アンツバさん。
0: いやいや、よくないよくない。
2: 5月の東京でのライブを見に行こうか本格的に考えてますが。
0: マジで。
2: 高円寺って山手線西側にあるんですね。交通の便とか考えてホテル探ししないといけないなと。
1: すっげえ詳しいですね。
2: 東京来ていただけたらありがたいですね。
0: ありがとうございます。
1: 東京に行くんだったらもう真は全面的に応援はしますけどね。
2: 応援します。
0: 何でも応援って
1: さっきまでスケベ言って
2: た。僕らのライブもね、うん、まあまあちょっとスケベなとこもありますからね。
1: そっかそっか。
2: エロも入ってますんで、
0: もう絶対にね、テレビでは見れないような言葉ありますんで、
1: やってよし。あの、じゃあ今ね、はい、これいい案じゃないですか、
2: はい、
1: あのまあ、漫才も何本8本ぐらいの分からんけど、ネタは
2: ぐらいですね。
1: そのうち1本ぐらいは女装して女芸人っぽく新藤助子として1本漫才がコント、コントじゃないな、コントはそういうのが当たり前だから。
0: 女流漫才師として、
1: 女の人っぽい、女の人としてちょっと漫才やってほしいですね、ネタ作って。
0: あ、まあ、

0: 新しいかもしれないですね。
1: 次やってほしいですね。次ボリュームなんかわからない
2: 。いいですね、うん、ちょっと案として、
0: はい、鈴崎みたいな感じで、うん、いいですね、
1: はい、
2: メールラスト、
0: はい、
2: おひさー、3人の元気な声を聞いてなんか安心している私です。
1: お
2: 来週は日曜日に新十助の単独ライブ、
0: あれどうす、
2: 土曜日はオリジンの気象転結があるね。どちらも見に行く予定だが寒くならなければいいね。予定では来週月から木くらいに少し寒の戻りがある予定。喉使いすぎて風邪ひかないでね、甲子園、
0: はい、
2: 県立出身としては私学2校が出場するのは少し寂しさもある、
0: うん、
2: 金城くん、
1: はい、
2: エナジックの監督は、エナジックの監督はあなたのいた時期に前校にいた神谷さんだぞ。
1: あ、神谷先生か。
2: 応援しなきゃね。ではどっちも頑張れ。
0: ここに詳しいな。
2: 新パパ
0: よ。お前のどうやし。
2: いいよし。いいよしよ。
1: スケジュール完璧ですね。
2: いやもう全部来てくれますよ。
0: わあすいません、ありがとうございます。単独ライブも応援していただいてありがとうございます。
1: よく話聞くんですよね。うちも野球やってるのも多いんで周りに。
2: はい。
1: 神谷先生って人がいて、
0: あーそっか、
1: 名称ですよね。今エナジックだぜとか
0: 裏賞にもいましたよね、確か。
2: いましたね、名
1: 称。あーそうですね、
0: 裏賞、中賞も行ってましたね、確か。
1: 前校から初めてなのかな、ちょっと俺もよくわからんけど、まあまあでも、まあ、大野凛もいるんで、
0: うん、
1: スカウトみたいなのもいろいろ来てんのかな、わからんけど、話は聞きに来るらしいですよ、やっぱり、いい子いないかみたいな。
0: あーなるほど、そのパイプがやっぱあるんですね。
1: いっぱいあるんですよ。
0: エナジック卒野球戦、プラドとかもね、出るかもしれない。プロとかもね。
2: 8割聞き取れなかったっす。
1: なんかね。
0: この後19時30分から、週刊オリジンございます。準備の地下1階で、やりますので、ぜひ皆様遊びに来てください。
2: はい、
0: ということで、ぜひ皆様単独ライブお越しください。日曜日待ってます。水曜オリジンアワー、お相手は、
2: 新十助新と、
0: 朱里之助と、
1: デジャージでした。
0: ありがとうございました。さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
2: 新十助新と
0: 朱里之助と
1: ケイチャージです。
0: よろしくお願いします。3月12日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、今日もなんか何通りでしたっけ、
0: 沖江通り、
1: 沖江通りですね、
0: うん、
1: たくさん100人ぐらい見てますね、うち、
0: うん、全然見てないです。
2: ありがとうございます。
0: 見てないですし、みんなスト
2: ーリー、
0: すごいみんな素通りしてますね、
2: サングラスかけてお兄さん
1: ね
2: あ、こっち横目で見てます。
0: 全然見てないですね。目の動きが分からない。見てないの時分かる。
2: 直接聞いていただいてるお兄さん。
0: いや、あれはもう全然関係ない、ね、
2: デカヘッドホンで。
0: いやいや、デカヘッドホンでオレンジレンジ聞いてますから、あの観光客の方はね。
2: 新十助カラーのお父さんもね。
1: ありますね。
0: 新十助カラーは何カラーだもん。自分としても共通のカラー認識できてないだろう。
2: 大変ですね。
1: 大変ですけどね。
0: まあ、その沖江通りからねお届けしてますけれども。
2: はい。
0: ね、今日昼の1時ぐらいに、
1: うん、はい、
0: 事務所で、うん、作業してたんですよ。
1: 作業、オリジンリルの事務所で、
0: はい、
2: 誰を切るかとか、
0: 誰を切るかっていう。
1: さて
2: 誰、ね、新年度誰を切るか
0: っていう。そんなのないだろう。逆にどんどん入れてるんだから。
1: 誰のギャラをちょろまかすかな、
0: ちょろまかすかなじゃないよ。
2: バレないかな。
0: 今月は誰かなじゃないよ。なんで毎月毎月やってる感じだもん。
2: ダーツ回して、
0: なんで
2: マネージャーのナキさんがダーツ回して、芸人の名前枯れてるから
0: 死に悪質やし。いやいや、じゃなくて、まあ僕がまあいろいろね、まあ単独ライブの、
1: はい、
0: まあまあ今日ちょっと使用するね、まあ、道具があったんで、それを、ね、
1: うん、
0: まあ、色塗りしてたんですよ。
1: あ、すごい。
0: で
1: 作ってるん
0: です
1: ね。
0: そう、作ってて、でそれだと一人事務員ってかマネージャーの、
1: はい、
0: まあ、宮野さんがいて、
1: うん、
0: まあ、ちょっと二人で事務所に行ったら、急にドーンってすごい一瞬だけ、なんですか、もうビルが揺れて本当に、はってなって、
1: やばいやばい。
0: で俺的にはなんか一回にトラック突っ込んだんかなみたいな、
2: あ
0: ダンプカーかなんか、
1: が
0: すごい衝撃走って、地震ではないんですよ、もう本当に一瞬だ
2: った。あ、カタカタカタカタカタみたいな感じだもんな、地
0: 震って。そうそうそう、ドーンで一発来たから、うんうん、はぁと思って、でもうすぐベランダから下見ても何もなくて、で四方を見たけど何もなくて、今の何かなみたいな、怖いなみたいな。
2: 一回自分 この座ってる椅子とか見た。
0: いや、ね、どうなら知りやすい。
1: 東大元暮らしのね。
0: いやいや、俺無意識どうなら知りやすい。
2: 宮野さんちょっと立ってみて。違うか、
0: くっせぇ。なんでよ。それで本当に5回とか3回とか行ってから、もう 今のなんすかね
1: そんなに
0: 聞こうかなと思うぐらいちょっと怖いぐらい。
2: へえ。
0: で別に地震とか検索しても出てこないし、
1: 新都市のライブの道具作りがもう嫌だと思ってから、うん、現実逃避じゃなくて見に行ったわざわざ。
0: そうそう、もう見に行ったんですよ、うん、なくて、うん、で、まあ、検索しても出てこないしと思って、

0: から、まあ、調べたら結果不発弾処理だったんですよ。
1: へえ、なんかそれは見たな。
0: そう、不発弾処理をなんか、海でやりましたみたいな、
1: うんうん、
0: それでなんか結構揺れたみたいなの、
2: それ
0: で
2: 検索したら、衝撃だったんだ。
0: そう出てきて、まあ、ニュースにもねなってましたけど、琉球新報のウェブニュースみたいな感じでさっき見て、あ、これだったんだみたいな、時間も合うし、
1: うん、
0: そう、結構あんな衝撃来るんだっていうのは初めて体験したかもしれんなと思って、
1: 1時
0: 昼の1時か2時くらい。
3: うーん、横泥大きいはどれくらいかなんですかね。
0: どんくらいか、200メートルとかなんかそんな感じで、
3: 那覇新港でしたっけ。
0: そうそうそう、そこから、
3: あ、そこからだいたい200メートル、めっちゃ目の前よ。
0: 結構近いんですかね、そうしたら
3: 目で見れば速攻ですよ、200メートル。
0: でも一応写真見ても結構近い感じです、海岸からは。
1: あ、事務所が近い。
0: 事務所も近いのかな、一応、まあ、その港町ではないけど那覇新港だから若狭の方なんですかね、あれは。
3: ですかね、
0: うん。まあだからその衝撃波が来て、なかなかの、威力だったんですね。だから怖えなと思って。
3: うちも2階建てなんですけど、うん、
1: はい、はい、
3: ちょっと何年か前に、まあ、毎回ちょっと上アパートなんですけど、
0: はいはい、
3: 人が変わるたんびになんかどでかい音が鳴るんですよ。毎回人変わるたんびに、
0: 入居者が、
3: 入居者がなんか やらかすんですよ。
0: お
3: で一番直近で言えば、まあ、1、2、3年前ぐらいかな、
0: はいはい、
3: ダーンってなって、
0: は
3: あ、嘘だろと思って、なんか、まあ、チューブだし、
0: はい、
3: 絶対ジェット機落ちたと思って、
0: でもそんなすごい音だったんすか。
3: もう全部見て、うん、俺も四方八方も、
0: 同じような動きしてる、同じ動きしてる。
3: で俺が座ってる椅子も見て、
0: それはしてないけど俺はそれしてないけど
3: 大丈夫だとか思って、
0: う
3: ん、
0: どうならしないでしょ。
3: したらしばらくしたら、うん、管理会社から連絡あって、
0: はい、
3: あのすみません、なんとかかんとかの、うん、あのアパートの方が、あの外に置いてある、ベランダに置いてある、
0: うん、
3: あの何でしたっけ、この
1: ガスボンベ
3: 干すところ、
1: あ、干す物干し
3: さんだ、物干しさんの土台 のコンクリートが割れたらしいんで、弁償してくださいぐらいの、弁償というか、
0: ほうほう、
3: なんか
0: 払って管理費として
3: みたいな、
0: ほうほうほう、
3: いやちょっと待ってくださいと、
0: はいはい、
3: 何十年も使ってるコンクリートで
1: ー
3: 急にこんな割れるはずがない、
1: お、
3: 絶対払わないっつって、
0: はいはい、
3: それで今度もう殴り合いの喧嘩になって、
1: あらら穏やかじゃないですね。騒音の一部だったんだ、キテージャさんも
3: 殴ったり殴られた
0: りその後はすごいな、
3: 東西南北見て大丈夫だ、俺か俺かみたいな、
0: そりゃそうでしょ、自分が殴り合ってんだから、
3: とんでもない音鳴るんですよ、あのベランダの、
0: どう
3: 下ろし竿の、
0: どうマジで割れるんですかあれって。
3: なんか毎回毎回、
1: はい、
3: ゴーンゴーンって毎日鳴ってたんです
0: よ。
1: ほう、
3: 怪しいじゃないですか、
1: はい、
3: 鳴ってんのかなと思って上で、
0: はいはいはい、
3: とんでもない音鳴るんですよいつも。でそのうちダーンって鳴って2、3日後にこの連絡来たんで、絶対なんか作業してたんですよ、なんか

Thank you.

0: ジマ。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間、バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から雲路交差点、国道330号上間交差点から与儀交差点、県道222号線与儀交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ。
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: K ジャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、

0: 西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: は
0: い、
1: 今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージがあります。あ、
0: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか。
2: はい、基本的には先生と一緒に患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、まあ、その他にプラスとしては首里城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃってる患者さんの対応をさせていただいてます。
0: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか。
2: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
1: そうですね、
0: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね。はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね。先生
1: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのを私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目がこれからこう増える高齢者の方々に対して医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが一つのテーマになっています。
0: はい、
1: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
0: はい、
1: まあ、私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こう

0: みんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっとあの高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
0: はい、あの例えば病院の役割をあの急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度はあの地域ケア病棟っていうのを持ったり、うん、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、うん、それで地域をカバーしこう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、うん、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことは大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
0: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時にはやっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
0: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいにこうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実はあの東北地方とかでもすでに始まっていて、
1: はい、
0: 病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もあのいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: これから取り掛かろうというところですね。
0: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
0: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています、はい、ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとかいろんなタバコのことアルコールの飲みすぎとかいろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうっていう方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、
1: はい、
0: 血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話しました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、はい、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。
0: もうこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという4割の壁があって、
1: はい、
0: まあ、一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思っているので、まあ、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです、はい。
1: じゃあまたいろんな情報を皆先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、あ、そうだそうだ、行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね。それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思ってます、
1: はい。まあ、自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあそして 小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: あの沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出てあのいわゆる純夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、うん、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れて行く、はい、というふうな形になるといわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今、はい、沖縄県の課題と言われています。ですからあのその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということでシャープ8000という、 こう電話相談があったり、まあ、これに今最近あの AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりあのしたあの LINE のアカウントを作ったところ今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
1: はい、
0: まあ、こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、
1: はい、
0: まあ、こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、まあ、その時に子どももそうですけどお父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。
1: はい、まあね、まだ大人だったらまだしもなかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: もう先生今のお話を伺っていると年代別にあのいろいろな取り組みがスタートしたりあのこういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね、あの、まあ、箇条書きでいうと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、まあ、あの今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、まあ、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線であの県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというようなあの YouTube にしました、
1: はい、ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、あ、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック連絡先は 098-885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか。
0: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生にお腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
1: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね、私もあの実際に見させていただいたんですけど講演をあのすごく分かりやすくて、あのしかも今日から今から始められるっていうのであのとても面白かったのでぜひ見てください、
0: はい、あのコンビニにあの何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはあのこう参考になる、
1: はい、
0: 明日から今日の夜からでも参考になるみたいな、
1: はい、何かこうコツがあるってことですね。
0: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、
1: あ、
0: まあ、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
1: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもねご注目いただきたいと思います。さあそして今日はねあの現在地域医療研修中ということで、
2: はい、
1: 柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞっていうもう診療科目ってもう定まってるんですか先生。
2: 一応今のところは総合内科で考えています。
1: 何かきっかけがあるんですか。
2: 父がですね、はい、あの地域のクリニックで開業していて、まあ、その背中を追っかけてという形ではあります、はい、
3: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんです。

0: ですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね。はい、そうですね。はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、まあ、いらっしゃる、
1: はい、今月いっぱいはいてくれます。
0: 1月いっぱい、はいはい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
0: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということです垣田一歩先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 78.0

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダム線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダム線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: しんとすけしんの S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、